0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Buvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mykhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapatyj overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Enselia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Ensela og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år. Men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her lystige laget her. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige country-elskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg er det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til i alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene i USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut i konflikter de ennå ikke er med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Det er høye temperaturer og ikke mangel på regn som er hovedårsaken til den alvorlige tørken i Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten i jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgendag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen-Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Slow it down like an old cassette, not cause I don't wanna go back home.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Rapporten Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Yemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokalstyrets makter måtte i morgen timene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid i fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere i Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde i Oslofjorden. Målet med området er å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvensene etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad elva. Faglig leder Morten Berland mener politiet si etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se, og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og fra et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, har blitt ødelagde i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angripne. USA har angripet en grenseovergang mellom Irak og Iran. To personer ble drepne. Det er urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de er for harde på gassen, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Så til sommerens store filmsnakkis, Odysseen. Så langt har over 100 000 sett filmen her til lands. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen. Det sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra. Veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Det var Mathias Mikkelsen som hadde laget denne saken, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen, og nå hevder de at skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
1: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden flyter også, seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatskilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder, og det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstad-elva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned, og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
2: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så er det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass. Der er det jo også mulighet å tenke på at kanskje det er noen ledige studieplasser noen andre plasser i Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
0: Og til slutt så tar vi med at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, det viser tall fra NTB som har fått fra Bymiljøetaten. Kommunen sine egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, det skriver Avisa Oslo. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette er NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden i Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så er det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå er det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her i dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus er brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille, var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker i omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter er det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesomre i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer i dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter. Hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. I år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det her er NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: sider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.

0: Klokken er 13. Her er NRK Nyheter. Det pågår en redningsaksjon i Gudbrandsdalen etter meldinger om en raftingulykke i Sjoa. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet er alle gjort rede for, og alle er oppe av vannet. Slukningsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret området i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
1: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inni der.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til Onrail etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av Onrail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning kom et passasjertog med 170 passasjerer, som ble stående i flere timer. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort. Det forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år er 213 personer smittet. En klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka den halv to. Du hører på NRK Sport, og I bakgrunnen det lyden av de franske alper. Velkommen til den 18. etappen.
1: Den 18. etappen går fra Voiron til Orsières-Merlette og 185 kilometer lang. Den inneholder totalt 5 kategoriserte stigninger og en krevende etappe for rytterne. Målstreken ligger 1600 meter høyere enn startstreken. Og I dag føles det ut som utforkjøringene få, men stigningene evigvarende. Det ikke rittets bratteste etappe, men store deler av dagen føler man at det går litt oppover. Kan det være perfekt for brudd? Lytt til NRK Sport, så får du svaret.
0: Da vi ankommet Alpene, og det som for mange et høydepunkt. Hjertelig velkommen, Øyvind Lukkedal, NRKs sykkelekspert, trener ved NTG Bærum Sykkel og sportsdirektør I Drali Repsol. Nå tror jeg har lært meg hele regla. Det mange hatter, men først og fremst vår sykkelekspert, som også åpen for hjelpelytteres spørsmål gjennom dagen. Det setter vi alltid pris på.
2: Ja, absolutt. Det bare å fyre løs med spørsmål. Endelig vi ordentlig inne I Alpen her.
3: Ja, nå vi godt I gang med etappen. Det går oppover nå, bare for å stupe inn I det. Og den som leder, han fra Grenland. Han ledet nå, og så kommer Niklas Vinokuro opp på siden. Det tre mann I brudd som har 17 sekunder til feltet, men det der det mest spennende skjer. For nå det bare å pusse de norske brillene ordentlig. Ben Healy drar I gang, men deretter så skimter jeg norske faner og flagg.
2: Ja, det to ganger Tobias. Ja. Tobias Foss for Ineos, og så har vi Tobias Halland Johansson Hansen fra UnoX Mobility.
3: Bare si det da. 3900 høydemeter, 25 kilometer flatt først. Nå vi I gang med den første stigningen, denne Cotton G, som 11,4 kilometer lang, 5,4%, og ryttere. De ramler, noen støtter ut av feltet foran, og andre ramler av bak. Et par hjelperyttere på Gartsar I minus også, så det går hardt for seg I bakken. Fortsatt 80 kilometer til toppen. Og så vel den dårlige nyheten da, at når de har delt ut klatrepoengene, så skal de videre opp 300 høydemeter de neste 9 kilometerne også. Så her blir det en sånn evigvarende bakke. Men Halland Johannesen, I hvert fall foran I feltet, og med på notene. To ganger Tobias. Vi trenger to ganger Tobias I brudd, for dette de to neste tøffere. Dette kan være en sånn perfekt dag for bruddseier, spør du meg da, så jeg optimist.
2: Ja, absolutt.
3: 13.33, noter deg optimist, og så får vi se hvordan det ser ut klokka 17.
2: Ja, men dette en dag som mange forventer at bruddet skal gjøre opp om seieren. Noe på grunn av også at UAE, de virker å være slitne. Ja. Nå inn I tredje uka gårsdagen, så var det mange av hjelperytterne til Pogacar som datta da, opp den tredje kategorien, var det det? Opp ja. Til Col de Pré. I dag skal vi opp betydelig hardere stigninger, og vi har sett McNulty
3: ramla av allerede,
2: og Tim Wellens litt usikker på om han kom opp igjen, men han var I hvert fall I trøbbel for ikke så lenge siden.
3: Pluss at Vingegaard ute, så det laget mer opptatt av å skape bruddtrøbbel enn å taue felt, så da det litt og Pogacar har en såpass hyggelig luke at noen sånn stjerneangrep fra Evenepoel og Co umiddelbart ser jeg ikke for meg heller, så jeg mener utbryterne har all verdens sjanse I dag, men da må de skape luka nå på de første bakkene, for I den siste, hvis kapteiner I nærheten, så må de ha litt å gå på. Så ikke det vanlig bruddtaktikka?
2: Det vanlig bruddtaktikk da, så det jo, som du var inne på, så det jo, de inne I en første kategori nå, den I seg selv jo hard, men det fortsetter jo oppover ja etter de på toppen av den første kategorien. Det jo veldig fint bruddterreng, så ja, nei, vi får følge med.
3: Ja, fin I ramler av. Ja, la oss ha det da, Grenlandsplogen, nei, dette ikke noe etappe for han. Men det perfekt å ha Abrahamsen. Nå han bare 5 sekunder foran Halland Johannesen. Det bra UnoX I dag. I går var de det eneste av 23 lag som ikke var I brudd. De nødt til å gjøre noe med det. Men Abrahamsen får vel en hjelperolle tidlig her.
2: Ja, de sendte av gårde Abrahamsen på de første 25 flate kilometerne. Han hadde 40 sekunder når de gikk inn I bakken. Helt perfekt, nesten Pro Cycling Manager-taktikk da, ja. For de som kjenner det dataspillet.
3: Ja, ja, ja. Det lettere der, for da kan du bare sette dem av gårde.
2: Ja, dessverre da, så satt EF seg fram ja. Og taua inn og støta ikke fra bunnen av bakken. De bare da tok Visma over og satte fart i bakken og kjørte det inn. Ja, men nå Tobias Allan Johansen på vei opp til Abrahamsen.
3: Han er det. Abrahamsen og Vinokurov og tredje mann der fra hvem var det en? Fra Total Energi da. Leber er det vel som er de tre får startbesøk av to fra Lotto Intermarché-laget, en EF-rytter og Tobias Allan Johansen.
2: Det er Anders Allan Johansen.
3: Ja, det er Anders, ja. Jeg stusset på det, for disse gullbrillene var plutselig borte. Tobias er litt lenger bak. Men ikke mange plasser.
2: Det er lovende takter fra Anders Halland Johansen, som visst nok sliter med en litt vond hals. I hvert fall gjorde han det i går, hadde en tøff dag i går, men ser jo betydelig spreker ut i dag.
0: Jeg tenker, jeg synes det var så gøy at 13.33 meldte vi optimist. Skal vi ta sikte på...
3: vi holder det.
0: Hvis vi fortsatt er optimister når vi går inn imot dagens avslutning, så blir Jahn Teigen her på kanalen.
3: Ja, det er greit. Legg den klar. Vi holder trøkket oppe. Nå støtes det i fronta. Det er Abrahamsens brudd. Er tauet inn i hvert fall. Nå er vel Carapaz også med på notene.
2: Ja, Carapaz er jo en av de absolutt største favorittene til dagens etappe. Sammen med Tobias Allan Johansen, ja, også, vil jeg si. Ja, og så er det et kobbel med andre rytter også som har muligheten i dag. Vi kan også bare legge til det at også grunnen til at vi tror på et brudd i dag er jo at det kommer to enda hardere dager nå, fredag og lørdag.
3: Og da er det greit for de som skal gjøre opp om plassen i toppen av sammendrag og ikke tømme ut alt i dag, så det er mulig å råde grunnen litt. Carapaz og Valentin Paré-Peintre de er ikke langt unna hverandre, og de kommer ikke til å være på fjelltoppen her heller. Jeg bare nevner denne klatretrøya, veldig enkelt og greit. 70 poeng har Pogacar. Paré-Peintre sykler i klatretrøya. I dag har han sorte bukser og ikke den hvite, eller rødprikkete hvite, så han er tilbake i den. Har 46, 40 av Carapaz. De må sanke poeng i dag. Det er 29 på menyen. Så de er foran, og vi er med å prøve så lenge vi orker. 5,9 kilometer igjen til toppen av denne første kategoribakken.
0: Er det det man kan kalle nesten en luretopp, hvis det fortsetter oppover etterpå?
3: Det er jo rett og slett det. Så, men da vi får Carapaz og Paré-Peintre, så vet de i hvert fall hvor poengene deles ut, og så må de andre i brudd være forberedt på at du får ikke noe hvile i utforkjøring etter det.
0: Vi har fått inn, herre blir via da, men vi lever litt i våres egen boble, så vi setter jo pris på alle hjelpelyttere som følger med her i sykkelverden. Det er hjelpelytter Chris Robine som sier at det kom en melding som Dansk TV 2 fikk før etappen av UAE om at et brudd mest sannsynlig går inn i dag, men at i morgen så er det altså kjør for den gule trøya da, så det bekrefter jo litt det du er inne på her, Eivind, med at i dag ser det ut som at UAE er forberedt på at det bruddet her vil gå.
2: Ja, UAE har jo kjørt ekstremt offensivt de første to ukene i Tour de France. Taua inn og holdt brudd på stram line. De begynner å bli slitne, så de må ta seg en liten pustepause, de også. Så det er... Det er ikke så mye mer å si om det.
3: Nei, så det blir spennende å se i morgen hva de orker. For det er mulig å sette laget til Pogacar under press nå, sånn som de har vist det frem de siste dagene. Adam Yates langt bak i går. Ikke i form, ikke frisk, virker det sånn.
2: Nei, det er visst noe magetrøbbel da. Og Adam Yates, og for de som har prøvd å sykle med magetrøbbel, det er ikke all right.
3: Nei, det er ikke det. Og nå slipper også Fermers, så er det i hvert fall et par mann i minus for Pogacar allerede. Okay.
2: Det er litt mer ventet med Fermers. Det er verre med McNulty, vil jeg si.
3: Det er riktig. Han har vært med langt i fjellene, nå datt han er i bånd av det første.
0: 5 kilometer til toppen, 16 sekunder bak ligger altså Fermers. Feltet er nok så samlet. Ben Healy har stukket litt ifra. Vi har fått inn intervjuer fra TV 2 med tvillingene. Hvilken tvilling vil vi høre først, Karer? Skal dere få bestemme?
3: Ta det alfabetisk da. A.
0: Da blir det Anders Allan Johannessen først.
4: Nei, faktisk overraskende bra. Jeg fikk en god nattsøvn og fått spist og sovet godt, så bedre enn jeg trodde egentlig.
5: Hvordan var gårsdagen?
4: Det ble en tung dag. Det ble litt sånn småpysk egentlig etter hviledagen der, når jeg la meg på kvelden, men var litt sånn forkjølet sår hals. Men opp første bakken i går så vrengte jeg magen to ganger, så det ble en tung dag. Det ble mange mil alene bak feltet, så men da tror jeg jeg har fått i gang beina greit i hvert fall.
5: Det var en annen som hadde en tung dag også. Er det Yates, slapp du deg ned og syklet dere sammen hele veien inn?
4: Nei, jeg datta med Ola 120 kilometer til mål, så jeg kjørte vel 90 kilometer alene før jeg tok igjen Yates da. Så det var fint at han fikk hjelp av Tim Wellens der og fikk dratt oss i mål. Så syklet egentlig ikke så mye sammen med Yates. Det var bare siste 30.
5: Siste 30 da, når du først ser en rygg så du kan få litt selskap. Hvordan er den følelsen etter 90 kilometer alene?
4: Nei, liksom, det er jo mye folk og sånn som ser på turen, men når du ligger der, du ser ikke en annen ritter, du ser ingen biler, ingenting. Det er bare en helt tom vei med tilskuere, så føler du deg ganske ensom. Så det var fint å se andre ryttere. Og passet jo perfekt at han Wellens, han sto og ventet akkurat der jeg tok igjen Adam Yates, så ja, da fikk vi litt hjelp til mål.
5: Hvordan ser du for deg dagen i dag for deg?
4: Nei, jeg håper egentlig at det kan være ganske bra, men ja, jeg er litt lettere enn jeg burde vært kanskje i dag, så satser jo på at beina er greia, at jeg kan bidra litt i dag, men ja, jeg får se hvordan det går.
5: Har du tro på Tobias av et brudd og en eventuell seier?
4: Ja.
0: Det var altså Anders Halland Johannesen til TV 2 minne om at vi ønsker å fylle opp innboksen om mulig enda mer med spørsmål hvor dere lytter fra, og det som er alltid plass i vår innboks, eller hva, Ole Kristian?
3: Ja, det skal være det. Vi tar unna mellom stigningene her. Det er alltid tid til noen hyggelige meldinger. Vi må speile folkets, enten de er på jobb eller ferie da, men det er jo mange som er i sistnevnte kategori. Og så er det moro i feltet nå, for nå er EF-laget ordentlig på høgget. Er det noen norsk å spore bakover på den lange rekka?
2: Ja, det er det. Men det er ikke noe lukke. Jeg har jo tatt feil tidligere da, ja. Om det er Anders eller Tobias. Ja. Dette tror jeg er Tobias.
3: Ja. Jeg tror det er gullbriller du skal lete etter der. Jeg har litt ulikt brilleglass, det er det enkleste. Men hvis de bytter, så er vi jo i trøbbel. Men det er Tobias. 3,3 kilometer igjen til klatrepoeng skal deles ut. Det virker som EF og Valtepare Panta fra Sodal Quickstep er interessert i å være med helt foran. Akkurat nå så har de ikke noe luke. Ben Healy's forsøk er kjørt inn.
2: De fikk jo en luke her da, hvor Tobias var av gårde med Ben Healy, Carapaz, Quinn Simmons, bare for å nevne noen. Men så du hvem som tettet luka?
3: Ja.
2: Mats Pedersen?
3: Ja, Mats Pedersen, ja. Ja.
2: For han har ikke gitt opp å få poeng på den grønne trøya, selv på dagens etappe.
3: Og det er grønn, og det er 95 kilometer til innlagt spurt, og noen tusen høydemeter dit. Men Jasper Philipsen har sluppet, så det er klart det gir jo Mats Pedersen motivasjon, da, men da støter jo Quinn Simmons, lagkammeraten, så å holde dette sammen for noe særlig mange poeng. Men alt gjelder, er han topp 15 på den spurten, så får han noe med seg, men det er så lenge igjen at jeg orker ikke å tenke på det. Vino Coro, som var i brudd, han slipper feltet, det er mange som drysser av her, fortsatt 2,9 kilometer igjen til klatrepoeng skal deles ut. 151,3 til målstreken. Nå er det Tobias Halland Johannesen helt fremst, men han sykler over på venstre side i fartsretningen og kikker over sin høyre skulder og ser på de andre, og de titter tilbake. Akkurat nå er det ikke angrepsvilje her. Det klumper seg litt i fronten av hovedfeltet. Det er ingen som er løs før Ben Healy tenker, ja, pokker heller. Vi må få fart på dette, og han drar til i motbakken her.
2: Han får med seg Mauro Schmid. Han som vant etappe nummer... Ja, det husker jeg ikke. Ja. Men han i hvert fall har vunnet en etappe allerede.
3: Jeg kan si det.
2: Ja, gjerne.
3: Ja. Vil du gjette?
2: Jeg kan gjette.
3: Ja, ikke se da.
2: Nei, skal vi se da. Det var etappe...
3: 12. Husker du hvor da? Ja, det er 13 du er nære på.
2: Ah.
3: Til Belfort.
2: Belfort, ja.
3: Ja. Ja. Men han var jo sterk i spurten i går også.
2: Ja, absolutt.
3: Noe som irriterte Michael Matthews litt. De spurta jo på hver sin side av veien i det laget. Det er dårlige greier.
2: Ja.
3: Bare for å ta den.
2: Ja, jeg skulle gjerne vært flue på veggen i lagbussen.
3: Ja, det er kanskje en dag hvor det er tungt å være sportsdirektør når du skal inn og forklare den ene at sånn gjør vi ikke, og den andre sier at det var han som begynte. Da har vi det gående da.
2: Ja, altså, det er jo spørsmål da om Michael Matthews først og fremst var irritert på seg selv, at ja. Han ikke klarte en bedre spurt for... Det var jo såpass få i feltet at Michael Matthews med gode bein skal klare å fikse det selv.
3: 2,2 kilometer til toppen. Healy og lagkammeraten sammen med Mauro Schmid har fått 6 sekunder til feltet, så her er det ikke noe etablert brudd, for å si det sånn.
0: Ole Tobias har sendt inn en fin liten gåte.
6: Ja.
0: Eller ordspill da. Hvilken rytter foretrekker å sette seg på et fly uten pilot da? Ja, den synes jeg var fin. En aktiv syklist, hvis det er noen hjelpelyttere som tar den, så får dere bare sende inn svaret, så ser Ole Kristian tenke så det knaker.
6: Ja,
0: det. Og Øyvind har et litt sånn tomt blikk, så han tror jeg ikke har den helt enda, i hvert fall.
3: Altså, Øyvind har vært fantastisk på det sykkelfaglige, men på disse gåtene, så terningkast 3 bare, da jeg grei.
2: 3? Ja, da du veldig grei. Ja.
3: Du får 2 for oppmøte, og 1 for at du hyggelig, og ikke noe for bidraget. Men det var ikke derfor vi leide deg, eller?
0: Nei, det litt dårlig gjort, for det står jo ikke i jobbeskrivelsen.
3: Nei, det sto ikke med liten skrift engang, og det gjør ikke det. Sånn er det bare.
2: Nei, jeg skal sende inn klage.
3: Ja, klage på deg selv?
2: Ja.
3: Ja.
0: La oss...
3: Den er sjelden.
0: La oss la den,
3: ja, den henge litt. Ja, da.
0: Altså, hvilken...
3: jeg begynte på startlista, ja, nå, men det er kanskje...
0: Hvilken rytter foretrekker å sette seg på et fly uten pilota. Hvis du vet svaret, send det inn i NRK radioappen 1,4 kilometer til den her første toppen.
3: Og der er det 10 poeng til førstemann oppe der. 10, 8, 6, 4, 2 og 1 til de 6 første over. Minner om at bakken fortsetter dog litt slakere da. Mats Pedersen er lenger fremme enn Pogacar i stigninger, er han ikke det?
2: Jo da.
3: Han sykler enormt, altså i går var han heroisk og 8. plass bare i mål, men han prøvde jo alt underveis og brukte enorme mengder med krefter, men det er mye Uno X i fremre ledd.
2: Ja, de har en bedre dag i dag enn det de hadde i går.
3: Det sa du til meg også etter sending, at det hender jo hvis man har hatt en hviledag og en tempo kontrollert, at beina bare ikke lystrer når man er ordentlig i gang igjen, så får de en slags gjennomkjøring i går. De prøvde alt hva de hadde, men det kan hende formen bare er bedre i dag, for at sånn er det.
2: Ja, det er jo det at når du er på full guffe da, i 2 uker, og så plutselig så får du lov å slippe deg ned, så går kroppen inn i sånn restitusjonsmodus. Og når du skal få dra i gang kroppen igjen, da trenger en skikkelig gjennomkjøring, og det fikk de jo i går da, for å si det sånn.
3: Det kan, det er kilometer til klatrepoengene skal deles ut. Healy og Quinn får EF sammen med Schmid, men det kan sammenlignes litt med den følelsen etter 4 uker ferie, og så skal du på jobb igjen. Du er ikke firmas beste mann mandag klokka 8 da.
2: Nei.
3: Du trenger en litt gjennomkjøring. Prøv den til sjefen da, nå som ferien etter hvert er ferdig. Jeg trenger en gjennomkjøring her. Kanskje en gjennomgang av rutiner også. 820 meter igjen. Det er ingen Carapaz. Da Hilly kikker bakover. De har 7 sekunder. Men det er poeng igjen til Carapaz og Paré-Pant. De må jo dukke opp i front bak der. Men Quinn tar føring nå. Hilly har vært offensiv og Schmid henger med. 680 meter til toppen og 5 sekunder luke.
2: Paré-Pant har Carapaz på bakhjulet i 8. og 9. posisjon i feltet.
3: Ja, de så kommer det ut av det.
2: Kommer nok et angrep nå alldeles straks, tenker jeg.
3: Solfylt 29 grader så jeg på en eller annen melding nede i Frankrike i dag, så det blir en het dag over 185 kilometer totalt. Et slit, altså med 3900 høydemeter nå. Har de gjort unna noen opp til denne første kategorien, Côte NG, 11,4 kilometer, 5,4%. De er her altså 854 meter over havet, og klatrepoengene deles ut. Men vi skal opp til 11,72 før utforkjøringen en drøy mil lang begynner.
2: Hva er medvind hele dagen i dag også?
0: Hva er taktikken til EF her? For de har jo en mann som kjemper om klatrepoeng, men de har også 2 andre mann her.
3: Ja, de driver jo kikke bakover Quinn og Healy, så de venter på Carapaz, men han har slitt med å slå Paré-Pant i disse spurtene, men nå har han et opptrekk av klatretrøya. Ja. 10-poengeren er det de går for de tar igjen de 3 foran akkurat nå. Paré-Pant med Carapaz på bakhjulet. Dette blir dagens fight i fjellene. Nå spurter de. Paré-Pant fra front får ikke Carapaz, han kommer ikke engang opp på siden. Paré-Pant er raskere, tar 10 poeng og 8 til Carapaz altså.
2: Mats Pedersen om med 5 over toppen.
3: Ja, det er synd å si da at de 2 klatrepoengene der, de får han ikke med seg i kamp om grønn trøye.
2: Nei, men han må jo få en eller annen utmerkelse i Paris allikevel.
3: Ja.
2: For en underholdning han har levert i årets Tour de France.
3: Hadde alle syklet som Mats Pedersen, så hadde det ikke vært noe vits i å ha sportsdirektører, for det hadde vært fullstendig kaos ut på veien hver eneste dag. Taktikk kan du bare glemme. Hjerte, det stort for sykkelsporten hos Mats Pedersen.
2: Ja, men han gjør mye smart også.
3: Ja, ja. Man trenger ikke noe direktør. Paripant får nå da 56, og Carapaz 48. Skal jeg skrive der det da, siden dette blir en dag med regnskap?
2: Ja. Også veldig imponerende av Paripant, som en liten rytter. Altså han drøye 50 kilo.
3: Ja.
2: Og så eksplosiv. Det imponerende.
3: Så går det ikke ned. Vi kjører videre oppover. Slakere nå da, Håvard.
0: Jeg tenker kanskje at vi kan høre hva nevnte...
2: Ja, nå har det revet seg løs en gruppe over toppen her, ser det ut til. Ja, det... Tippe 25 mann.
3: I hvert fall med Tobias Halland Johannesen.
2: Ja.
3: Og kanskje...
2: Han var nummer 6 over toppen.
3: Ja, det
2: bare for å ta med det også.
3: Ja, ja.
2: Han tenker ikke på de klatrepoengene, men han skal være med i brudet i dag.
0: Da følger vi litt med på det. Jeg tenkte akkurat nå så har vi oversiktsbildet. Jeg tenkte kanskje vi skulle høre hva Valentin Paripant sa før dagens etappe til TV 2.
6: Valentin, nice looking day today. A chance to get some points, but more importantly, the stage looks good for you, especially the final climb. So, what can be the approach today?
7: Yeah, it will be, I think, double objective today with the points on the way and maybe the fight for the stage victory. So, yeah, I will try to first be in the breakaway, in a second time to get the point, and in third time if I can fight for the win.
6: It can be a long day, do you think any GC team will control or another mad breakaway fight and another fight for the break for the stage?
7: I don't know. I hope the breakaway will go for the victory and the bunch will take an easy day, if I can say. But we never know. I just want to be in the break and then do my own race, and then I will see at the end if the bunch is close or not.
8: How important is today for the KOM jersey, the way you see it?
7: Actually, the last 3 days are really important. So today is the first day. I will try to get as much as possible point, and then I will see. But for sure, now till Paris, every day are really important.
8: And how do you look forward to 2 days with Alpe d'Huez coming up?
7: Yeah, it will be, if we speak about only Alpe d'Huez, it will be a nice atmosphere. But the goal is just to be in the front, to get some point for the Polka jersey, and then if I can enjoy the Alpe d'Huez, I will do it for sure.
8: Merci. Bonne chance.
0: Det var altså Valentin Paripant, tror jeg det er, fra TV2-sendinga, og han har gjort sånn som han planla. Han tok med seg klatrepoeng, og så hadde han også et ønske om å komme seg i brudd. Har det skjedd?
2: Ikke enn så lenge. Nå er det en ny gruppe som er foran her. Der er det tvillingbror Anders Halland Johansen, som er sammen med Mats Pedersen, Matteo Jørgensen og Arendsmann, i hvert fall, fra Ineos.
3: Ja, Engelhardt er også med for Jarko-laget. Movistar har en rytte med. Er det 6-7 mann som har fått en liten luke i den... Ja, nå er det flattere her, da. Jeg skjønner hvorfor de satt klatrepoengene der de gjorde, men det er ikke utforkjøring og hvile på snau 7-8 kilometer helt enda. Så vi tar med det aspektet også. Men vi er med på notene. Uno X er briljante så langt i dag. Jeg er optimist også. 13.53. 20 minutter etter forrige melding.
2: Men i denne gruppa så er ikke EF Education. De har satt seg frem i felt igjen da.
3: Ja.
2: De skal ikke gå brudd uten EF her.
3: Nei, det skal ikke det.
2: Det er planen deres i hvert fall.
3: Står det gullbriller her, gjør det ikke det?
0: Ja, Tobias Halland Johannesen sier grafikken jeg har foran meg akkurat nå på det feltet foran.
2: Ja, da tok jeg feil igjen.
0: Det skal ikke være lett med to relativt like tvillinger, men sammen så skal vi få det til.
3: De tok vel bare et fag hver på skolen, på en måte. Så tok du to prøver i samme. Det var vel like greit. De er såpass like.
2: Ja.
0: Mens vi har oversiktsbilder over vakre Frankrike da, så hvilken rytter foretrekker å sette seg på et fly uten piloter? Vi har flere som har fått det. Er det noen i studio som har lyst til å prøve seg før fasiten kommer?
2: Jeg melder pass.
3: Ja, jeg tror faktisk jeg står over boarding på denne, så ja, ta det du. Ja.
0: Da kan vi si at for eksempel Fred Kåre fikk det til deg. Det er da Tom Pidcock. Så det, vi er i samme kategori fortsatt, og vi setter pris på dem, så fortsett å sende dem inn. Det blir tid til noen flere sånne i løpet av dagen. Send oss også en melding på hvor dere hører på. Nå har vi kommet litt ut i ferien, gjerne en oppdatering. Hvis dere har sendt inn melding tidligere, en sånn følgetong setter vi jo alltid pris på inn i NRK radioappen, og send oss meldinger da, mens det er 144,1 kilometer igjen av dagens etappe for Tobias Halland Johannessen og resten av bruddet.
3: Castrillo er Movistar rytteren, Brolar for Total Energi, Mats Pedersen nevnte jo vel, Arensmann og Jorgensen og Engelhardt og Tobias Halland Johannessen da, som det skal være nå. De har 15 sekunder til feltet, men det er fortsatt 143,8 kilometer igjen til mål. Vi har i hvert fall vi har nordmann i brudd, men jeg litt redd for å utvalgen til Paripan. Tror jeg ikke har fått laget til å kjøre hardt for denne trøya helt enda i Sodal Quickstep, men det tror jeg EF gjør for Carapaz, og det er vanskelig å få å gå et brudd uten de rosa. Det er jeg litt bekymret for akkurat nå.
2: Ja, men de øker avstanden. Det er 21 sekunder akkurat nå da, ifølge grafikken. Og det ser sånn ut også.
3: Ja.
2: Får vi bare da håpe da at det kommer en liten knekker her snart. Nå er det ganske flatt. Og at Carapaz kan gå etter selv.
3: Ja, vi må få opp. Ja. Men da kommer Paripant etter, og så det blir flere her. Ja, men
2: det er fint det. Ja. De gjør ikke noe at det er flere, men...
3: Nei, og de bruker krefter på innlagte bakkespurter, de, så de orker ikke å vinne etappen.
2: Ja, da sier vi det sånn.
3: Ja.
0: Ja, han godeste Paripant hadde vel i det intervjuet litt skumle ansikter, også for etappen, men han var, når han ble spurt om hvordan han så for seg resten av turen, så fikk han litt sånn mye ville ha mer. Han ville gjerne ha klatrepoeng, etappeseier og kose seg opp Alpe d'Huez, han.
3: Ja, det siste kan jeg ikke gå god for, men de to første er mulig. Det må jeg si, jeg har vunnet etapper i Tour de France før, eller han vant i fjor, så, og han er en god klatrer, og han kan være en perfekt mann for dagens etappe, men så er det jo litt det med å, for det var Mont Ventoux-etappen i fjor da, hvor han slo Ben Healy på oppløpet, så er det det med de to tankene der da, Det er ikke umulig å få til begge deler, men han bruker litt ekstra krefter underveis, spesielt på å passe på Carapaz og tette en del uker. Så jeg er spent på hvor mye han orker. 24 sekunder av gutta i hvert fall foran.
2: Ja, og Adam Yates sitter da i feltet, ser det ut til i dag da. Så han har en litt bedre dag i dag. Bare så vi har nevnt det. 23 sekunder har de nå.
0: 142,5 ganske harde kilometer gjenstår. Vi har fått et spørsmål fra Sivert, og det er jo å se litt fremover da, men jeg tenker at det er interessant likevel. Siden det ser ut som ingen andre skal gå for gul trøye, kan ikke da teoretisk sett ta det i Pogacar, gå i brudd?
3: Jo, han kan det.
2: Teoretisk sett så kan han gå i brudd. Han har gjort det ved flere anledninger, helt alene. Ja. Foran.
3: Jo, nei, men jeg skjønner spørsmålet. Nå tidlig på etappen så tror jeg det vil bli litt oppstandelse i dette feltet også hvis han hadde satt seg på hjul med de sju foran der. Jeg tror det. Fordi det er jo noe med... Det er 4.28, er det ikke det som er luka nå? Og han skal ikke ha... noe mer enn en dårlig dag her før Evenepoel gjerne sier tusen takk for at jeg vant Tour de France 2026, holdt jeg på å si. Det er noe med dynamikken i det, men han blir nok passet godt på, men han kunne vært med, men jeg tror ikke så mange er interessert i å kjøre med han inn i siste fjell.
2: Nei.
3: For da skjønner du jo hva som skjer på slutten, vil jeg tippe.
2: Men det er et morsomt tankeeksperiment, så blir det vel kanskje med det også da. Lite sannsynlig.
0: Vi har jo ganske lange sendinger, så vi har plass til litt morsomme tankeeksperimenter.
2: Det er det som er problemet vårt
3: for Halland Johannessen foran. De kjører knallhardt i feltet, og nå er det nede i 15 sekunder. Det blir for få og feil lag og flere faktorer som gjør at de får neppe noe arbeidsro på en god stund, de syv foran. Dessverre for oss nå som vi først sitter der. Men
2: de prøvde da, EF, å gå etter med Ben Healy og Carapaz, men da kom resten av feltet på hjulet.
3: Det er flere som har lyst til å være med i det brudet, altså, med gode klatrere. Så, sånn er det. Vi følger drama. 141,1 igjen. Det fortsetter å stige. Akkurat nå flatt gjennom en landsby opp i fjellheimen.
0: Isak i innboksen forteller at de sitter i biler på vei til Norway Cup. Der skal man kose seg med fotball og god stemning. Jeg regner med det flere som beveger seg i retning det som vel er verdens største idrettsarrangement. Eller verdens største fotballcup for barn og unge i hvert fall.
3: Ja, det er vel det. Den største, det er sikkert litt hvordan man måler i spillere eller nasjoner eller forskjellig, men de er store i hvert fall, uten at jeg aner. Men det er kjempegøy.
0: Mange skal dit. Ja. Send oss en melding hvis du også skal det, tenker jeg. Det er jo bare artig å ha med seg litt Norway Cup-deltagere. Og vi har jo tidligere åpnet for ønskelåter fra alle alderskategorier, så hvis du skal spille Norway Cup også, send inn en ønskelåt da, hvis du sitter i baksettet og hører på NRK Sport.
3: Ja, det er fint. Hva kan årets liksom, Norway Cup-låt bli da? Altså, tenk på om de har egne låter, vet jeg ikke, men jeg tenker på hvem er det som blir mest spilt før kampene der?
0: Det er det nok noen som hører på som har et bedre svar på enn meg i hvert fall.
3: Ja, Carapaz går til for å prøve å komme opp og da få med seg parepent. Ah, men der da, tilskuer! Det der går ikke an å stå en halv meter ut på asfalten og se mot motorsykkelen som har kjørt forbi, og så får du rytterne inn i ryggen bak. Det gikk bra da, men det der klønte.
2: Ja, det gikk bare bra fordi at rytteren klarte å svinge rundt tilskueren.
3: Ja, altså står da... De andre står liksom står og kikker på motorsykkelen med kamera. De bildene der, det er vel ikke, han hadde vel lyst til å ha bildet seg selv på TV da.
0: Det var ikke mange centimeter.
3: Nei, det der var dessverre. Det var Foss også oppe i fronten av feltet. De stoppet opp litt i jakten på utbryterne. 15 sekunder er det.
2: Men EF har ikke mange mann igjen nå å sette frem her, altså, så...
3: De kjører seg litt tomme på dette her. Magnus Kort prøvde å bli med før vi ropte på han tilskueren. Nå er det Frans Edersjø som prøver å stikke. Få med seg akkurat nå. Jo da, kommer flere her.
2: Ja da.
3: Clement Bras Afonso som kikker mer bakover enn fremover. Da skjønner vi at det går fortere i gruppa foran. Nå er de oppe i 20 sekunder. Halland Johannesen altså sammen med 6 andre ryttere. Men det er støtekøp bak i feltet som de vil prøve å komme seg opp. For det er en på menyen, en bruddetappe. Det blir så tøft i fjellene at det kan være litt siste mulighet for brudd. Kan tilhøre sammenlagt favorittene de to neste dagene. Før selvfølgelig inne på Champs-Élysées med Montmartre-stigningen som i fjor. Det er nok ikke spurternes Eldorado lenger. Men da er det jo andre muligheter igjen, men i dag er det mange, mange som tenker at det er en gyllen mulighet å komme i forkjøpet på Pogacars herjinger i fjellene.
0: Og mens det angripes og angripes, og det følger vi tett, så har reporter Anders Boine Verstad, han har meldt seg, og Anders, du bestemte deg for å kjøre retning målbyen i dag.
9: Det stemmer, og det gjorde av en god grunn. Arrangøren er jo litt knapp av og til på å slippe opp biler på de her fjelletappene. I dag var en sånn dag der hvor for eksempel lagene som UnoX kun får opp to biler opp hit. Og det er jo sånn at lagbussene må stoppe 13-15 kilometer herfra. Og rytterne må sykle ned fra, fra det fjellet som er på nå. Men med litt god nordnorsk skjarm og litt glimt i øynene, så passerte ingen sånne vakter som var så morske i blikket at de stoppet meg. Jeg hadde selvtillit og hadde blikket rettet rett frem, og med det så får vi altså reaksjoner så fort de norske syklisterne og UnoX-syklisterne er på plass på toppen av det her fjellet.
0: Det er jo helt perfekt. Da må vi få noen stemningsrapporter underveis også, for jeg regner med det. Du blir ikke stående alene i dag.
9: Det gjør jeg nok ikke, men akkurat i målbyen så er det, altså det er så langt å komme seg opp hit. Det er vel rundt 10 kilometer fra bånd av dalen. Men før det så er det allerede stengt ved nærmest 2 mil igjen, for da starter jo den her, det ene dalføret inn imellom alle de her majestetiske piggene. Det er nesten som sånne små haifinner som er på både høyre og venstre side når jeg ser innover dalen her nå. Så det er ikke bare å være publikummer og komme seg opp på de her fjelletappene. I morgen blir det nok enda mer trøkk opp Alpe d'Huez. Det var egentlig mest folk plassert i den her tredje kategorien som er rundt 15 kilometer før mål. Der var det flust av folk allerede når jeg passerte 4-5 timer før rytterne skal forbi. Opp selve siste stigningen så er det ikke så alt for mye med folk. Ja, av den grunnen, for det er så det så langt å komme seg opp hit. Men de som hadde kommet seg opp, de var kledd i sykkeltøy. De hadde med seg sykler, det være seg barnesykler, det var elsykler, det var eldre, det var yngre. Og det var alt imellom som hadde funnet veien opp hit. Og selvfølgelig noen nederlendere som var allerede gode i gassen, ikledd sine nasjonale oransje farger. Så det, man skal nok få se det litt av hvert av krumspring fra tilskuere opp her. Så får vi håpe de respekterer og holder øye med rytterne først og fremst.
0: Ja, takk skal du ha, Anders. Du får se om du får huka tak i noen spreke syklister som har kommet seg opp og som har lyst til å fortelle litt om det der du står, og ellers meld deg hvis du ser noe spennende. Og spennende er det jo også i Tour de France. Nå må vi tilbake til denne etappen. 137,5 kilometer igjen, og det bruddet, det får større og større avstand ned til feltet.
3: Ja, de har økt litt nå. 35 sekunder er det. Litt færre som støter. Guillaume Martin, han er jo en god syklist, prøvde å gå etter, men ble litt alene, men så er det jo, ja, han vinker Magnus Kort vekk denne fotomotorsykkelen foran feltet da, for han vil jo ikke at Tobias Halland Johannessen skal få besøk, men Kort er sprekere i dag enn i går, hvor han burde vært i brudd, men datt bakpå. Ja, så er tvillingbror bak der igjen.
2: Ja, veldig bra jobb av UnoX så langt. Kort og Anders Halland Johansen har dekket opp og bare markert ryttere som har prøvd å gå etter da.
3: Ja.
2: Så veldig, veldig bra.
3: Men det 29 sekunder, altså. Det nå krympa det litt igjen.
2: Det står og vipper her litt. Det EF da, som må gjøre jobben for å taue det inn og starte alt på nytt igjen. Det håper jeg virkelig ikke skjer.
3: Nei.
2: For da er jeg redd for at Tobias har brukt litt mye krefter foran.
3: Ja.
2: Men han må bare, nå må bare Tobias gå for dette her, altså.
3: Ja, må det. Det er dette forsøket, men EF er ikke enig i at de skal få arbeidsro. De, foran er Matteo Jørgensen fra Visma-laget, Mats Pedersen av Lidl-Trek, Tymen Arensmann, Ineos, Felix Engelhardt for Jaico, Tobias Halland Johannessen fra Drøbak og UnoX, og så er det Pablo Castrillo Movistar og Nicola Broilar fra Total Energi. Det er 7 ryttere, 34 sekunder er luka. Fordel er vel at det er ingen som er to. Det er jo ulønn på da, med at ingen offrer seg for den andre, men det er for alle er med å ta føringer etter det jeg kan, de glimtene vi får fra gruppa foran.
2: Ja, og det er litt, men det er litt fare for dette bruddet at de er kanskje litt for få, ja, til at det kan være interesse bak i feltet til å kjøre selv uten at UAE gjør jobben da.
3: Ja, for det er jo 16 lag som ikke er foran.
2: Det er riktig, og jeg har lagt merke til at Pogacar, han har på seg svart bukse i dag, så det vi fikk høre av hjelpelytteren vår stemmer, ja.
0: Ja da, det er fint å få bekreftet det. Vi har også fått en melding fra Jarle, det synes jeg var litt fint, et lite tilbakeblikk til 2011. Da forteller jeg at han syklet 3 etapper av Tour de France i 2011 på en single speed sykkel, og da må kanskje ekspert hjelpe meg i hvert fall litt med hva det innebærer med en single speed sykkel.
2: Jeg beklager, nå satt jeg og vifta på den motorsykkelen selv, altså, for at den synes jeg var fryktelig nærme, og det var Tobias Foss helt enig i.
3: Ja, han har Arensmann foran, så han vil jo ikke ha noe motorsykkel. Foss sitter foran i feltet akkurat nå, men de fortsetter å støte, men det er UnoX og Ineos driver og nøytraliserer, og så er det EF og Frans Edersjø som er ivrige. Movistar blir med, men de har jo rytte foran, men kan jo være politimann og bli med ekstra opp da. Fortsatt bare 39 sekunder.
2: Ja, la nå bare Ben Healy gå her da. Så får vi bare etablert det bruddet.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi være så snill?
3: Ja, men kan han tabbe med seg Foss opp da, for eksempel? Jeg tar gjerne Tobias Foss, som er friskere i nesa. Foran jeg. Det går fortsatt sånn slagt oppover i terrenget her. 135 kilometer igjen til mål. 37 sekunder er luka, men nå er ikke Foss markør. Det er Magnus Kort for så vidt, og det er også Egan Bernal.
0: Og bare for eventuelle nye lyttere, hvorfor har vi lyst til at bruddet her skal få lov til å gå?
2: Tobias Halland Johansen sitter der.
3: Ja, han har vi klokketro på i dag faktisk, så vi krysser fingrene for det. Men det er da 7 lag foran med 7 ryttere, og det betyr jo at det er 16 lag bak, som jeg sa, som da, hvor sikkert det tosiffre antallet av de har lyst til å være med i det bruddet i hvert fall. Det er noen som står over, og Red Bull Bora Hans Grå tenker på de neste dagene. Det er jo sikkert Team Emirates og noen flere, men det er en del som føler seg snytt for at de ikke er foran.
2: Ja, absolutt. Decathlon kan også være blant de lagene som tenker på de neste dagene.
3: Morgendagen, ja, og ikke i dag. Så de avventer litt, de som er oppe i toppen der.
2: Bahrain, kanskje, med Lenny Martinez.
3: Ja.
2: Lidl Trek, de er jo interessert i alt. De skal være i sammendraget, de skal vinne grønn trøye, og de skal vinne etapper, så De skal være med, og de med også da, med Mats Pedersen.
0: For å ikke glemme sammenlagten.
2: I grønn trøya?
0: Ja, nei, nå tenkte jeg på altså, lagkonkurransen ja, for litt trekk.
2: Det det aller viktigste, det må vi jo slått fast.
3: De leder fortsatt, men de gjorde jo noe i går da. Nå de 18 minutter foran Emirates, 18-10, og det var vel bare noen 23 sekunder eller noe?
2: Ja, de gjorde et byks i går ja. I lagkonkurransen, så nå ja, må jo jeg gi opp. Ellers skal 18 minutter, det går fort i alt opp av TS, altså.
3: Ja, det tre rytter i hver dag. Ja.
0: Håper Jarle fortsetter med oss, for vi skal bare gjøre ferdig den meldingen. Han syklet altså tre etapper i Tour de France, avsluttet 9. juli i Superbest, han sier, og syklet til inntekt for Aktiv mot kreft. Mange gode minner 15 år tilbake. Prosjektet startet med styrkeprøven Trondheim-Oslo, og hører mye på oss i år og håper han hører på noe og da kan vi jo bare si at det får vi jo stille oss bak som en utrolig flott sak både for egen del og for prosjektet som helhet.
2: Ja, fantastisk. Og single speed da, det var det som var spørsmålet, hva det var for noe.
0: Ja.
2: Ja, det jo bare ett gir på den sykkelen.
0: Riktig. Så litt ekstra utfordringer på den turen da, og da kan jeg tenke meg.
2: Ja, det er ikke verre enn de moderne landeveissyklene med mange gir å velge mellom.
3: 2011 var et godt Tour de France-år for Norges del. Da vant vi 4 etappeseier. Det vår rekord blant de 21 vi har. Og han som vant den siste forløpig, Søren Wernskjold, han satt faktisk på litt siden i dette feltet.
2: Ja, det lovende takter.
3: Det veldig bra.
2: Av Søren. Søren kjørte også bra lenge på gårdstagens etappe. Gjorde han gjorde et hederlig forsøk på å komme seg opp til bruddet, men hadde ikke helt beina, det ikke så rart da. Han gikk hardt i bakken da, for kun noen dager siden. Men det lover godt for Paris, dette her.
3: Ben Healy driver og støter, og så er det igjen Erne Gregoire, som men han omringet Healy av ryttere som markerer Lidl-trekk med Simmons, Bernal er der for Ineos, Foss er der for Ineos, så han får liksom ikke noe hjelp når han har tatt en tung føring, men nå er det en litt større gruppe som har 6 sekunder tilbake til feltet og 32 opp til Halvan Johannessens sjumannsgruppe foran. Det går unna, så det plystrer Håvard på denne etappen i Fjellheimen i Frankrike.
0: Jeg tenker vi skal ta og si at det er dagens første ønskelåt.
3: Ja, det trengs også.
0: Og det Herman på 9, som på biltur fra Østlandet til Trøndelag og slår i her tida med Tour de France på NRK. Jeg må si Herman på 9. Han har en ganske voksen musikksmak.

0: Stor takk til Herman på ni som ønsket seg Come Together av The Beatles. Her får vi litt sånn oversiktsbilder fra dagens etappe, og vi må jo vær så ærlig å si at dette er noe av det mer spektakulære landskapet årets Tour de France skal innom.
1: Det er vakkert i lende, og det er vakker sykling også, i hvert fall for oss som ikke må utføre den, det går unna. Nå er det utforkjøring etter den første kategoriserte stigningen over toppen, men så var det 9 kilometer til oppover. Nå går det nedover, slynger seg nedover på brede franske varme landeveier akkurat nå. Romain Grégoire har fått en luke på neste, eller på feltet på 10 sekunder. Det er 27 sekunder bak Halland Johannessens gjeng da. Så er Mats Pedersen et eller annet sted her også. Det
2: ligger først i utforkjøringen her.
1: Ja,
2: men er tar ansvar han nedover.
1: Ja, ja. Han er der selvfølgelig, sammen med Jørgensen og Arendsmann og Engelhardt og Co. Kjører enormt, altså.
2: Ja, han er god på det meste, Mats Pedersen, ja. Rett og slett.
1: Tåler noen høydemeter også. Spørsmålet er dagens 3900, da.
0: Hvor vanlig er det på en fjelletappe og så ha med den grønne trøya i et brudd? Jeg regner med at det skjer sånn som i dag da, når det er innlagt spurta og sånn, men jeg må si at det Mats Pedersen gjør, det er jo imponerende offensivt.
2: Ja, altså det første jeg tenker på når jeg hører grønn trøye i brudd på fjelletapper, så tenker jeg på Thor Hushovd.
1: Jeg skjønte at det var dit du skulle. Han imponerte jo oss også. Har det Koldo Bisk han syklet? Det var en ganske tøff fjell og vant etappet til slutt. Ikke, men da var det utfor og flatt inn til mål. Da, men han gjorde mye smart. Han vant grønn trøyekonkurranse ved to anledninger, Thor. Og da gjorde han det noen ganger via brudd og ta poeng også på innlagte spurter. Det er en del av den konkurransen der. Så, men det er lenge igjen til spurten, altså med 56,1 igjen, og nå er det 125 kilometer igjen. Så det er noen mil til og noen høydemeter til før Pedersen eventuelt får noen grønne poeng. Han er 7 foran Jasper Philipsen. Hadde han fått 25 i dag, så hadde det jo hjulpet litt ordentlig.
0: Så er det altså Grégoire som ligger 25 sekunder bak det

0: utbryterne, og så det 45 sekunder ned til feltet, så han ligger vel litt I sånn ingenmannsland akkurat nå. Erik, han har sendt inn et spørsmål til sportsdirektør I studio, og han lurer litt på hvor hektisk det egentlig I bilkua bak feltet, og har du opplevd selv å krasje I den servicekua?
1: Ja, det har jeg opplevd, og det skjer noen ganger. Det kan være veldig hektisk I bilkøen. Så, men som regel så går det fint.
2: Men du, ja, det jo noe man blir litt trent på etter hvert da. Også,
1: ja, ja. Ja, absolutt. Man blir vant til å kjøre I bilkøen bak der, men det går fort da når man skal følge syklistene ned, for eksempel utforkjøringene som de på vei ned nå. Da holder jo bare bilene farta til feltet foran.
2: Men jeg tror, hvis noen av dere sitter på der og ikke har gjort det før, så tror jeg akkurat det med hastighet hadde overrasket, for vi snakker om at det 40 I snitt. Så da tenker du liksom, du føler jo at du kjører rolig I en 40-zone, men det ikke sånn det oppleves. Dette er litt rykk og napp selvfølgelig, og så går du rolig oppover, men en del sletter og svinger, og så føler du at du nesten råkjører noen ganger, tror jeg.
1: Ja, absolutt. Det jo mye start og stopp. Da, ja, ja. Mm. I bilkøen, og da skal man ta igjen ryttere. Jeg har jo opplevd at jeg skal forbi feltet, og det har blitt sluppet forbi feltet da, på toppen av en bakke. Og så skal jeg da kjøre fra rytterne nedover en sånn liten snirklevei I franske alper.
2: Ja.
1: Da må man kjøre det man klarer nedover.
2: Ja, ja. Sånn det. Gregoire, 20 sekunder bak, feltet 40 bak. Vi kan få 8 mann I bruddet da. Så det en eller annen som det Riccitello fra Decathlon som I hvert fall får en ny sykkel her og hopper på den. Da får vi håpe det var punktering og ikke velt da, for her det høy hastighet nedover. Han da inne I bilkøen, og da må sportsdirektørene være litt ekstra oppmerksomme, og så får han lov til å benytte noen støtfangere og dragsug I hvert fall da. Ikke støtfangere nødvendigvis, men å ligge bak til å komme seg opp igjen I feltet. Litt sånn uskreven regel på det som sikkert mange kjenner til.
1: Ja, Roman Gregoire kjører fort utfor. Han tar innpå faktisk 20 sekunder bak nå.
2: Og Frankrike har jo da ikke vunnet. Det jo få år de ikke vinner. Eller tenker jeg feil nå? Nei, de har ikke noe etappeseier.
1: Nei, de har ikke noe etappeseier I år. Belgia vel den nasjonen med flest etappeseier I år. Jeg tror de har 6. De har jo vunnet de 3 siste nå.
2: Ja, de har det. Merlin tok 3.
1: Med to ganger Evenepoel og...
2: Og så de 2-3 siste.
1: Og Philipsen I går.
2: Nettopp. Pogacar alene jo han har jo 4 han også da.
1: Ja da, Slovenia oppe der
2: ja. Men det liksom basert på en mann I større grad Jeg husker at Roglic var god til å vinne noen etapper I, men ikke med I år, og Askren peker ned på sykkelen, det?
1: Punktering tror jeg
2: Ok, ja da skal du være forsiktig nedover. Jo, faen meg, en liten venstresving der.
1: Men de har da sånn tubeless-dekk med guffe inne som tetter dette hullet da, som gjør det mulig å fortsette å sykle selv etter punkteringer.
2: Ja. Det like trygt? Det det jeg lurer på. Jeg synes det vingler litt, ja, men det bare jeg som skvetten da.
1: Hvis det har blitt tettet av denne guffa, så det trygt.
2: Ja,
1: men hvis det veldig lite luft I dekket, da, så kan det være ganske ekkelt, og da han jo redd for at man skal vrenge av dekken.
2: Det riktig.
0: Vi har jo snakket litt om den her guffa som du kaller det. Kan du, hva det egentlig? Altså, vi trenger ikke veldig sykkelteknisk, men prøv å forklare liksom, hva det som skjer da, for lytterne som hører på.
1: Nei, det hadde vært bedre med en kjemiker.
2: Nå var jo OL I kjemi, men, var ikke de på melding her for en stund siden?
0: Ja, de jo ferdige. Kanskje det der vi trenger hjelp fra.
2: Send inn melding.
1: Ja. Her ligger da en sånn melk, kaller man gjerne, da, sånn guffe inn I dekket. Da. Så når det går hull på dekket, og det da siger luft, da, så kommer den guffa og setter seg og størkner da, når den treffer lufta utenifra. Sånn jeg forstått det I hvert fall.
2: Jeg vet
1: bare at det tettere, ja.
2: Tenk deg å se, Kristoff, han måtte også bære sykkelen til en smed og sette sammen gafferen selv. Da, det det andre tider. Det har skjedd noe på drøyt 100 år I dette rittet.
1: Ja, heldigvis.
0: 119 kilometer igjen. Gregoire, han nærmer seg noe.
2: Ja.
0: utbryter han.
2: Nå bør han jo klare det, 14 sekunder igjen, og da sier jeg det på den måten, for det er noen motorsykler og litt sånn liten karavane bak de foran nå, med noen lagbilder, biler, lagbilder har de vel tatt, men lagbiler har de vel ikke fått opp når Luca, ja nå er han 44 sekunder til feltet da, men det har ikke vært helt anledning for å slippe fram servicekø enda, med tanke på hvor tett de ligger, men Grégoire bør jo klare det, at de blir 8 foran i gruppa til Mats Pedersen og Tobias Halland Johannesen, 119,5 kilometer igjen. Vi har spist noen kilometer i en mil utfor nå.
0: Vi trenger mer kjemikerhjelp fra hjelpelytterne, så her er det bare å melde seg på hvis du har større kunnskap om det enn oss. Odin har nemlig sendt inn et spørsmål som ikke er sykkelrelatert. Han forsøker å fjerne limrester fra en dørkarm, og det sitter fast. Alle råd tas imot. Så hvis det noen som har noen gode tips her til håndverk, er jo en gjenganger i det programmet her også, så send inn dine tips.
2: Bytt dør.
0: Da er det ikke noe lim igjen.
2: Nei.
0: Det er sant.
2: Nei, men her kan sikkert noen hjelpe til. Det er mange, vi har mange handylytter også. Jeg blir litt svarskyldig. Nå står Grégoire og trår i fransk mestertrøye. Han er jo populært når han kommer opp til bruddet. Og er rett snart oppe på rulla til de 7 foran. Det er bra. Nei, men limtips trenger vi, eller fjerne lim i dette tilfellet da. Og det må vel se sånn noenlunde ut etterpå, så hoggjern er vel ikke resepten for å få det vekk av karmen der. Her trenger vi hjelp.
0: Og han, godeste Grégoire, han er straks oppe i gruppa med Tobias Halland Johannesen, som vi har veldig trua på i dag. Skal vi høre hva Tobias Halland Johannesen sa før dagens etappe til TV2?
3: Det er bra. Det skal bli godt å komme litt inn i fjellet igjen. Forhåpentligvis så blir det en litt enklere bruddkamp i dag, men det er mange som vil i brudd, og ja, det er vanskeligere enn det ser ut som.
4: Hva kan Tobias oppnå i dag, Dag Otto?
5: Han kan oppnå hva som helst egentlig disse siste dagene, for han har vist at han kan klatre med verdens beste klatrere. Må bare ha beina og timing og være på rett sted til rett tid. Jeg tror jo kanskje den letteste dagen for Tobias, det er nok i dag å komme seg av gårde, og det er ikke sikkert at Pogacar og de aller beste vil kunne gjøre så store forskjeller, derfor så kan det være at de er heldige og slipper av gårde et brudd med gode klatrere som ikke nødvendigvis ligger i topp 5.
3: Jeg håper jo det.
4: Er det en analyse du ser kan bli en realitet også med tanke på hvordan sammenlagkanonene kan slippe et brudd av gårde?
3: Jeg føler jo i dag er på papir en veldig god mulighet i og med at det kommer to veldig harde etapper, så håper vi jo at UAE, som så litt skadeskutt ut i går, at de trenger en rolig dag, og tar de en rolig dag, så er det bruddet som skal kjempe om den seieren, og det er jo vår mulighet, så det er nok den beste muligheten i dag av de tre neste etappene.
4: Anders slet i går noe sykdom. Vi har hørt at han er fit for fight igjen. Kommer det til å bli et nytt tvillingangrep i dag?
3: Det hadde vært det kuleste, men han skal komme seg godt inn i løpet, og så er det en fordel om vi kan være to foran der. Det blir dobbelt så stor sjanse for å treffe det bruddet hvis vi er to klatrere som skal prøve å være i det. Så jeg håper han så litt mindre blank ut i pelsen i dag enn han gjorde i går, så det er god tegn.
4: Han har gjort mye riktig i denne turen, har vært nære ved flere anledninger. Hva må til da, for å vinne i dag, Dag Otto? Er det kun timing?
5: Ja, altså, du ser jo han var så nærme å vinne, men så møter han altså Matthew van der Poel, som er kanskje en av verdens beste i en sånn avslutning. Det er faktisk Tobias også. Men han kom litt grann til kort, det var ikke mye om å gjøre. Så hvis han kommer i et brudd med andre gode klatrere her, så tror jeg at Tobias kan slå nesten hvem som helst. Så jeg har definitivt troa. Det har vært mye bølgedal her, men det har vært mest topper, og i dag er det klart for en ny topp.
4: Og etappes her i dag, det vil være et klimaks.
3: Ja, det hadde vært helt rått, så jeg skal gjøre alt jeg kan, og vi er en motivert gjeng i bussen.
0: Det sa altså Tobias Halland Johannesen til TV2, og så langt så har han jo gjort alt han kan, men noen bekymringer rundt det bruddet her finnes det.
2: Ja, nå kommer jo Grégoire opp, så da er det 8 ryttere fra 8 forskjellige lag, og det betyr at det fortsatt er 15 lag bak der da, som ikke er representert. Jeg synes det er litt for få. Det viser jo avstanden også, Øyvind, mellom de 8 foran og feltet bak.
1: Ja, det er jo litt bekymringsverdig at de gir jo ikke opp bak da. Det ble støtet en sånn liten Ja, utskytningsrampe egentlig, som de akkurat vært over. Nå de på vei nedover igjen fra den da, hvor Carapaz gikk etter, og EF fikk etter gjentatte ganger, og Valdentin Perrin-Pantry var jo på hjulet til Carapaz. Så spørsmålet er jo om de får gå og liksom får den avstanden som skal til for at de skal kunne gjøre opp om etappeseieren.
2: Ja, terrenget nå har fortsatt holdt på å si lettkjørt en periode. Det kommer en annen kategori som er 9,7 kilometer lang, 5% stigning. Men der er de på toppen med 93 igjen. Den starter om 12-13 kilometer for rytterne, holdt på å si foran. Men det er ikke så veldig mye lenger for de som er 34 sekunder bak. Da. De kommer i de bakken ganske likt. Så jeg er litt, men jeg synes ikke Tobias Halland Johannessen kunne gjort noe særlig annerledes heller. Han er i forkant av det. Han prøver. Mats Pedersen gjør jo enorm jobb av de åtte der fremme da, for han har en innlagt spurt med 56 kilometer igjen. Det er fortsatt mye asfalt og høydemeter dit for Mats, men han er altså så tapper og sta at han der, gir et ærlig forsøk, ja.
1: Der punkterer Arensmann ut av bruddet, gjør han ikke det da?
2: Jo, 1, 2, 3, 4. Det
1: var ikke noen følgebiler bak den gruppa. Vi fikk bare se et kjapt klipp, så ja. Vi må få bekreftet det, men det er kjedelige nyheter.
2: Ja, i hvert fall Ninos rytter, men om det var Arensmann, nå er det en fire Vartsjekk blant annet, og er med. Det er en gruppe som går etter igjen da. Det er vel noen som prøver å stikke opp til tett, og noen som prøver å markere. Så får vi reprise på noe som skjer i en venstre sving. Der er det en som ikke treffer kurven og kjører ut i gjæret, men kommer liksom inn i banen igjen uten å være av sykkelen da. Vi skjønner at det er stress på denne etappen. Det er heftig sykling i Frankrike. 114 kilometer igjen. Oi, det er en motorsykkel som skal fram på venstre. Men han må bråbremse fordi rytterne i feltet bretter seg ut plutselig i hele veibanen. Det er litt kaos nå, Øyvind.
1: Ja, det er det. Det er motorsykler i felt. Det kan være skummelt for rytterne. De må jo selvfølgelig ja, må forbi fram, for ja. Å kunne stenge av og jeg håper å si, jage bort publikum. Da.
2: Ja, ja.
1: Men ja.
0: Den motorsykkelen der har jo malt seg inn i et hjørne nesten han.
1: Ja, de er fryktelig gode på motorsykkel i gendarmeriet.
2: Ja, de er det.
1: Altså, det må jeg si. Men litt ekkelt kan det være for syklister.
2: Ja, og da må de må slippe den fram. Nå er det ikke biler, altså lagbiler, men det er nøytrale motorsykler med litt påfyll av drikke. For de foran Arensmann sitter der. Det må ha vært en annen Ineos-rytter ja, som punkterte. Ja, så de er fortsatt åtte fremme. Tobias Halland Johannessen, han klør seg på magen. Jeg vet ikke hva det var der. Og Piganzoli får noe teknisk assistanse. Han står helt stille, og da blir det langt opp til feltet. Nå er de 58 sekunder bak. Og så er det en 4-5-mannsgruppe som er 48 sekunder bak de 80 i tett. Dette er... Her går det unna. Det er vel egentlig forklaringen på dagens etappe. Vakelet var det som punkterte, ja.
1: Ja, det var godt. For... Vår mann i front.
2: Ja, vi trenger Arensmann der også, hvis Halland Johannessens håp om å vinne etappen skal stå seg.
1: Ser du om Arensmann er en av de største utfordrerne til Halland Johannessen i den siste bakken da, men...
2: Vi tar den på slutten. Jeg er optimist en time etter forrige optimistmelding.
0: Jeg skal akkurat si det. Vi er optimister vi, men noe som kjennetegner litt dagens etappe har jo vært litt kaos, og det ble jo noe... Du reagerte jo, du Ole Kristian, i sted, når det var en tilskuer ja. Som uoppmerksomt nok nesten førte en nesten-krasj, og vi skal jo inn i de fjelletappene med mest publikum langs veiene. Det kan jo... Det har jo vært noen situasjoner i sykkelsporten som har vært ordentlig alvorlig.
2: Ja, det har det vært med tilskuere. Dette i fjellene oppover, for å ta det siste først, så er det tilskuere. Der er det noen ganger at man lurer på om rytterne kommer frem, så flytter de seg akkurat. Og der går det jo saktere da, de skal jo på ingen måte hindre rytterne. Men galskapen lever i fjellene, så den bekymringen er der på en idrett hvor man herlig nok kommer så nært som man gjør. Men denne tilskueren på dagens etappe, jeg mener han gjorde to feil da. En, han sto litt ut i veien, det i innersving. Og to, han kikker altså med ryggen til der rytterne kommer og blir nesten påkjørt. Det må vi klare å unngå, og det er et under at det ikke skjer sånt oftere nærmest, fordi det er så tett på. Men jeg synes det der var fryktelig klønete av herren i den venstre svingen.
1: Ja, men publikum er jo noe av det som gjør Tour de France til Tour de France, og at det er liksom voldsomme folkemengder oppe på Tues i morgen, som vi mest sannsynlig får se, er jo, ja, det bidrar til stemningen også for de som ser på TV og de som bare hører lyden i radioen. Men ja, publikum må følge med på syklistene som kommer oppover, og ikke på TV-motorsyklene, og, og helst ikke stå på mobilen.
2: Skal du være linseløs,
1: skal
2: du være linseløs, så prøv et annet program enn Tour de France. Ja. Du skal faktisk følge med når feltet passerer.
0: Men hvor stor er stressfaktoren for syklistene oppi det hele?
1: Jeg tror syklistene først og fremst synes det er helt rått med så mye publikum som roper på det, og så har man jo sett eksempler på ryttere som har blitt, vært borte i publikum og krasjet. Det er jo selvfølgelig stressende. Jeg tror nesten det er verre for de som, oss da, som sitter og ser på, og bare ser at publikum akkurat flytter seg. Det ser, blir litt nervøs hver gang.
0: 110,5 kilometer igjen, og vi må jo kunne si at vi har gode nyheter, sett med norske øyne.
2: Ja da, Tobias Halland Johannessen i et åttemannsbrudd, 48 sekunder foran det neste gruppe da, som prøver å komme opp og ha et 20 til feltet nå. Det siste synes jeg i hvert fall er positivt. I den gruppa bak så er det Garcia, Schmid, Vacek, Healy, EF-rytterne, de har jo prøvd desperat i dag og ikke truffet, og Tratnik er også der for Red Bull båret hans grå laget. Får vi se om de kommer opp, om det blir litt mer ro i rekkene. Halland Johannessen har vært frem og tatt en føring. Gregoire kikker på Halland Johannessen som går frem igjen. Ja, må være med å føre du også her, franskmester. Det er ikke noe fritak for motvinn i... Nei, da, han er med Gregoire også. Denne fine tettgruppa da, som fornyer lyttere, er med grønn trøye Mats Pedersen. Det er Matteo Jørgensen fra Visma-laget, Tymin Arensmann Ineos, Felix Englert fra Jerko Alula, Pablo Castrillo, Movistar, Roma Gregoire, som er for Frans Vedersjø, og Nicola Broilar Total Energi. Åtte mann som jobber fint sammen, synes jeg, Øyvind. Jeg skal korrigere meg selv på det.
1: Ja, de jobber fint sammen. De gjør det, absolutt.
0: Fred Kåre, han hilser fra Grimstad, har ønsket seg en ordentlig god låt, så det tenker jeg passer seg bra med 109,4 kilometer igjen, 1,32 ned til feltet. Det er selveste Black Eyed Peas med låta I Got A Feeling, og I Got A Feeling på at det her blir en god norsk dag, så heng med videre her på NRK Sport.

0: I Got a Feeling der med The Black, Black Eyed Peas, og det er fortsatt liv i feltet mens vi har hatt vår lille ispause her, ja, i studio.
1: Ja, vi må kjøle oss ned vi også. Det er 1-0-5 til gruppa nærmest Halland Johannessens gjeng da. De er 8 foran, men de stopper opp nå og venter på neste gruppe. Nå ble det plutselig 3 grupper bak de foran, så slår noen seg sammen her, forener kreftene for å prøve å komme opp til Tobias og Ko i front. Nå har de i hvert fall 1-28 til feltet da. Så det er litt lysere i mitt hode, sånn, altså jeg er optimist hele dagen, men det virker som en eller annen bruddkonstellasjon. Nå kommer Halland Johannessen til å sitte med, tolker jeg her.
2: Ja, det ser absolutt sånn ut. Det ser ut, hvis det skulle skje noe, så er det at en gruppe kommer opp til de. Ser ut som å være mest sannsynlig akkurat nå, da det er jo... Det var godeste Carapaz og Parampant som var på vei, gruppe 3 på veien da.
1: Gutta som tenker klatrepoeng, og de fikk med seg noen hjelperytter også for å prøve å komme opp. Denne gangen var det faktisk Sodal Quickstep som bidrar, eller gjør det fortsatt. Og nå har det blitt en litt større gruppe med de to og et par hjelperyttere. Og Ben Healy er der for EF-laget. Det er vel også en slags hjelp for Carapaz, er det ikke det?
2: Jo da, det er jo Jasper Stuyven og Louis Vervaake fra Quickstep som skal hjelpe godeste Parampant opp i bruddet. De har 20 sekunder ned til feltet akkurat nå.
1: Speed er der for Jarko-laget. De er jo foran også, men det er fint å være to. Og ja, det er Garcia for Movistar som også tror jeg prøver å sitte på opp her da. Det er en gjeng på 9 ryttere tror jeg som er 1-08 bak Halland Johannessen der. Hvis de kommer opp, så blir de 17 mann i brudd. Da begynner vel feltet å bli fornøyd. Da ligger de halvannet minutt bak, da.
2: Ja, det var Total Energi som satt seg fram i feltet og holdt farta der, da.
1: Og de har Brolar fremme, så ja.
2: Nå kommer det opp enda en gruppe her.
1: Ja, det er som i går. Det er litt sånn deilig kaos ute på veien. Det er mange som har lyst i dag og øyner at dette er en gyllen mulighet for et brudd. Vi er i hvert fall helt i fremre rekke med Halland Johannessen sykler litt nedover akkurat nå. Snart kommer det en annen kategori i inngangen til den. Jeg nevnte jo i sted at de er på toppen med 93 igjen, og så er den nesten en mil lang. Så om halvannen kilometer, en drøy kilometer nå, så begynner vi å sykle den andre kategoriserte stigningen for dagen.
0: Det nærmer seg stigning, men vi tar med en melding fra Alexander. Han forteller at han sykler Oppdal, Hjerkinn, Folldal, Venabygdsfjellet, Ringebu. I dag ca. 155 kilometer, 2300 høydemeter, så man må vel kunne si at det kvalifiserer til en Tour de France-etappe. Han legger ved en fin gåte som jeg har hatt lagret også, det kan jeg jo hilse og si. Da er vi på ordspill igjen, altså bortebane for ekspert Lukkedal. Kanskje mer hjemmebane for Stoltenberg, men det går som følger. Hvem i feltet hadde gjort det dårligst som fotballdommer?
1: Varsek, var det ikke det?
0: Ja, det er helt riktig.
1: Det var Varsek som han heter, men den har vi vel vært inne på så vidt, tror jeg.
0: Da har vi vært innom den.
1: Ja, det gjør ikke noe det, men jeg må bare si det at jeg tror vi har hatt den før, for jeg, så smart er jeg jo ikke. Jeg tok den jo ikke da. Nei, men det må være Vacek som er, ja, må alltid ha hjelp av VAR.
0: Ja, det er, da vet vi det. Takk uansett for godt, god innsett gåte, og siden den har gått før, så har vi jo plass til litt flere da i innboksen. Da det er NRK Sport Radio som er destinasjonen. Send inn melding.
1: Og det er, altså, det er jo ikke sånn at alle har hørt alt fra første sending her, vil jeg tro. Så det er, ja,
0: om det håper jeg nesten ikke.
1: Nei.
0: Det blir nesten for mange, nesten for mange timer.
1: Så den er såpass fin at den tåler vi. Men jeg mener bestemt at den har dukket opp. Det er derfor jeg kunne, for som sagt, jeg kan ikke påberope meg å være så glimrende på godt i etting.
2: Bedre enn meg, det kan vi.
1: Ja, det har jeg jo. Det kan vi fastslå. Jeg har jo gitt deg en breiside på ditt bidrag, hva ordspill i Gjetting angår, men det får gå fint. Men nå går det oppover for utbryterne også. Det er den andre kategoribakken da, som begynner om 100 meter for Halland Johannessen og Co. Cote Montellard, det er 9,7 kilometer, 5% i snitt. Og det er 1-0-2 til klatretrøye gutta da, Parampant og Carapaz og 7 andre ryttere. Og så er det Bernal er i en gruppe som er 23 sekunder bak der igjen, og feltet nærmer seg 2 minutter bak de fremste utbryterne.
2: Ja, og så det også en gruppe bak der igjen som, som Fort Nilsen sitter i.
1: Ja.
2: Så Uno X også fyller på. Den andre kategorien de inne i, den starter litt pent, og så de siste kilometerne, eller 5,5 kilometerne, de 6%, så det blir litt verre.
0: Da har vi fått et veldig enkelt spørsmål. Hvem tror dere vinner dagens etappe, spør Geir Alexander?
1: Tobias!
2: Halland!
1: Johannesen!

0: Sister Sledge med We Are Family og en liten familie har jo vi blitt her i studio. Eivind Lukkedal, NRK sykkelekspert, og Ole Christian Stoltenberg.
1: Det er familienforening hver dag her hos oss når vi er inne i studio. Jeg satt bare og tenkte på i Tour de France er jo mye digitalt og radio og alt mulig, men så har de disse krittavlene hvor de skriver, står ofte sånn, hvis du kommer opp til en utbrytergruppe, så står det pluss 1.30, da er det P-punktum, peloton, feltet. Men på den tavla i dag, så de må nesten ha større krittavle, for da er det så mange grupper og piler og markeringer, og det er en luke.
0: Det er et spørsmålstegn neste gang. Ja.
1: Det er bare, de kunne knekt hele tavla og sagt, vi gir opp og holder orden. Jeg tror det var travelt for de som var ute med kritt og tavle i går også, men Egan Bernal, han har imponert oss de siste kilometerne i bakken her, du.
2: Ja, han har smelt seg opp til gruppa til Carapaz. Der har Ben Healy måttet slippe. Da er det Carapaz som sitter foran Parampant, Vácek, Mauro Schmid og Garcia. Ja. Nå er også da Egan Bernal der. Noen sekunder bak der så er det en gruppe med Damiano Caruso, Kwiatkowski, Magnus Kort, Damon Hausen og Guillaume Martin.
1: Ja da.
2: Men der var nok målet å få Egan Bernal opp da. Så usikker på om Kwiatkowski er ferdig etter den jobben.
1: Og nå, bak i feltet, der er det litt mer normalt. Nils Pollitt, det er viktig å passe på blomsten også i ferietiden. Han har i hvert fall passet på seg selv og tok en halv liter vann gjennom hjelmen og er nyvannet for øyeblikket og sitter foran i feltet. Og for de som kan sykle, så vet jeg at det er jo en god hjelperytter for å ta det på Gartzar. Men ikke sånn at nå går vi til verket her for å kjøre inn utbrytterne. Nå er det mer, nå bare kontrollerer vi dette feltet, mine herrer, og så får vi se hva det blir om 99,6 kilometer, eller litt før det da, før siste bakke, for det er igjen til mål. Så det er litt gode nyheter at Team Emirates er foran, for da er det ingen andre som skal drive og støte nå. Nå begynner det å bli grupperinger og konstellasjoner, men feltet er 2.15 bak.
2: Ja, nå har de rytterne som villig brudd fått muligheten i hvert fall. Herfra inn så tror jeg det skal gjøres opp om etappeseieren foran det bruddet.
1: Ja, det håper jeg og tror altså.
2: Vi håper og tror det da. Vi må jo bare se at UAE gjør som vi tror da, og kontrollerer denne bare etappen.
1: Ja. Og det er gruppe 3, Baudin står det. Det var den du nevnte. Nei, for du nevnte jo ikke han. Du nevnte Caruso, Kwiatkowski, Korthausen og Guillaume Martin.
2: Ja, de sitter der de også, men de har fått besøk av Ben Healy, Baudin og Valgren.
1: Ja, for der kom det en gruppe til opp, så jeg skjønner hvorfor de på den krittavla hadde en del kolonner, for å si det på den måten. Men denne gruppa kikker litt på hverandre. Valgren sier, her må vi jobbe, gjør han ikke det?
2: Valgren er ikke ferdig for dagen, han har lyst til å være med.
1: Han har det, og går til disse 1-12 bak Halland Johansen i tet. Gruppe 2 er 38 sekunder bak. Det er bra for UnoX å få opp Magnus Kort også da, hvis det går sånn. Men det virker som det er bare EF som er interessert i å jobbe omtrent i den gruppa, for alle andre har noen foran og er litt mer konstabler som passer på at de egentlig ikke kommer opp. Nei, det er bare en rytteren der begynner å diskutere. Han har jo vel ingen foran, eller? Men han sier, nei, jeg tror ikke jeg skal være med i dag.
2: Nei, han
1: Nei, og så har Skårseth velta, men er opp igjen. Har ispose på ryggen for så vidt da, men vært inne i fortauskanten til venstre, den norske mestertrøya. Rett i gangen med å tråkke da, men hva skjedde med Skårseth? Han ligger på høyre side på veikanten. Inn mot sykkelen på Fortauet, Skårseth i veibanen, og det har gått overraskende bra, tror jeg.
2: Ja, det ser ut til å ha gått bra på Skårseth, men Skårseth, han er tilbake på sykkelen. Det var vel bare en fortauskant som kanskje kom litt overraskende på han, eller det ble litt trangt i feltet der.
1: Ja. Får jeg flaske med lang leveringstid, faktisk, fra UnoX-bilen, hvis man kan kalle det det.
2: Det må være greit etter et felt, tenker
1: jeg. Ja, det er lov å bruke bilkøen, men ikke for mye henger på bilen. Men den var det var i hvert fall er ikke sticky bottle, de sier da. Litt klissete flaske.
2: Jo, det var nok ganske klissete.
1: Men han må bytte sykkel.
2: Han må bytte sykkel,
1: ja. Ja, den fikk seg en smell. Skårseth var rast opp igjen, altså. Og legger sykkelen pent ned på gresset, retter litt på sokkene og børster av den høyre leggen. Det virker som han deiser ned på den siden. Legebilen stopper, og De får vel nei på innkallingen fra Skårseth. Han skal ikke dit.
2: De kan jo fikse det mens han sykler, tenker jeg.
1: Eventuelt, ja. Det er lurt å ta en titt, da. Ok, uff, men det gikk bra.
0: Jeg kjenner jeg får, vi har vært innom det med trafikk og bilkjøring i dag. Jeg kjenner jeg får litt puls her bare av å se det her. Altså når legebilen der stopper, så er det altså tre biler som skal forbi i løpet av cirka 10 sekunder. Altså det virker som det ganske hektisk aktivitet å sitte i sånn følgebil, uansett arbeidsoppgave.
1: Ja, jeg tror det går unna der.
2: Du skal følge med.
1: Ja, det er noe med det. I gruppe 2-3 blir vel det da, hvor det er litt for mange konstabler og litt så er det EF-laget. Jeg vet ikke hva Bahrain-rytteren mente her, ja.
2: Det er Caruso da, ja. Fra Bahrain, som er irritert på Valgren. Hva han er irritert på, det vet jeg ikke.
1: Nei, og han satt seg på bakhjulet da, til Valgren da, for å være trassen, eller? Jeg ser jo ikke noe grunn til at han er. Eller har vi oversett noen foran her?
2: De har jo fått besøk da. De har fått besøk, denne gruppa her, av enda flere som kommer opp bakfra her. Det er Quinn Simmons blant annet for Lidl Trekk.
1: Og Skårseth blør litt fra høyre albu, men han sykler oppover, og den norske mestertrøya, den er hullete på ryggen akkurat nå. Det var en smell, altså han datt ned høyre side, men rast opp igjen og i gang igjen. Startnummeret på høyre side og altså sånn noenlunde flæra. De har jo, vet ikke hvordan de festes, er det sikkerhetsnåler, eller det er vel noen bedre løsninger, noen plasslommer på tempo i hvert fall, men det høyre av de to startnummerne, det er halvveis borte.
2: Ja, de startnummerne de bruker i Tour de France, da, de har sånn klister, så når du river av den lappen, så kan du klistre de på drakta, og så er det jo noen som da fester de ekstra da, med noen sikkerhetsnåler.
1: Ja, litt av hvert der, men får håpe det går bra. Han bør i hvert fall rense den albuen, for der var det litt bittelitt blod nedover.
2: Ja. Men det ser jo bra ut når han sitter på sykkelen i hvert fall, det er god nyhet.
1: Ja da, sykler normalt Skårseth nå, driver bra oppover og kjører forbi bilkøen. 4 kilometer til toppen, 97 kilometer igjen til mål. Denne gruppa med klatreinteressenter, jeg sier det sånn, for det er Carapaz og Valentin Paré-Pant. De er nærmer seg bare halvminuttet bak de 8 foran. Jørgensen, Pedersen, Arensmann, Engelhardt, Castrillo, Gregoire, Broilar og Halland Johannesen, Tobias til fornavn. Det er de 8 som er helt fremst på en deilig, kaotisk, solfylt etappe.
0: Jeg tørs faktisk ikke å gå i låt helt enda, for det er såpass mye som skjer. Men vi kan ta med en hyggelig melding fra Rune og Grete, som hører på fra solsenga på Kreta. Hilse til familie på Skattval, Stjørdal, Trondheim, Rena, Rælingen og Grimstad. Skriv, vi er av og til i brudd, men det skyldes til tider dårlig mobildekning.
1: Ja, det er rett og slett
0: det. Så det er brudd vi ikke liker, men brudd vi derimot liker. Det er brudd med Tobias Halland Johannesen.
1: I høyeste grad, og han sykler bra. Det er ikke sånn at på denne produksjonen vi følger, da, så er det ikke så mye bilder av de helt der fremme, for det er så mange grupper å vise bakover også, men om de kommer opp gruppe 2, så har de bare halvminutt igjen akkurat nå. Halland Johannesen til høyre ute i veibanen, og en stor gruppe, 8 mann, samarbeider fint. Men intet avgjort, men feltet, det er vel den gode nyheten da, de kjører jevnt hardt, men taper stadig. Nå begynner det å nærme seg 3 minutter tilbake til gruppa til Tadej Pogacar, men mellom feltet og denne tetgruppa, så hvor mange mann er det? I gruppe 2 er det 6 mann, og så er det
2: 26 mann da, ja. I gruppa som Kort Nielsen sitter i.
1: Ja, 27 mann tror jeg, så det er altså 8 foran og 33 i 2 grupper bak. Der i går var det 44, det blir rundt 40 mann i brudd i dag, og hvis alt dette samler seg, så får Skårseth da litt behandling på sin høyre albue. Oi, oi, oi, legebilen, og så kommer Lidl Trekkbilen, og er ganske nære Skårseth, som blir mellom 2 biler, men det har ikke skjedd noe, det gikk bra det altså, men det er trafikk bak i bilkøen. Det tutes.
2: Ja, Lidl Trekk har dårlig tid, de skal opp til bruddet.
1: Ja, de prater med dommerne og prøver å få lov til å kjøre opp. Nå er det i hvert fall sånn at forbi feltet må jo være lov å kjøre, for der er det jo luker fremover. Nå er feltet 3 minutter blank bak. Er det Bennett som stikker etter? Ja, han blir da en gruppe 3 alene, 1-13 bak de i teten. Beklager at det er mye grupper og rapporter her, men Halland Johannesen er i hvert fall i tet. 8 mann sammen, 96 kilometer igjen, og det går oppover ytterligere 2-3 kilometer av denne andre kategorien.
0: Jeg tenker at vi skal få litt oversikt over de gruppene her, så tar vi en ønskelåt for å få opp energien litt. Det er Skjold Stegaberg, gutter 16, som er på vei til Norway Cup, og det tror jeg mange i dag. Send oss en melding hvis dere hører på. Ønsk dere en låt. Det har i hvert fall det her gutter 16-laget gjort. Her er da en låt som bruker å spilles når det her laget skårer mål.

0: Ja, det var Skjold Stegaberg ute i 16 da, som brukte denne låta, hvis jeg forstod riktig, til å fyre opp stemningen før kampene skal i gang. Også en fin låt for å få bakoversveis antagelig, når hun skal ordne det, og det har i hvert fall vært virkelig fres på denne etappen så langt. Det eneste nye, Øyvind, er vel at klatretrøya, og det må den jo også, med Pare Pant, Carapaz, altså de to som kjemper hardest der, begynner å nærme seg tetgruppa da.
1: Ja, de nærmer seg, de ser de bare 50 meter foran seg nå. Han godeste på Pare Pant, han hadde et støt ja, mens vi hørte på musikk her. Så helt enig var det ikke, men de kommer nok opp nå og skal spurte om klatrepoeng da.
0: Ja, 1100 meter til 5-3-2 og et klatrepoeng, og det står at de til 11 sekunder bak, men i motbakken her så ser de jo ryggen til Halland Johannesen og de 7 andre foran da, Stadi Vartsek, Carapaz, Bernal er med der, kom opp på egen hånd, en gang Bernal, strålende gjort, Pare Pant, Schmid og Raul Garcia, og så er det, så de kan hende forene seg med de 8 foran, at det blir 14 i dette bruddet, så er det en trio som er halvannet minutt bak teten, et 22 nå, Baudet, Brassaf Afonso og Mark Hirschi. Hvis ikke de samler seg igjen med de andre 25. Er det som er bak der igjen, men de er 36. Nei, de er vel samlet de nå, eller er det det? Nei da, gruppe 5 er feltet, så da er det 4 grupper. 4 grupper foran feltet, men nå blir det bare 3 da, for han bruker mye krefter. Pare Pant står og tråkker og kommer opp i ryggen på Halland Johannesen. All right, da er det 8 pluss 6, 14, altså tett ryttere, men vi har fortsatt en norsk rytter med der. Ineos har også fått opp Bernal i tillegg til Arensmann. Så nå ble det et større tettbrudd, 600 meter igjen til klatrepoeng skal deles ut, og det er vel bare Carapaz og Pare Pant som kommer til å spurte om det. De får prøve å trekke pusten litt før spurten går om 5-3-2-1 klatrepoeng.
1: Han sitter i bukken her, Pare Pant allerede, så han er i hvert fall klar. Carapaz også reiser seg mens han står i bukken, så nå skal det spurtes. De titter på hverandre.
0: Pare Pant har vært best på de vi har hatt duell mellom disse to stort sett. Han har 56 poeng, minner om at Pogacar har 70 da. Men det er først og fremst Carapaz, han bryr seg ikke om det i dag. Han kan nok fort slå tilbake når det skal deles ut noe større summer de neste to dagene. Men 56-48 er den oppdaterte stillingen, Pare Pant mot Carapaz. Fortsatt ikke begynt spurten, men Pare Pant kikker tilbake på Carapaz, og han har mørke solbriller. Så det er pokerfjes før denne spurten i motbakken skal gå. De andre bak der, de andre 12 avventer bare, for de skjønner hva som er i gjerdet. 220 meter til poengene skal deles ut. Så de reiser seg synkron, Pare Pant fortsatt foran. Carapaz har i hvert fall et bakhjul, og ser om han kan komme opp på siden og forbi nå. Pare Pant drar litt til med 112 meter igjen til toppen, og akselerer voldsomt, og Carapaz er fortsatt bak, og blir liggende bak, og Pare Pant kikker på Carapaz. Han trang ikke å spurte helt opp til toppen en gang, han hadde rykket, fikk meteren, og tok 5-poengeren. Da er det 61-51 mellom disse to. Og det er 9 bak, 9 og 19 da, bak Pogacar fortsatt, minner om det også.
2: Det var jo en, for dem som har vært med helt siden sendestart i hvert fall, så hørte vi et intervju med Pare Pant, og jeg synes han hørtes rolig, avslappet og fokusert ut, og han har jo i hvert fall vist god sykkelform i dag.
0: Meget god sykkelform, han...
2: Og for øvrig tidligere i Tour, altså, men han har sett bra ut i dag.
0: Men det er et godt poeng her, fordi de Carapaz og Pare Pant, det er to mann som kan... Jeg sier kan, vi må ta de for de hvor gode de har vært og er. Hamler opp med Halland Johannesen, sånn i slutsum på etappen. Men de bruker en del ekstra krefter på disse spurtegreiene og kjøre opp og sånn. Så jeg håper at Tobias, han kjører jo jevnrøyven, ikke sant, gjennom etappen, at det kan vippe det til fordel Norge.
1: Ja, absolutt. Tobias har jo fått, altså han har ligget sammen med de andre bruddkammeratene sine og kjørt jevnt i hvert fall nå. Ja.
0: Og hardt selvfølgelig.
1: Og selvfølgelig hardt da, mens de andre har vært med på mye støt først for å få lov å gå i dette bruddet. Og så har de måttet kjøre en del fortere opp denne andre kategorien de er på toppen av nå. Og på toppen av denne andre kategorien så går det jo bare bittelite grann nedover før de skal videre oppover, for nå vi oppe på et slags platå da, på cirka 900 meter over havet, mens de startet på 196 meter over havet da.
0: Ja, vi skal,
1: og vi skal vel egentlig ikke ned fra dette platået.
0: Nei, det en liten vipp bare, men da det rett inn i en tredje kategori, og så vi oppe igjen på platået, og så stiger det og stiger det helt til 1825 meter over havet. Orsier Melette er altså målstreken i dag. Den siste bakken er over 7 kilometer lang med 6,7%. Så det mye arbeid som gjenstår. Det 91,6 kilometer igjen til mål akkurat nå. Vi har tre grupper å forholde oss til. Håper å si litt enklere å referere i hvert fall. Da. Vi har en stor gruppe med 14 mann i med Halland Johannesen, som vi skjønner. Også grønn trøye og klatretrøye. Mats Pedersen og Parepant. Og så er det 1.14 bak der. Så er det 28 mann, rapporteres det. Og de er... Og feltet er nærmer seg 4 minutter bak. Så 28 pluss for 14. 42 ryttere, vil jeg si, er i spillet om å vinne denne etappen. Jeg tviler på at feltet kommer tilbake. Men da håper jeg at du er enig, Øyvind. Men de kan jo det. Men de har sluppet det, men nå.
1: Nei,
0: jeg tror ikke det.
1: Det er disse, hvor mange var det? 44?
0: Ja, 42 i dag, 44 i går.
1: Ja, 42. Jeg tror det er disse 42 som skal gjøre opp om seieren i dag.
0: Da
1: for med våre norske briller så må vi jo si at vi håper på at ikke denne gruppen bak Halland Johansen kommer opp da.
0: Nei, for da blir det litt for mange. Der har vel Haran med Magnus Kort da, som lagkamerat. Men hvis de 28 bak der kommer opp, så vil det være veldig mange lag som i overtall av det igjen også. Så derfor så satser vi på at de 14, men det åpent for den gruppe 2. Den 1.15 bak, og de jobber hardt for å få kontakt.
2: Vi snakket jo i sted om sticky bottles, altså sånn klistret flaske, altså hvor det brukes litt lang tid på den overrekkelsen av påfyll. Her var det jo også en sticky gel, så det ut som.
1: Ja, ja, det meste er sticky når det kommer fra bilen.
0: Det men bare så det jeg har sagt da, å holde noen småsekunder, vi kan jo sitte og ta det, men når man ser at det er ikke noen spesiell vinning, men vi har jo hatt, uten å nevne rytternavn nødvendigvis, men vi har jo hatt ryttere som har liksom falt litt av i sammendraget, tatt tak i bilkarmen, fått den opp i 80 og plutselig vært tilbake igjen. Det er jo det man må ta. Om Skårseth etter velt holdt 3,5 sekunder på en flaske og ikke gjorde noe annet enn å finne rytmen igjen i en litt forslått kropp, så jeg tror dommerne er ganske sånn litt fornuftige når det gjelder akkurat de tingene der.
1: Ja, dette er jo en ikke-sak da, akkurat det vi har vært vitne til i dag. Og så finnes det eksempler på sammenlagt ryttere som har blitt redda av lagbilene og blitt tatt for det for så vidt også, hvor det blir slått hardt ned på det da. Men det koster alltid krefter å slippe seg tilbake til bilene og skulle hente en flaske da, så er det bare å få liksom litt ekstra fart så man tetter den luka, tenker jeg, helt greit.
0: Ja, men, og det, sånn er det. Og det er et 17 nå til gruppe 2. Ja, jeg synes denne etappen er meget underholdende i alle fall, så vi er... Vi nyter hvert eneste tråkk på solfylte franske veier, mens rytterne de sliter nok, for det har gått unna i dag også, men det spådde man jo når så mange ville i brudd.
2: Vi kan ta med en hyggelig melding fra Lars, som forteller at de hører på fra Autobahn i dag på vei hjem fra etappe 13 og 14 i Tour de France, fikk blant annet med seg Tobias Halland Johansen opp Col du Hoog og håper at det nå skal holde hele veien inn, og jeg synes det er så fint skriver her. Toåringen roper heia Uno X, og vi mimrer tilbake til kjekke dager med Tour de France og roing med alle supporterer, så det er fint å få bekreftet da, at det har blitt rodd både her og der, og vi har med reporter Anders Bøyne Verstad, og hvis jeg forstår det riktig fra lydtekniker, så er det ikke noe roing på toppen akkurat nå i hvert fall.
3: Nei, nå begynner karavanen å nærme seg denne reklamekaravanen som er fylt med godis og forskjellige kapser til sponsorene. Det begynner å ta seg opp i målområdet, det klapper ropes på de her reklameskiltene, og det nesten som å være i en sånn tyrefekterarena der hvor du hører lyden går fra den ene siden til den andre når de begynner å passere den her reklamekaravanen. Jeg skulle prate med noen norske fans, men da kom det en veldig morsk og streng fransk sikkerhetsvakt som sa, nå har du bare å pelle deg inn på siden, for nå kommer karavanen. Da gode rådyr, og jeg ble plassert nesten inn i en sånn innhengning på en gang en meter, som har et lite sånn vippeskilt som jeg står inne i nå. Så jeg skulle gjerne fått prate med de norske tilskuerne som står ved 200 meters merke på venstre side, for når rytterne kommer opp, de har på seg Uno X kapsa eller sånn her badehatta, eller hva det heter. Og jeg har et norsk flagg for den reklameskiltene, så jeg skulle gjerne fått noen ord med dem. Vi kan jo prøve å snike oss bort når reklamekaravanen har passert, men akkurat nå så jeg rett og slett litt boksa inne på 1850 meters høyde. Jeg kjente det da jeg gikk opp de her trappene for å komme til målområdet.
0: Er du i arrest?
2: Ja, det hørtes litt sånn ut, satt i kasjotten.
3: Ja, det kan hende at jeg litt vel snill. Nå har jeg fått lov å komme opp på det fjellet, så nå lystrer jeg bare å gjøre akkurat som de sier, så er det viktig å følge litt regler også.
0: Det er det. Ja, bøttehatter er vel det heter, er det ikke det?
3: Det ordet jeg var på leit.
0: Har ikke det vært populært i sommer?
3: Jo, det har vel vært noe strikking av Helene Spilling kodene til Martin Ødegaard. Hun har jo skapt en trend, den levde vel for så vidt før Helene Spilling også begynte å hekle de her bøttehattene til VM. Men de er veldig relevant her i Tour de France. De er på plass på nærmest hver eneste tilskuer som står langs veien. Og i går, mine damer og herrer, da fikk jeg meg noe merch, og da har jeg fått meg en aldri så liten lyseblå bøttehatt og en sånn polkadott og nå må dere hjelpe meg, sånn som engelske menn bruker, som en sånn, ikke caps, men
0: sixpence,
3: en sixpence med klatretrøye polkadottene. Så den skal jeg nyte godt av den dagen som kommer når jeg skal spankulere rundt på Alpe d'Huez blant annet.
2: Jeg tror du må

0: herre, alle som har følt meg på VM har jo vidt svaret på hvor han fra.
1: Mine damer og herrer, skal dere få høre på jubel her. Det der lyden av Tour de France når rytterne passerer målstreken. Nå det noen sånne ryttere som sponset av et bildekk som sykler mot mål. Det noen ungdomsryttere som så heldige å få ta del i et aldri så lite testløp før rytterne og karavanene passerer. Så det der lyden av Tour de France for meg.
2: Herlig.
0: Fantastisk. Ah. Nydelige lydbilder på radio der, og da skjønner dere hvordan det lever.
2: Det et sirkus, ingen tvil om det.
0: Men tilbake til han med den der skjegla på hodet, fordi det jo da, siden vi var inne på fotball-VM, kanskje hjelpelytterne skal få være med på den lille quizzen her også. Han hadde altså en sånn her oransje trafikkskjegle på hodet, og det et lands supporter da, som ble kjent for de her oransje skjeglene under fotball-VM. Så mitt spørsmål til hjelpelytterne rett og slett, hvilket land det som har gjort de her oransje skjeglene da, til sitt varemerke? Send inn i NRK radioappen, så skal vi se om det noen som har fått med seg noe supporterkultur også tidligere i sommer. Da. Og det jo akkurat som i Tour de France, så var det jo god supporterkultur under fotball-VM også.
2: Men de dumme når det regner, for det jo høl på toppen. I hvert fall han som løp der.
0: Ja, det ikke noe fare for regn akkurat i dag, men det klart det blir litt upraktisk ved regnvær.
2: Tung nedbør, ja. Ja, det har sust videre dette rittet. Det er fortsatt avstand mellom 14 i tett og neste gruppe.
3: Ja, det ligger på cirka ett minutt. De knepper inn på noen sekunder her og der. Så fortsetter det i den takten her, så de oppe, og da har vi 42 mann i tett.
2: Men, bare sånn, da har vi 42 mann, og da trekker jeg egentlig det resonemanget jeg hadde tenkt på. For jeg tenker akkurat nå, for Tobias sin del, så det en god mulighet for at med toppfinish, så blir det litt den sterkeste som vinner. Men hvis det kommer opp 42 mann, da blir det jo støting i brudd igjen for at noen skal luke inn i bakken, og det kan avgjøre etappen. Så det første resonemanget mitt, så enkelt var det ikke, som jeg først tenkte.
3: Nei, og det jo fare for at det blir støting her uansett. Ja, altså, når vi begynner å nærme oss, Mats Pedersen skal jo bare ta disse 25 poengene,
2: ja.
3: Så vel egentlig han ferdig for dagen, og han har Quinn Simmons bak i gruppa, så han kommer ikke til å bidra.
2: Nei, og det 30 kilometer akkurat nå til innlagt spurt, men før det så har vi en kategorisert stigning også, som begynner om 10 kilometer, men ja, unnskyld.
3: 50 sekunder nå da, så det en stund siden vi så bilder vi da av gruppe 2 på veien,
2: ja.
3: Men det kjøres der tydeligvis fortere enn i gruppa i tet. Det jo, EF sitter jo der med tre stykk blant annet. Ja, Tobias har Kort Nilsen der, han godest Jørgensen, han har Bruno Armirail der.
2: Ja. Det blir,
3: bare for å nevne noe.
2: Det blir tøft å vinne denne etappen. Det var ikke det at jeg var i tvil om det fra før, men det Magnus Kort kan være behjelpelig med, da, det jo faktisk å passe på at Halland Johannesen ikke blir sittende i feil gruppe. Holdt jeg på å si, han kan tauen litt framover i feltet, inn i bakken i hvert fall.
3: Ja, absolutt. Veldig bra at Magnus Kort sitter der, så jeg tror fortsatt det gode muligheter for Tobias, selv om det kommer opp gruppe 2, altså.
0: 84,5 kilometer igjen, 50 sekunder ned til gruppe 2, 4,48 til feltet, og 84,4 kilometer det også igjen til, du ser rytterne, eller dere, Anders Boine-Werstad i Frankrike.
1: Ja, det gjør jeg. Nå har jeg kommet meg ut av denne innhengningen som jeg sto fast i for noen minutter siden. Jeg spaserer ned til der 200 meter skiltet hvor vi har sett noen norske farger og et flagg som henger over reklamegjerdet. Vi skal nå se om vi får med oss noen her som ikledd den norske Uno X-trøya. Hvordan det å være på plass her i Frankrike?
4: Hva sa du?
1: Hvordan det å være på plass her i Frankrike?
4: Det kjempegøy. Vi har vært her fjerde gang vi med Tour de France, så det alltid veldig gøy.
1: Hva det som drar deg hit gang på gang på gang?
4: Det liksom stemningen, og ja, vi følger med på sykkelrittet Tour de France hver dag. Vi har huset her i Frankrike, og vi skynder oss hjem fra stranden for å se avslutningen av alle etapper. Og det alltid like

0: Gøy.
1: Men du, jeg lurer på hvordan i all verden dere har kommet dere opp hit i dag. Det er jo stengt 2 mil ned i dalen. Hvordan har dere kommet dere opp?
0: Nei, vi har leid Airbnb, så vi kom i går og blir til i morgen. Så da får vi stemningen i 2 dager her, da, og det er helt herlig.
1: Hvordan har den vært så langt?
0: Helt supert. Det er helt fantastisk her. Det er menneskene er herlige. Det er masse som skjer, og veldig flott.
1: Du, den her, dere står på 200 meters merke, og dere ser sånn akkurat det her målområdet. Hvordan er det å få med seg at Tobias Alvan Johannessen er i brudd og kan kjøre om seier i dag?
0: Ja, vet du hva? Det er helt vilt. Vi gleder oss. Altså, jeg har en datter her borte. Hun er helt superfan, og hun gråt forrige uke når Søren vant. Og altså, hun er helt med, vi er helt med. Det er, altså, hvis Tobias gjør dette her, det er drømmen. Det er drømmen.
1: Da får du krysse fingrene. Masse lykke til, og hei litt ekstra på Tobias.
0: Ja, vi gjør det. Heia, Tobias.
1: Og navnet ditt forresten, hva heter du?
0: Katrine Vist.
1: Katrine, tusen takk. Det var altså Katrine som har plassert seg ved 200 meters merke i det reklamen deles ut over en lav sko. Jeg skal bevege meg enda litt lengre ned i bakken for å se om vi får noe mer folkeliv også.
2: Takk skal du ha, reporter Anders Boine Werstad. Det lever på radio nå, folkens.
3: Ja, det er herlig, og det var interesse, sykkelinteresse hos de som var der ute og ventet på Halland Johannessen. 82,2 kilometer dit, 50 sekunder avstanden mellom gruppene. Ganske stabil nå da, 4,50 til feltet, så de er ute av det.
4: Feltet har tatt, ja, det er kanskje drøyt å si hviledag,
3: ja,
4: men en sånn liten pausedag.
3: Ja, det er i hvert fall litt sånn, det er mindre stress der nå, det er det.
4: Ja, ja. Gjør seg klart til at Tour de France skal avgjøres nå i helgen med 2 ganger Alpe d'Huez. Det var Marco Frigo som satt foran i gruppe 2 da. Han hjelper George Bennett opp til gruppe 1.
2: Kan jo være greit her, vi skal minne om det flere ganger altså, men på lørdagen, altså da er vi på dag 2 opp Alpe d'Huez, ikke sant?
3: Ja.
2: Ja, bare så jeg har det riktig.
3: Ja, stemmer, ja.
2: Da kjører vi full sykkeldag her på kanalen og begynner allerede klokka 11, så det er det bare å notere seg i kalenderen. Sett på en alarm, vi begynner altså klokka 11 på lørdag.
3: Ja, da er det også litt før i mål, men vi klinker til ved å ta hele den kongeetappen på lørdag. Det gleder vi oss til. Det kommer til å bli ganske svett og heftig det også.
2: Tilbake til den her berømte skjegla da.
3: Ja.
2: Det er veldig mange i innboksen som har fått det svaret. Her i studio har vi kontroll på hvem det er som har gjort de her oransje skjeglene til sitt varemerke.
4: Nei, altså, jeg skal ikke ta kransen fra hjelpe...
3: Nei,
4: dette... Jeg kan det ikke heller, for så vidt.
3: Nei, jeg er usikker. Dette burde jeg jo vite. Jeg har jo sett på fotball-VM, men...
4: Ja, det har jeg også, bare for å si det, da. Ja.
2: Det her det er et land som da sine supporterer, de har plassert de her oransje skjeglene oppå alle statuer i Boston under fotball-VM når de har spilt sine kamper der. Nå skal jeg gi et hint som gjør det såpass enkelt at alle forstår at vi har nådd nådd slutten på det her spørsmålet.
3: Ja, ja.
2: Men
3: det er bare Boston eneste jeg kom på der. Var det ikke skottene som... det var jo ikke en pils å få i Boston på etterkant at de hadde raida barene der.
2: Ja, det er helt riktig.
3: Det var de, ja.
2: Det er de kiltkledde fra Skottland som plasserte de her oransje trafikkskjeglene på hodet på alle statuene i Boston. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så lurer jeg på om Boston og Glasgow har blitt om en noe uoffisielt sånne vennskapsbyer nå, etter at skottene tok over Boston under årets fotball-VM. Men det er jo ikke fotball-VM det handler om lenger, ikke heldigvis da, men det er fint at sykkel også får skinne litt her på kanalen, eller hva?
3: Ja, vi har jo under VM også hatt etappene, men jeg tror nok at oppmerksomheten for Tour de France ble litt større i bakkant av finalene også under VM, for det var mange, var det ikke 104 fotballkamper da?
2: Det stemmer.
3: Ja, så det var mye å holde orden på der også, men Tour de France, showet, det ruller sin gang, og det er ikke noe utsette på publikum eller oppmøte heller i dette sirkuset. 78,80 kilometer igjen, 51 sekunder til gruppe 2 da. De 14 foran er med Tobias Halland Johannessen, jeg bare tar etternavnene. Jørgensen, Pedersen, ja det sa dere kanskje ingenting da, Matteo Jørgensen, Mats Pedersen i grønn trøye, Vartsjek er der, Carapaz, Egan Bernal, Arensmann, Parepant i kattretrøya, lånt sådan, Felix Engelhardt er der, Mauro Schmid, Pablo Castrillo Garcia for Movistar, Gregoire er der, og Broilar, det er de som er foran med toppen.
2: Og dagens spenningsmoment, ikke dagens, men akkurat nå, mente jeg, er vel først og fremst avstanden og dynamikken mellom gruppe 1 og gruppe 2, hvor det nå er 50 sekunder imellom.
3: Ja, fordi 14 der, jeg har ikke noe behov for å melde på 28 andre jeg i kampen om etappes her, men la det være klart da, hvis de går inn i siste bakke, og det er 50 sekunder opp, så er det faktisk mulig å være ekstremt god til å klatre, sitte i gruppe 2 og kjøre seg helt opp i tet. Ja,
4: det er det, men da har vi jo veldig sterke klatrere foran her, så da skal du være veldig god.
3: Jo da,
4: hvis du skal ta igjen Tobias,
3: ja, takk.
4: Ja. Du skal ta igjen Carapaz og Parampant.
3: Ja da, men det, du har 7 kilometer, jeg er helt enig. Men,
4: jeg tenker mer på denne tredje kategorien da, som de er på vei ned til nå.
3: Ja.
4: Den starter med 75 kilometer til mål, og nå er det 77 kilometer de har igjen, så ganske straks skal jeg gå inn i.
3: Ja.
4: Der tenker jeg vi kommer til å se angrep da i gruppe 2 for å komme seg opp til de 14 i tett.
3: Ja, for da har du 3,4 kilometer, 6,6%, såpass langt nok og bratt nok at hvis du tar i ordentlig der og de andre kjører jevnt foran, da er det i hvert fall mulig å tette sånn 40-45 sekunder hvis du er sterk.
4: Ja, og da håper jeg Magnus Kort har beina i dag.
3: Ja, klarer han det da?
4: Nei, jeg er litt usikker.
3: Ja.
4: Ja. Jeg tror ikke han skal være med der, men han...
3: Det hadde vært bra for
4: veldig UNOX. Bra på sine gode dager altså.
3: Og Norge, for det er vel ingen tvil om at det er Tobias Halland Johannessen i siste bakke for UNOX, men fått litt hjelp av Magnus Kort der fremme, hadde ikke gjort noe. Vi får se på det. De svinger nedover nå, 180 grader venstre. Halland Johannessen tar den elegant sammen med de 13 andre rytterne på en lang strek i utforkjøringen. De skal altså ned før de da gjør løs på denne Côte Terras, som er 2 og 1 klatrepoeng oppe på toppen. Jeg har 2 mistenkte i saken om hvem som kommer til å ta de poengene, for de er med der, Carapaz og Parepant.
2: Får ikke noe motstand fra meg på akkurat den, i hvert fall.
4: Jeg holdt på å si at du er litt av en detektiv.
3: Ja.
2: Skal vi tar med litt av gåte vi, mens syklistene suser nedover 75,9 kilometer igjen, 55 sekunder ned til gruppe 2. Lars lanserer følgende gåte. Hvilken ost ser dårligst?
3: Ja, det er noe med mysing her da, eller?
2: Ja, nå er vi på sporet.
3: Ja, nå kan du skinne.
2: Har du
3: disse gåtene?
2: Ja, og har du faktisk fått den servert på sølvfat her, altså. Så nå er det bare å slenge ut svaret.
4: Mysost.
2: Det er helt riktig.
3: Ja.
2: Men litt hjelp fra...
4: Ja, det var god hjelp også.
2: Ja.
4: En god hjelperytter.
2: Ja, vi er et lag.
3: Ja, det er godt teamwork å knekke gode gåter. Sånn skal det være. Ta mer av de. Bakke nå om 3 kilometer til toppen. Da har de begynt på de foran. Vi ser et glimt av feltet også. Der er det litt ro i rekkene. De ligger enkeltryttere bakover da. Team Emirates holder farta oppe, men jevnt og trutt. 5.28 er de bak de fremste. 52 sekunder bak inn i denne tredje kategorien, også for de 28 rytterne som jakter de 14 foran. Det går unna der også, men det er jo sånn irriterende avstand da. Tar du i ordentlig, så er du nede i 49, og så tar du 2 hviletråkk, så er det 51. Det er noe, de er skikkelig i ingenmannsland.
4: Ja, hver gang vi ser bilder av de da, så er det Marco Frigo da, hjelperytteren til George Bennett, som ligger foran og holder fart da. Det er ikke noen andre som har vært oppe og hjulpet han så langt. Da. Så får vi se nå når de er inne i bakken om George Bennett skal klinke til.
3: Han satt midt i den gruppa på 28, så har man gått i snart. Uten at jeg har regnet på det, men jeg tror nesten alle de andre i den gruppa har noen foran.
4: Ja,
3: så derfor så kjører de ikke. Det er jo det som er den naturlige årsaken.
4: Nei, men da er det jo lov å støte seg opp da.
3: Ja, men nå er det lenger. 1 minutt nå. Ble det i starten av denne stigningen. Begynner bratt på 8%. Snittet er 6,6. Da er Frigo ferdig også.
4: Frigo har gjort jobben. Da er det Tejada som tar over.
3: Ja, Astana. Ja, de er ikke fremme, så de tror jeg. Så de...
4: Kvetkovski med teknisk trøbbel her. Ja, mistet kjede.
3: Hoppa, satt på kjede og er i gangen i hvert fall, men det er noen meter bak de øvrige utbryterne da. Ja, ja, vi får se om de tette luka. Det står og vipper på 52 sekunder.
2: Vi kan ta med et spørsmål fra triatleten fra Ålesund, som nå er i Fredrikstad. Den er jo fin. Vært ut på en sykkeløkt med Tour de France på øret. Deilig å vite at André lid på sykkelsetet samtidig. Han forteller at han har satt penger på Johannesen i dag, som vinner til 10 i odds, og på Carapaz til 4,75. Er det håp for litt ekstra lommepenger, skriver han.
4: Ja, da tror jeg han har valgt riktig. De to, en av de to, eller de to største favorittene, kanskje.
3: Vi hadde ikke sagt opp jobben enda.
4: Nei, det hadde jeg ikke.
3: For det er mange om beina her. Men det er to gode kandidater.
2: Det får eventuelt bli etter målgang, da. Ja. Litt avhengig av hvor mye som er satt. Det står det jo ikke, da.
3: Neida, jeg satser på det er et lite, men et hyggelig beløp hvis man går av med ti ganger pengene, i hvert fall på Halland Johannesen.
4: Han kjører smart der da, Halland Johansen. Han gjør ikke mer enn han må, så det er veldig bra. Arens mann som satt seg frem og holdt farta nå, før Parent kommer frem, gjør sin del av jobben.
2: 2 kilometer til topps her, men vi tar en rask værrapport fra reporter Anders Boine Verstad først.
5: Ja, for det befinner meg jo som sagt på målstreken her. Er det litt sånn frisk vind som kommer opp fra dalen? Det her gjør at rytterne får seg medvind opp denne dalen. Det skjer ikke når de skal sykle i de her serpentinersvingene. Jeg har klart å telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 serpentinersvinger før de er opp på toppen. Så da blir det motvind de 11 gangene de snur motsatt vei av denne dalen som vi står innerst inne i. Den er kledd i furuskog opp etter tregrenser som må være på, ja, nærmere 2000 meters høgde faktisk. I Norge så er den vel så vidt på 1000 den er. Og så etter det så kommer de her fine steppeslettene, eller om ikke slettene, gress. Områdene som dekker de her fjellene som er godt over 2000 meters høyde. Vi er vel nærmere oppe i 3000 meter over havet når vi snakker om de fjellene som omkranser dagens målby, som er på 1850 meter over havet. Så da sparker jeg rett og slett ballen over til vår ekspert Øyvind. Hva gjør det med rytterne og utbryterne, og spesielt Tobias Halland Johannesen, når det er medvind opp det her størsteparten av fjellet og dalen?
4: Ja, nei, men da går det jo fortere. Det blir mindre fordel da å sitte på hjul når det er medvind. Så det er fordelen angripende rytter, da, for å si det enkelt.
2: Takk for en liten oppdatering der, Anders. Vi er glad for at du er med fra målbyen. 1,4 kilometer igjen til toppen, og ingen store overraskelser i den første gruppa der.
3: Neida, de kjører jevnt og trutt oppover og har tapt litt til den store gruppa bak da, med Simmons og Co. 40 sekunder for 38-39-40 sies det at luka er nå. Mens Balderstone fra Caharural, han var veldig og kom i gang igjen. Han er da bak hovedfeltet som nærmer seg i 6 minutter, 5.41 bak de 14 første utbryterne våre. Med Halland Johannesen altså, så dette er en spennende dag. 73,5 kilometer igjen til mål. Det neste på menyen er jo med 56 igjen da. Er det 17 kilometer dit nå. Den innlagte spurten, Mats Pedersen med heroisk innsats for å... Jeg ser jo ikke så mange andre som skal prøve å ta fram de poengene.
4: Nei, det skal vel mye til. Det er ikke noen alpesinryttere foran i dag, så da er det vel få som tar seg bry med å blokkere poeng, ja, for godeste Pedersen.
3: Sakte film i venstre sving utfor. Er det stilstudie, eller er det noen som har sklid her? Nei, det var kanskje Balderstone da, som er i gang igjen, som sitter og slår litt på venstre side av styret. Er bremsen ute av vater, holdt jeg på å si?
4: Ja, han slo da inn hudsene da, som når du sykker dette, så er det rett at de hudsene bøyer seg innover.
3: Hva er hudsene da, for de som lurte nå?
4: Det er der du
3: holder... Er det gummin opp av bremsen?
4: Ja, der du på en måte holder på toppen av styret, ja, av bukkestyret. Ja. Så har du to sånne som går ut. Det er hudsene da.
3: Og under de, så ned på der, finner du bremsen, ikke sant?
4: Der finner du bremsen,
3: ja. Ja, der er med. Ja.
4: Og girene.
3: Ja.
4: Ja, men du har sånn sykkel med gir på rampa.
3: Ja, det var det det var da. jeg har prøvd det også, faktisk. Men jeg har gir på styret, men ikke elektronisk. Da slipper jeg å gå tom for strøm.
2: Jeg holder meg til bysykkel mens det 500 meter igjen til toppen.
3: Der er det norske flagget også, som er ute og veiver litt. Halland Johansen ser de, for han var tett på høyre side i veibanen. Nå må det komme fram en klatretrøye snart, og Carapaz, det 2-1 poeng her da. Det 61-51 i det sammendraget etter hvert.
6: Ja, de ligger.
3: Céline Dion stod det på en bil der, og noen som stod på taket og greier.
6: Ja, her kommer de fram i bukken da, begge to. Parampad først foran Carapaz. Så spørs det da om Carapaz virkelig går all in da, for å ta han, eller om han har skjønt at det er en håpløs oppgave faktisk.
3: Ja, han har tapt omtrent alle de gangene de har duellert, og forrige fikk en greit stryk også, så nå kan det hende han bare sitte på for å ta det ene poenget i stedet for å kjempe om det ene poenget for å prøve å ta to.
6: Ja, nå støtes det da i gruppa bak da, som er 23 sekunder bak.
3: Ja.
6: Så jeg skimtet en EF-rytter på vei opp. Skal vi tro at det er han Quinn?
3: Det kan det være.
6: Eller Baudet, mener jeg.
3: Baudet, ja. Kan det være. Og der går Parapan til med 128 meter igjen til to poenger. Neida, Carapaz prøver det inn på bakhjulet, men det er ikke han bare noen tråkk av de to poengene. Går til Parepaint, som da står med 63 og 52 på Carapaz. Husk at Pogacar fortsatt har 70.
2: Han så nesten, jeg synes Parepaint, når han snudde seg der, så han nesten litt sånn positivt og overrasket ut. Det var litt sånn, oi, fikk jeg 3 meter ja. Den gangen her også?
3: Det gikk, han har vært ganske god mot Carapaz i disse bakkespurtene i alle fall.
6: Ja, for vår del så tenker jeg at jeg håper de får, at de skal spurte en gang til da,
3: ja.
6: På denne tredje kategorien som kommer rett før siste bakken, sånn at de bruker mest mulig krefter i det Bruno Armirail er distansert av gruppe 2.
3: Ja, de er 23 sekunder bak akkurat nå, det, teten, de gikk inn i bånd med rundt 50, gjorde de ikke det, så jeg halvert forspranget, jeg holdt på å si jeg er redd, det er jo kanskje feil ord, men jeg frykter i hvert fall at den tetgruppa med 14 den tredobler seg snart i størrelse.
6: Ja, det ser sånn ut nå. Magnus Kort er fortsatt med da. Veldig bra med tanke på Tobias Halland Johansen.
2: Vi har ikke snakket så mye om den innlagte spurten på en stund. 15,5 kilometer igjen til den nå, og hvis grafikken ikke lyg, så er det vel en Mats Pedersen som fremdeles er med i gruppa,
3: ja,
2: og skal ha muligheter til å plukke en del poeng i den konkurransen også.
3: Ja, han kan få 25 her, eller ta, eller riktigere. Helt gratis har det ikke vært for å komme i dette bruddet, men det kan være med å avgjøre grønn trøyekampen. For han er 7 foran Philipsen, som er langt unna de begivenhetene, og kan få 25 til å være 32 foran. Men det kommer innlagt i spurter de neste dagene også, og det er en etappe på Champs-Élysées som altså ikke er spurternes Eldorado lenger, for de kjører Montmartre-stigningen, og der må vi minne om at det var Tadej Pogacar som dro i gang ballet i fjor, altså i gul trøye på glatte franske byveier. Han satt jo nesten på spill, for han må jo fullføre, men det kan jo passe Pedersen, det nå da, men
6: ja, mens han Philipsen kjørte i går, så tror jeg det passer han også faktisk, nettopp, ja. Det hadde vært veldig spennende å se en duell med 7 poeng forskjell, og det får vi nok ikke da, fordi Mats Pedersen, han skal nok plukke 25 poeng nå straks. At han skal ta så veldig mye mer poeng da, på de neste etappene, da,
3: ja, for jeg har ikke sett hvor spurten kommer.
6: Blir imponert i hvert fall.
3: Det er vel ikke mulig.
6: Nei, sånn som på etappe 20 da, på lørdag, så kommer den etter 66 kilometer,
3: ja,
6: etter man har vært over Col de la Croix de Fer.
3: Ja.
6: Det er en HC-stigning.
3: Ja da, ja da. Det går ikke.
6: Ja.
2: Jernkorset, oversatt til norsk, det var kanskje et rettmessig navn på den stigningen.
3: Ja.
6: Ja, og i morgen så kommer den etter 89 kilometer.
3: Ja.
6: Da har man også vært over en andre kategori, og så en første kategori, så, som er betydelig brattere da enn bakken i dag, for bakken i dag har jo vært bra lengde på, men de har ikke vært så veldig bratte enn så lenge da.
3: Nei, enig. Jeg hadde bare ikke sjekket hvor spurtene kom. Det hender jo arrangøren legger inn en sånn liten twist om at den kommer etter 14 kilometer i litt flatt terreng.
2: 69,5 kilometer igjen. 13,3 kilometer er det til innlagt spurt. Litt seiler de ifra nå, 35 sekunder ned til den andre gruppa, men der kan jeg vel trygt si at ingenting helt er avgjort. Nå blir det litt ja, engelsk musikk av fransk artist her på kanalen. Det er Grace Kelly, det er med Mika.

0: Grace Kelly der med den veldig gjenkjennbare utgangen av låta. Det er Mika det, og for ordens skyld så har jeg gjort litt undersøkelser under låta. Mika er altså født i Libanon og oppvokst i Paris og London, så fransk som morsmål, men ikke da født i Frankrike for eventuelle lyttere som stusser over det. Odin, han melder i inboxen at limrestene er omsider fjernet, så har rett og slett brukt kunstig intelligens da for å få beste svaret på hvordan det limet skulle kunne fjernes. Og godt er det, da kan man nyte de 66,9 siste kilometerne av dagens Tour de France-etappe i ro og mak. Fortsett å sende oss meldinger, spørsmål, gåter. Det som er, det kommer inn masse fine spørsmål til vår ekspert Øyvind Lukkedal. Vi skal ta unna noen av dem, men fortsett å sende inn spørsmål inn i NRK radioappen og send inn meldinger. 10,5 kilometer til innlagt spurt, og det er da altså 50 sekunder fra bruddet da ned til den her andre gruppa, men det er også litt bevegelse i den andre gruppa. Det er mange som er interessert i å komme opp.
1: Ja, akkurat nå så er det full støtekøp da i gruppe 2. Det blir ikke enighet. Det er mange som har menn foran som ikke har lyst til å bidra eller dra gode, andre gode klatrere opp til gruppe 1. Så men ja, det blir spennende å se da om det er noen som klarer å rive seg løs fra den gruppa og få til et samarbeid sånn at de kommer seg opp. De var jo nede i 20 sekunder faktisk over toppen av forrige kategoriserte stigning. Så ja, mens i gruppe 1 her så jobbes det fint sammen. De ligger da på en rulle da og veksler. Da ligger de på to rekker, og så går de fram og bare tar en sånn sving foran og veksler på å bryte vinden da.
2: Men da skal du få et spørsmål om meg, bare sånn, vi skal ta spurten, men det står jo skrevet Mats Pedersen i mitt manus på den. Han vel til og med seg Vacek som en slags hjelperytter inn i den hvis det skulle trengs. Det tror jeg ikke han trenger, men hvis vi bare skrur litt fram mot siste bakke da, hvem frykter vi her? Altså det er Matteo Jørgensen, det er Mats Pedersen, han frykter jeg ikke, beklager Danmark, Mathias Vacek, Richard Carapaz, Egan Bernal. Vi snakker jo om et par rytter her som har vært på pallen og ikke minst vunnet Tour de France tidligere. Tjumen Arensmann, Valentin Paré-Paint i klatretrøya, selvfølgelig kan han kjøre oppover. Felix Engelhardt, Mauro Schmid, Pablo Castrillo, Raul Garcia, det er jo to mann Movistar også, Romain Grégoire, fransk mester, og Nicolas Broillard i tillegg til Tobias Hallan Johannesen. Gi meg tre utropstegn da, på de, hvis vi bare glemmer gruppe to lite grann.
1: Richard Carapaz, kanskje den største favoritten til å vinne dagens etappe. Han klarte jo også å distansere da Tobias Hallan Johansen litt opp mot Lemartstein.
2: Ja.
1: Men Tobias tok han igjen fordi at han valgte å pace bakken godt. Ja. Så, men han er kanskje den største favoritten, også den største odds-favoritten da, hvis vi ser på det markedet der. I tillegg til han så er det Paré-Paint selvfølgelig, og så har vi jo ja, noen Movistar-ryttere her som også kan, og jeg tror faktisk også Mauro Schmid kan sykle ganske fort oppover den ikke alt for bratte bakken.
2: Og da nevner du altså ikke Tour de France sammenlagtvinner 2019?
1: Nei, han glemte jeg helt, jeg beklager. Matteo Jørgensen er selvfølgelig en
2: nei,
1: jeg helt topp.
2: Tenkte på
1: og,
2: Bernal.
1: Og, ja.
2: Nei, for det var han jeg tenkte på. Matteo Jørgensen er også god, men Bernal virker som sliter nemlig litt i gruppa foran. Det var det jeg skulle ja, til. Sitter mye bak der nå, mista noen meter. Og
1: ja, han står jo over føringer da, så jeg frykter for så vidt han også, men ville kanskje normalt sett Arensmann foran Bernal, akkurat sånn som det er nå.
2: Sånn er det.
1: Men hvis Ineos her sparer Bernal, så er det et tydelig tegn da, på at Bernal han har skumle hensikter i dag.
2: 8,4 kilometer til spurt, 39-40 sekunder til neste gruppe. For en kamp det er mellom disse gruppene. Da skal du få siste spørsmål fra meg. Hvis, for jeg ser jo at Paré-Paint, han slår jo Carapaz i hver eneste bakkespurt. Hvis de to da opp mot mål kommer sammen med Hallan Johannesen, hva da? Hvem er raskest da?
1: Det er et godt spørsmål. Hvis jeg skal se på spurten Tobias hadde på etappe 9 da, mot Van der Poel, så tror jeg han Paré-Paint skal ha vanskeligheter med Tobias. Men der oppe, så handler det først og fremst hvem som har best bein der og da.
2: Det ser jeg. Men jeg var det jeg håpet du skulle si. Takk, da har jeg ikke noen further questions, er det ikke det du sier? Ja.
0: Det vil nok komme noen flere spørsmål din vei etter hvert, Eivind, og det kan også komme fra hjelpelyttere. Send inn dine spørsmål I NRK radioappen. 7,6 kilometer igjen til den innlagte spurten, men vi må ta med en liten rapport fra reporter Anders Boine Verstad. Han har en oppdatering på jakten etter reklamegoder på toppen.
3: Ja, om ikke det var bøttehatta, så har jeg altså fått tak I to ledertrøyekapser. Gule ledertrøyekapser som skal gå direkte til våre hjelpelyttere. Jeg foreslår at dere skal få begynne å lodde ut litt og finne ut om det noen konkurranser eller noe sånt som skal avgjøre det hele. Men på spill står altså minimum to gule kapser fra en av sponsorene I Tour de France som også tent sponsor gultrøya. Men du nevnte jo at man kunne åpne for spørsmål. Jeg har et spørsmål til Øyvind igjen. Den 450 siste meterne tilnærmet flat. Det er plass til 1,5 bil I bredda. Det kanskje ikke så farlig når det ikke så mange som kommer opp samtidig. Men ut fra den gruppen som foran her nå, hvem passer det her oppløpet best for når det en flat strekke med 450 meter til mål?
1: Tobias Allan Johansen da? Kan vi si det?
2: Men da...
1: Det kommer veldig an på hvem som der. Altså det klart hvis... Det blir litt lurekjøring, og Mauro Schmid klarer å lure seg inn der, så skal det være vanskelig å bli kvittant på det oppløpet. Men den spurten igjen, da, som bare tar tilbake den spurten på etappe 9, som Tobias leverte, så det skal bli vanskelig å hamle opp med han, hvis Tobias der da.
2: Men kan jeg få lov til å komme et lytterspørsmål på direkten her da, og gi bort en sånn caps, det greit? Alle nikker. Det middels radioen ikke. Det fikk Stenmark beskjed om også på 80-tallet når vi intervjuet på svensk radio. Det greit? For da har jeg et spørsmål.
1: Kjør på.
2: Ja,
1: kjør på.
2: Ja, hvor, altså, da det før dagens målgang for optimisten av oss, så bare understreker det. Hvor mange etappeseiere har Norge da I Tour de France? Hvor mange etappeseiere har Norge som nasjon I Tour de France? Og da, fordi, bare så vi ikke krangler på det etterpå, Tor Husson var med å vinne lagtempo en gang, og det kanskje andre som har gjort uten at jeg husker I farten, det teller ikke. For det var for laget, så det fra den første på Bastille-dagen I 1987 med Dag Otto Lauritzen til og med Værensvoll I år. Hvor mange blir det totalt fordelt på 7 norske ryttere skal det vel til og med være, så da det nok hint fra meg.
0: Jeg har notert så blekket sprut her, og så minnet om da at dere må huske å legge ved navn og adresse, så blir min jobb betraktelig mye enklere når de her premiene skal loddes ut, og det altså, det her jo fantastisk. Det en gul sånn ledercaps hele veien fra Frankrike, så nå snakker vi eksklusive premier her på kanalen. 4,8 kilometer igjen til den innlagte spurten. Send inn deres svar mens Ole Kristian Stoltenberg og Eivind Lukkedal skal få lose oss trygt gjennom det som fort kan bli et dansk show.
2: Ja, det ligger jo alltid rette for det for Mats Pedersen og 25 nye poeng på den grønne kontoen, og så har Øyvind gått gjennom etappene, og det ikke så mye mer å hente før da Champs-Élysées, men da den trøya I spill uansett med 32 I forsprang, så for Mats Pedersen kan noen ganger bli nummer 8 og 9 og 10 I en spurt også, eller altså sånn I en sånn, men ja, det var den gjengen, ja.
1: De var med I dag også. Vita.
2: Ja, denne
1: gangen. Det har vært en føljetong da.
2: Det jo det, og du får det bare sånne endeløse, deilige, litt uvende gressletter. De ute I et eldorado av et terreng og kan kose seg på en varm fransk sommerdag. Kyrne!
0: Vi tilbake I Rohan Hestenes rike fra Ringenes Herre, for dem som har vært med oss så lenge da.
2: Ja, det vakkert var det I lende her på disse gresslettene hvor buskapen var ute I frisk luft og rauta. Så det joma etter I fjellsiden I Frankrike. 4,2 kilometer til innlagt spurt. Evenepoel, en stilstudie, han ved siden av Red Bull Borre, hans grå bilen. Han takker nei til flaske.
1: Nei, han har hjelperyttere som kan hente det når han måtte ønske. Han
2: det bøtlere, det ikke det?
1: Jo, vannbærere, sært barn, har mange navn. Det blir ikke enighet da I gruppe 2, og nå avstanden oppe I 1 minutt. Det siste vi så av de var at Michael Matthews og Kwiatkowski hadde fått med seg en til.
2: Og lå noen Guillaume Martin, tror jeg.
1: Guillaume Martin, ja.
2: Han en god rytter. Han har jo tidligere vært høyt oppe i Tour de France sammendraget Guillaume Martin, men er ikke helt i det draget. Men han, de er 58 bak.
1: De er 58 bak, så det... Ja, det er gode nyheter for oss.
2: Ja, det er jo det, for vi er litt skeptiske da til de 14. Hvis det blir 28 til og 42 totalt, så blir det et større kaos å holde orden på, selv med fordelen av å få opp Magnus kort. Så vi vil helst ha de 14 inn i siste bakke med Halland Johannesen da, med en god sjanse. Altså, han må jo være topp 3 favoritt. Eller tar jeg for mye da? Topp 4, altså topp 3. Jorgensen er sterk, vi har nevnt Carapaz og Bernal er nevnt, men han har, personlig så tror jeg ikke helt på han i dag. Nei, altså, dette, men det kan skje ting før bakken nå, altså. Det er for all del, men jeg sa det jo klokken 13.33 at jeg er optimist. 15.53 kan jeg rapportere at den samme optimismen den er inne i meg, altså.
1: Ja, det ikke noe grunn til å bli mer pessimistisk med denne utviklingen på etappen, altså. Så, og Tobias en av de absolutt største favorittene i den gruppa han sitter i også.
2: Og vi jakter da Norges etappeseier i dette rittet. Det er jo et spørsmål til lytterne, nemlig for å vinne en caps. Gul sådan, det er en sånn kul caps som jeg tenker at hvilken lokal nærbutikk du går inn på, så bare eier du sjappa når du kommer i munterpassiar med andre kjente der du måtte bo.
1: Dette spørsmålet kan jeg faktisk, altså...
2: Ja, det, ja. Jo, men hvis du går inn på NRK radioappen, ja, og så da er det bare å egentlig delta i sendingen, er det ikke det heter?
1: Du har adresse, men du over, har du ikke det?
0: Ja, det er, sender man ikke adresse, så minker sjansene for å få tilsendt premie, altså det må jeg bare si. Inn i NRK radioappen, send melding, heter vel knappen med 2000 meter igjen da, til den innlagte spurten.
1: Ja, Guillaume Martin, Kwiatkowski og Matthews er hentet da, av gruppe 2 og avstanden opp i 1.10.
2: Det er ikke over det kjøret der, for det er fortsatt 58 kilometer til mål, og etter denne innlagte spurten så er det en tredje kategori som kommer, men det er flere mil til, men det føles ut som den siste utforkjøringen omtrent er unnagjort i dag, og det ljuger litt, for det er noen, selv rett etter spurten, så er det en liten, ja, litt duvende landskap de skal over, så noen høydemeter ned er det, men det er høydemeter opp som er stikkordet på denne etappen med totalt 3900. Det er heftig nok fjelletappe det, og de har gjort unna snart 2500, 1400 høydemeter oppover igjen. Og Halland Johannesen, sterk.
0: Ja, det er...
2: Som god kaffe, hvis du liker det. Litt sterk god kaffe, Halland Johannesen. Men de er nok klar over fjorårets sjette mann i totalen, alle de andre også. Det må vi huske på. Det er ikke sånn at han går under noen radar etter hvordan han har vist seg frem både i år og i forrige Tour de France. Så, og før det nå, han har gjort mye bra. Så det er en, han er nok de andre ganske godt klar over at han må vi gjøre noe med. Men akkurat nå får ingen gjort noe med noe, for det er 1000 meter igjen til innlagt spurt, og den skal Mats Pedersen ha. Ferdig. Snakka.
1: Ja, det er ikke noe kjør i den gruppa som vi har sett tidligere i Tour de France, da, om at det er noe opptrekk og så videre. Dette her skal Mats Pedersen bare fram og dytte forhjulet da, foran nummer to.
2: Ja, det er tjekkisk mester av året, Matias Wacek, som tauer og kikker bak, og det er Pedersen som sier «Dette går fint, vi tar denne, de andre skal ikke blande seg inn her nå». Pedersen har vært heroisk i går og ble nummer 8 på etappen til slutt, men vant jo den innlagte spurten også da. Ligger 7 poeng foran Jasper Philipsen, men om 575 meter så er den luka etter all sannsynlighet 32 poeng mellom de. Og da skal det avgjøres på Brostein på Champs-Élysées på søndag.
1: Men jeg tenker mer på hva Lidl Trekk kommer til å gjøre i denne gruppen her etter de har tatt poengene til Pedersen nå. De er Quinn Simmons bak da.
2: Skal de ned og hente den?
1: Ja.
2: Det er jo han de burde kjørt for i avsluttende bakke kontra Wacek og Pedersen i hvert fall. I hvert fall Pedersen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så de setter seg nok på hjul. Det får vi jo snart svar på. Det er 250 meter til spurten her.
2: Ja, og etter det er det fortsatt 56,2 kilometer igjen til mål. Pedersen står og trår litt grann. Wacek kontrollerer at ingen kommer. Pedersen, han snur seg selv 200 meter igjen. Han får lov til å gå. Han snur seg en gang til og kommer sikkert til å snu seg enda to ganger til, for han er helt sikker på. Der var den andre, ja, tredje, ja. Og kommer inn mot spurten, får applaus i korps, og er der snudde han seg igjen. Så bare for å være helt sikker. Og ordentlig sikker kan du være nå, Mats Pedersen, når du for femte gang kikker bakover, og akkurat der, 25 grønne poeng på bok. De har kostet de.
1: Ja, imponerende av Pedersen. Nå han hjelperytter. Vartsjekk da, vi skal ikke glemme, han ble tre sammenlagt i Schweiz rundt, rett før årets Tour de France. Han en god klatrer, så det jo egentlig ikke noen grunn da, for Lidl Trekkel å vente på Quinn Simmons. Men grunnen til jeg tenkte på han at han viste, den, viste det han gjorde da, på søndagens etappe.
2: Det nettopp det.
1: Martin Simmons Norden, er i form.
2: Ja.
0: Litt som vi har pleid å gjort etter den innlagte spurten, kan vi ta en fot tilbake igjen og se litt på de resterende 56 kilometerne. Hvordan vil det utvikle seg nå?
1: Ja, hvis vi hadde hatt svaret på det da. Nei, vi har jo da der gruppe 1 med 14 ryttere, ja.
2: Nei, Carapaz gikk vel ikke, men jeg tror akkurat det stikkordet at noen prøver, kan prøve å stikke før den avsluttende stigningen. Det jeg redd for, blir sette hverandre litt, om ikke matt, så i hvert fall sjakk.
1: Ja, absolutt. Det er mulig. Men vi har i hvert fall sånn det er da. Så har vi to grupper foran feltet. Det en 14-mannsgruppe med Mats Pedersen, og så har vi en 28-mannsgruppe.
2: Ja.
1: Ja. Den 28-mannsgruppa, den blir ikke enig. Der driver de og støter på hverandre, og det avstand opp i 1,20. Så hvis vi skal bare anta at disse 14 da, de skal holde unna, så er vi jo da, vi har jo en tredje kategori før vi skal inn i målbakken. Ja. Den kommer om 3 mil, cirka.
2: Ja, de er på toppen med 19 igjen, eller, og da starter de på den med egentlig 21 igjen, så det er ganske 3 mil, som du sier, par og 30.
1: Ja, da må de rytterne da. For norske øyne så håper vi at de kjører samlet inn i bakken og gjør opp der. Det kan passe Tobias, eller det passer Tobias perfekt. Men hvis du ikke har på de norske brillene vi har på,
2: ja,
1: så er det noen ryttere da i denne gruppen som tenker at det hadde vært fint å få avstand før vi kommer inn i den avsluttende bakken. Og da er jo Mauro Schmid en da.
2: Og da må, ja, og da er det vel lov å si at, det at hvis gruppe 2 nå stadig siger bakover, så føler gruppe 1 seg tryggere på at det vi som skal kjempe om det, og da kan den støtingen begynne. Da det ikke så avhengig av samarbeide for å være sikre på å ikke rote et 20-tals andre rytter opp i kabalen også. Ligger det noe der?
1: Det ligger noe der, absolutt. Det et veldig godt poeng. Så lenge de ligger på halvavstand, og det mange i den gruppen foran som tenker at jeg vil ikke ha opp 28, så holder de samarbeid i gang. Men hvis de får, plutselig skulle få stor avstand, da, så blir det mer tittende på hverandre. Og da må man tenke på hvordan skal jeg vinne dette løpet.
0: 54,3 kilometer igjen. 13.33 sa Ole Kristian Stoltenberg at han var optimist. Er det tid for Jahn Teigen nå, eller skal vi spare han litt?
2: Det er jo en veldig god låt, men jeg er jo ikke noe mindre optimist. Men det er et stykke arbeid igjen for Allan Johannessen. Men jeg synes den låten er så fin, ja, at kan vi ikke nyte den da?
0: Det kan vi gjøre uansett. Jeg er helt enig.
2: Det var et kronglete svar, beklager det.
0: Nei, det, men vi tåler det på radioen. Men før vi hører optimister av Jahn Teigen,
2: ja,
0: kan ikke du minne om dagens konkurranse og hva som, ja, står på spill for hjelpelytterne i dag?
2: Ja. Jeg bare slang ut da, siden vår reporter i Frankrike har fått tak i noen fine gule ledertrøye kapser, for å kalle det det. Det var jo også et fryktelig tungvint ord, men dere skjønner hvor vi vil. Så kunne den deles ut til en lytter, og da bare lanserte jeg spørsmålet, hvor mange etappeseiere har norske ryttere tatt i Tour de France? Og det er før optimist og dagens målstrek, så det er nåtid som teller. Vi stenger vel den butikken før målstrekk. Hvor mange norske etappeseiere har vi fått da siden Bastille-dagen i 87, når Dag Otto Lauritzen tok sin eneste, men Norges aller første?
0: Da tenker jeg vi sier at vi stenger muligheten til å sende inn svar der klokka 17.
2: Ja.
0: Så gir vi folk litt tid i dag, så skal vi minne om hva den konkurransen er og hva som står på spill. Men nå er det Jahn Teigen som skal forsvinne her på NRK Sport.

0: optimist der, altså Jahn Teigen. Ordentlig, ordentlig gladlåt. Og også blitt litt symbolet på norsk idrett etter at Norge tok en smått sensasjonelt medalje i ishockey-VM på vårparten nå, før det norske fotballlandslaget også har ikke gjort krav på han. Det blir feil, men har videreført Optimist som en norsk idrettslåt, rett og slett. Da, fra ishockey via fotball til sykkel.
1: Ja, avstanden bak til gruppa til Simmons da, den er 1,22, så den er ganske stabil da, nå.
2: Men der har vi snakket om dårlig samarbeid i den gruppa, men hvordan er det foran?
1: Nei, det var det jeg skulle til å si. Det begynner å skimte at det er dårlig samarbeid da, i gruppen til Halland Johansen, etter at Mats Pedersen fikk sine velfortjente, vil jeg si, spurtpoeng.
2: Ja, hvorfor tror du? Er det nære mål og litt avstand bakover som gjelder? Det er feltet som kommer til lagspurt nå da, 8-15 bak de fremste utbryterne.
1: Nei, det kan nok være med at Lidl Trekk da, de begynte å dra litt på det, og tenkte, nei, jeg er ikke så opptatt av at vi skal holde inn bare vi 14. Kanskje vi skal vente litt på Quinn Simmons også. Og da begynner de andre å nøle da, på om de skal dra. Med en gang noen begynner å nøle, så begynner de andre å nøle, fordi man vil ikke gjøre mer enn de andre man sitter i brudd med.
2: Nei, det er det. Nå begynner de å tenke litt på avslutningen på etappen, så støter de, eller?
1: Ja da. Og Tobias er av gårde da.
2: Ja, det er det som har skjedd.
1: Han har fått 100 meter, hvis jeg er litt snill, med Engelhardt og Matteo Jørgensen.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Jeg sier ja, men det er ja. Men det er det at de er mange bak også, da. Men de var litt uenige i jakten på den trioen. Så nå er Halland Johannesen oppe og tar en føring. Kikker litt ned på sykkelkomputeren, på styret, på beina. Jørgensen tar det i bakhjulet. Er Engelhardt passasjer her bare? Det må det ikke være.
1: Enn så lenge så er han det. Ja,
2: han rister over på huet. Tobben, nå får du bare forklare hvordan dette fungerer. Hvis vi skal vinne denne etappen, så får Felix Engelhardt jobb også. Han er ikke enig i det, jeg skjønner jo det da.
1: Det er litt kult. Carapaz som må tette luka her da.
2: Engelhardt tar litt jobb, han er med på det, men de tette luka. Carapaz kommer bak der med par pant på bakhjulet, og så svinger Carapaz tvers over veien. Tydelig signal på at hvis ikke dere bidrar, så gidder ikke jeg å taue dere opp igjen til de tre i teten heller. Halland Johannesen er i hvert fall hele tiden i forkant av begivenhetene her. På bakhjulet til Matteo Jørgensen akkurat nå, så kommer de vel opp igjen da. Movistar har jo to mann, så de bør jo klare å tette luker.
1: Det samme har Ineos da, så Arensmann setter seg først da på gruppa bak der. Ja. Carapaz er jo alene her da, fra EF. Men det er veldig positive takter da, fra Tobias, han er i forkant. Han trenger ikke å rette opp feil. Så gjelder det å ikke bruke alt for mye krefter da. For vi skal oppover til mål i dag.
2: Ja da, det er fortsatt 47,2 kilometer igjen altså.
0: Det er stilig å se den pondusen som Tobias Halland Johannesen viser i feltet der. Han sa ganske tydelig fra, man kunne se det på kroppsspråket, at når Engelhardt ikke tok den føringen, så fikk han høre det.
2: Ja, også, men nå er det litt gode nyheter, for nå har Engelhardt med på moroa han også, for nå har Mauro Smid, lagkammeraten, kommet opp, og nå er de to mann fra Jayco Alula.
1: Ja.
2: Det er positivt. Da kan jo de til og med, da snur de seg helt, for nå offrer Engelhardt seg litt grann her, for Mauro Smid, tror jeg. Og da har de fått litt, da er de fem mann altså, som fordi han kom opp, Mauro Smid, sammen med Movistar, var det Garcia, tror jeg. I hvert fall, da er det en litt større luke bak til de ni andre.
1: Ja, der er det Arensmann som fortsatt sitter fremme. De jobber tydeligvis for Bernal i dag.
2: Ja, det er jo en ulempe at de som er to bak da, de har litt å jobbe med, men det var helt gunstig å få opp en Movistar-rytter også, i og med at de er to, men da sitter jo Movistar-rytteren bak og ikke bidrar, siden han har en foran, så dette er mye taktikkeri og spill, men nå tar Halland Johannesen noen tunge føringer. Det må vi være klar over. Det er snaut fire mil til siste bakke begynner. 46,1 igjen til målstrek på denne herlige 18. etappen av Tour de France.
1: Men å kjøre fra Carapaz før målbakken, det er helt topp det, altså.
2: Ja, du frykter han i den avgjørende stigningen. Jorgensen, Engelhardt, Schmid, Halland Johannessen og Garcia er det som har fått luke, men den er 8 sekunder til neste gruppe. Pare Pant er jo der, alene.
1: Gruppa til Simmons da, kan vi bare melde om. 2 minutter bak nå.
2: På feltet 8 bak, så de med gruppa til Simmons er jo det viktigste. De er i ferd med å spille seg litt ut. Det som skjer i hovedfeltet er at lagene i sammendraget som ligger på Chega på 9. med total energi, og Pidcock Spinarello-lag, han ligger jo på 8. Hvis Carapaz er den beste av de rytterne i brudd, han ligger på 12. Men han er jo 12-13 minutter bak Pidcock. Og 11 bak Chega, så de tar i litt her nå. Når luka ble 8 minutter, så begynner de å snu det litt.
1: Og nevnte du Tudor også?
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Boisar ligger på 10. plass, ja. Der. De er også fremme.
2: Men da burde de begynt for lenge siden, for Carapaz er jo bare 1.30 omtrent bak Boisar.
1: Ja.
2: Så da er de sent ute. Men det er jo derfor de kjører, da.
1: Ja. I det Engelhardt blir distansert, da, så de blir en kvartett i front.
2: Med Halland Johannessen, heldigvis for oss.
1: Carapaz på vei opp.
2: Ja, og da tipper jeg Pare Pant her i nærheten.
1: Ja, da, han er det. Men godeste Bernal, da?
2: Ja, Arensmann har jo offret seg litt. Bernal orker ikke. Virker det som de tar en Engelhardt nå, og Carapaz gjør jo en enorm jobb for å... Nå klarer til og med disse to... Nei, ikke helt. Klarer jo å samarbeide. Men Carapaz bruker mye krefter på innlagte spurter og nå på tette luker. Nei, han frykter vi jo i siste stigning. Nå har Pare Pant det samme. Han sitter bare på bakhjulet til Carapaz akkurat nå. De er i ferd med å gå opp til denne firemannsgruppa med Halland Johannessen, hvor også Jorgensen og Garcia er med, og Mauro Schmid. Ja, ja, og bak i rekkene er Mats Pedersen ferdig med dagens innsats. 37 grønne poeng har han ikke. Han har 32 mer enn Jasper Philipsen. 25 pluss 7 blir vel 32 også i dag.
1: Ja.
2: Så han er ikke noe mer futt i, men det skjønner jeg.
1: Det skjønner jeg etter gårsdagens også. Vartsjekk da. Blir sittende igjen i gruppa. Han er han som kjører sammen med Arensmann nå.
2: Ja, og der sitter Bernal med, men orker ikke å bli med Carapaz opp. Det er mulig vi får 6 mann i teten nå, inkludert Tobias Halland Johannessen. Dette er veldig spennende, men det er fortsatt langt igjen med 44,7 kilometer til målstreken, og denne tredje kategorien, den begynner heller ikke før om 2 mil.
1: Og der er Carapaz og Pare Pant oppe hos Halland Johannessen, så da er de blitt 6 totalt i frontgruppa.
2: Den er grei. Dette blir... Ja, ja, vi er med. Vi er helt fremst akkurat nå.
0: Det er jo... Vi må jo tillate oss være optimister i dag, og så tenker jeg Tobias Halland Johannessen. Han har jo allerede en andreplass i årets tour, men da tappte han jo mot en særdeles meritert herremann.
2: Ja, ja, ja. Van der Poel var vrien å hanskes med der. Nå er det i hvert fall andre typer rytter å kjempe med, men det blir litt annet spill i klatringen. Det kommer nok til å bli noen støting der også, men er vi med inn i bakken, så dette håpet vårt om en etappeseier nummer prikk, prikk, det lever altså i høyeste grad, for vi har vår desidert beste mann til å være med i dette bruddet der fremme.
1: Ja, og han kjører altså så bra i dag. Han er i forkant.
2: Han er på!
1: Han har vært i forkant i hele dag, så helt perfekt. Ternekast 6.
2: Ja, det er prima vare. Vi bare nyter.
0: Det er det vi liker å høre. Prima vare er også dagens lytterpremie hele veien fra Frankrike. Det er altså en gul ledertrøye-caps, i mangel på bedre ord, som vår reporter Anders Boine Verstad har anskaffet. Så den er langreist og vil ende opp i noens postkasse hvis dere svarer på dagens spørsmål. Hvor mange etappeseire har norske syklister? Og da teller vi ikke med lagtempo og altså individuelle etappeseire. Husk å skrive navn og adresse, så blir det veldig mye enklere arbeid for meg også.
1: Avstanden til gruppe 2 nå da, med Arensmann i tet for Ineos, Netcompany Ineos, den øker. Det er opp i 30 sekunder nå. Det er godt samarbeid i gruppa til Halland Johansen. De kjører fin rulle, og gruppa til Simmons, den er nå 3 minutter bak.
0: Vi har jo i dag åpnet for ønskelåta, og kanskje særlig har vi ønsket oss ønskelåta fra dere som på vei til Norway Cup, og nå har jeg tatt en liten sjekk da. Det altså verdens største fotballturnering.

0: Det var Lizzo der med låta Good As Hell her på NRK Sport. Klokka den har passert 3:15, og det mindre enn 4 mil igjen til mål, men det ikke noe hvileskjær på de 4 milene.
1: Neida, det toppfinish på denne etappen, og den har sine nesten 4000 høydemeter også på dagens 185 kilometer totalt. Men vi i finalen med Tobias Hallan Johannessen og den gruppa hans. Den smyger seg bortover fransk varm asfalt i et forrykende tempo, og de 48 sekunder, er det det, foran neste gruppe. Denne, dette 14-mannsbrudet har delt seg. De 28 bak som vi fryktet at kunne komme i kontakt, de kommer ikke til å gjøre det, for nå det 3 minutter, Øyvind.
2: Ja, og de, blir ikke enige der, så det skal mye til for at de kommer tilbake. Ja, de ser ut til å samarbeide veldig bra, da, gruppa hvor Hallan Johansen sitter, samme Carapaz, Perrin-Pant, Schmid. Og så må jeg tenke litt, må se notatene
1: mine. Garcia, eller?
2: Garcia var der.
1: Ja,
2: og godeste Jørgensen fra Visma.
1: Ja, han sterk. Men det jo en sånn type vi ikke har sett det beste av i Tour de France, for han har jo alltid hatt en danske i baklomma.
2: Ja, det er riktig, og han har også slitt litt under årets Tour de France etter en belt, da. Men har kjørt bedre nå siste uka, synes jeg, å se. I det vi ser bilder da, av Brandon McNulty. Det litt likt det vi så Adam Yates i går. Han rettet foran kostebilen, siste bilen i Tour de France. Han passerer spurten nå.
1: Ja, og da var han altså 56 kilometer igjen. Han 18 kilometer bak Hallan Johansen da. Dette begynner å spøke for limit, tror jeg, men det litt tidlig å slå fast.
2: Ja, de har ikke i går da, så slapp UAE ned Vellens til Yates for å sikre seg at han skulle komme i mål. Det har de ikke gjort enn så lenge i dag. Så det kan bli en skrell.
1: Ja, det kan det, og det et Team Emirates-lag som da må slite med noen sykdom, som gjør at den ene, og så har vel McNulty velta, og da det.
2: Ja, han ble jo påkjørt, sånn jeg har forstått det da, av...
1: Og tempoen der,
2: ja. Ja, etter tempoen.
1: Ja, etter var det.
2: Etter på
1: vei... For de måtte sykle tilbake til start, en sånn annen rute, ja.

0: Så akkurat hva som skjedde vet jeg ikke, men han kolliderte i hvert fall med en bil. Så enten så sliter han med skader etter det, eller så er det noe sykdom som går i UAE. Det var jo også sånn at Del Toro havna jo bakpå under gårsdagens etappe. Det er jeg har hørt noen rykter da, om at det var en punktering, og at det ikke er noe dramatikk i det. Men hvis det er sånn at det er sykdom i UAE-laget, da, så kan vi få noen spennende etapper. Eller det får vi uansett, men det kan bli litt ekstra spennende da.
1: Er det sånn, du kan fransk, ikke sant? Altså, Le Lac tullet jeg med i går, for det heter jo, disse innsjøene heter jo som Le Lac som innsjø, gjør det ikke det?
2: Det stemmer.
1: Nå har vi kjørt forbi Le Drac. Er det da elv? Det er en elv, faktisk. Det er ikke elv. Eller det er en elv og en mytisk skapning, ja, men ja.
2: Ja, det var ikke Dracula, tenker jeg, men det er vel litt... jeg ville ha tenkt stedsnavn, umiddelbart, men jeg har ikke hørt om noen andre drakker.
1: Nei, nei, det var det. Så enkelt skal ikke fransk språk være at lakk og drakk er liksom innsjø og elv.
2: Så enkelt er det ikke.
1: Nei, det hadde vært, det skulle tatt seg ut.
0: Hva er elv på fransk, da?
2: Det er rivière.
0: Rivière.
1: Ja, det... Når du sier det, så var det jo, det har vi jo ferie på Rivieraen.
2: Ja, det er nok noe sammenhenger der, ja.
1: Nå roter jeg meg inn i ting jeg ikke har greie på, kjenner jeg, så det, men det er helt i orden.
0: Hvilken elv er det vi kjører opp langs her da? Vet vi det?
1: Det var Drac.
0: Det var Drac,
1: ja. Le Drac.
0: Le Drac, ja. Ja. Okay. Ja.
2: Så da har vi, det har blitt språkrikt de siste dagene, det kan ha sett pris på, selv om sykkel er hovedfaget.
1: Bare for å fullføre det da, snakket du om at du kunne noe dansk?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, ja. Ja, men snakker du egentlig dansk? Det er dansk familie, eller nei?
0: Nei, min morfar, han var dansk.
1: Ja, akkurat. Yeah. Ja, så du kan det jo, du.
0: Nei, jeg kan tulle dansk. Ja. Kemmer også.
1: Ja, ja, ja. Men er det sant at danskene også sliter med å forstå hverandre? Eller er det bare en myte?
0: Det har jeg også hørt, da. Ja. Men ja, morfaren min, han var fra Sønderjylland. De forstår jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Nei. Det er bare
1: det blir enda mer dypere liksom. Ja.
0: Ja, jeg blir i hvert fall den jeg imiterer det.
1: Ja, ja, ja, ja. Indi land, Danmark da.
0: Ja, flott i Danmark. Flott å sykle.
1: Ja, det er det.
2: Noe dansk slekt selv da, det er lett at man ramler litt av underveis der og blir litt sånn nikkende og bare anerkjenne det som blir sagt.
1: Det er like greit, ja. Bare si seg enig. Man er alltid enig med de danske.
2: 35,4 kilometer igjen, 1,03 ned til det som har blitt gruppe 2 nå da.
1: Ja, det er jo de gode nyheter at det er 6 mann i teten. Så akkurat nå, Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, Valente Paré-Paint, Mauro Schmid, Tobias Halland Johannesen og Raul Garcia. Og så må vi bare si at når vi for litt siden snakket om hvem frykter vi mest i siste bakke for Tobias sin del, så var det vel flere av de nevnte der som man sitter sammen med nå da.
0: Ja.
1: Så vi har vel ikke egentlig blitt kvitt noen vi satt og skalv over at var med i dette bruddet?
0: Nei, vi har
1: hvis,
0: ikke det.
1: Hvis for skal han vinne, så må han ha en toppdag, og da er det jo opp mot toppgutta. Ellers han, Jorgensen, har vel vært nummer 2 på noe til Embrun for et par år siden. Da var det Pogacar bare foran. Altså, det er klasse over den fjøla han sitter sammen med.
0: Ja, og det er jo litt forbannelsen da, til Tobias, da når han skal vinne etapper, så ender han liksom med verdensklasserytere.
1: Ja.
0: Så forrige gang han kjempet om en tappeseier i Tour de France var det mot Mathieu van der Poel. Han var nok en større favoritt da, i den avslutningen der, i den gruppa de satt i, enn i dag. Jeg tror Tobias har større sjanser i dag. Han skal opp mot Richard Carapaz, blant annet. Han har brukt mye krefter, da,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Han har det.
0: Det samme har Paré-Paint, det navnet sliter jeg med.
1: Ja.
0: Så er det Mauro Schmid da, som jeg holder som en sånn liten outsider til denne etappen her. Han er sterk og han har nødt til å knekke da. For det er ikke alt for bratt da, hvis vi skal ta da den siste bakken i dag, bare litt sånn statistikk på den, så er den offisielle delen av den bakken, for det går litt opp før det også, den er litt over 7 kilometer, 7,1 kilometer på 6,8% i snitt. Det er under da 7%, så det kommer til å gå ganske fort. De kommer sikkert til å kjøre opp mot 30 km i timen. Og en litt sånn større rytter, da. Han er ikke en stor rytter, men en større rytter som Mauro Schmid, han kan sykle veldig fort i sånne type bakker.
1: Men det, ja.
0: Og det er flatt inn mot mål.
1: Ja, det er det siste flatt, og så er det faktisk den første kilometeren er den letteste. Da. Ja. Og så blir det litt mer rød zone oppover på 8, 6, 7,5, 6, 7% for å ta kilometerne, om noen i det hele tatt hang med på det. Men det er lett best å merke seg at de siste, eller altså den første kilometeren skal være den enkleste, og så blir det meget spennende oppover. Det handler om å ha igjen krefter. Halland Johannessen er bak i lomma, fisker opp et eller annet og tygger på.
0: Og så har vi jo ikke sett det beste av Matteo Jørgensen, men plutselig da. Så han er en klasserytter, han har vunnet masse gode sykkelløp, levert ekstremt bra for Jonas Vingegaard. Ved flere anledninger, så vi skal ikke akkurat avskrive han heller opp siste bakken her.
2: Øyvind Lukkedal, sykkelekspert i NRK, lærer ved NTG Bærum Sykkel, og da sportsdirektør i Drali Repsol, en mann med mange hatter. Det er ingen av dem hattene som skal deles ut i dag, men vi skal dele ut en hatt.
0: Ja, vi skal dele ut en sykkelcaps. Gul sykkelcaps fra Tour de France. Så da er det bare å sende inn svaret på spørsmålet, som var hvor mange etappeseiere har Norge i Tour de France.
2: Det er noe for jeg på øret her. Den er gul av typen leder, men det er ikke en sykkelcaps, men en caps.
0: Ok. Ja,
2: og det, siden vi har sykkelkompetente lyttere, så må vi få presisert det. Men ja. Gul er den, og den er fra Frankrike, og den kan bli din. Vi er straks tilbake med litt mer sykkel. Send inn ditt svar. Husk navn og adresse, så blir det litt musikk her. Det er Golden med Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami fra K-pop Demon Hunters.

0: Det var låta Golden her på NRK Sport. Klokka den er nøyaktig 16:30, og det betyr at det er en halvtime da igjen av dagens lytterkonkurranse. Hvor mange norske individuelle etappeseiere har vi hatt? Send inn svar med navn og adresse også. 29,7 kilometer igjen av dagens etappe, og Tobias Halland Johannessen, han er fremdeles med.
1: Han er en het kandidat til å stikke av med denne etappen. Vi sier det så enkelt som det. Vi må ha den trua. Han er en av de sterkeste i gjenværende gruppe i dag. Altså av de som er i spill. Da. Nå kan vi kanskje egentlig skrive mange ut av manus, for nå er det noen bilder av en større gruppe som var i brudd og var innenfor halvminuttet av teten en periode, men nå er de 4 minutter bak, så nå er det gruppe 2 som egentlig er, det er restene av det opprinnelige bruddet, Øyvind, som er igjen i kampen om å vinne etappen nå.
2: Ja, det er det. Det er fort gruppa til Halland som skal gjøre opp her. Det er Arensmann da, som vi har sett bilder av, som har gjort mesteparten av jobben da i gruppe 2. I det faktisk Engelhardt tar seg en veldig kjapp føring i den gruppa. Og han har jo sin, jeg antar han er kaptein Maro Schmid da, i denne foran i gruppa til Halland Johansen. Så han er jo ikke interessert til å ta igjen de foran.
1: Nei, og for å ta det enkelt nå, det er 6 foran. De kan vi snakke, har vi snakket mye om og skal snakke mye om, men den gruppa nummer 2 er 7 mann. Et 16 bak, det er Vacek, Bernal, Arensmann, Engelhardt, Castrillo. Skal heller ikke ta igjen de foran, for han har Garcia fra laget der, og det er Brolar. Det virker tungt for den gjengen. Hadde sittet en norsk rytter der da, og ikke noen foran, så hadde vi jo heia veldig på det med bare 1.15 hopp. Men jeg tror jo også at det er de 6 første. Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, Valente Parepaint, Maro Schmid, Halland Johannessen eller Garcia som skal kjempe om denne etappen. Jeg tror det. 28,9 kilometer igjen.
0: Ah, fantastiske nyheter, og vi var jo inn på det danske språket, bare for å runde den litt av Lars Tore. Han hilser fra stranda i Varese, skrev har jobbet da sammen med noen fra Sønderjylland. Da gikk det alltid på engelsk, fordi Molde-dialekt og sønderisk, det var ikke forenlig, så da får du i hvert fall litt støtte der på krevende danske dialekter.
1: Og vi er glad i Danmark, altså, så det var ikke noe spark til de, men at det er noen språkforviklinger, det har vi jo lagd humor på her i landet før.
2: Ja. Men dansker som ikke er fra Sønderjylland, de synes jeg er ok å forstå. Med mindre de prater veldig fort med hverandre.
1: Ja, og nå er jo du kvartdansk da, hvis jeg tolker det riktig.
2: Ja, kvartdansk.
1: Ja. Ja. Det er, så merker du når du skal snakke dansk, så blir du litt lyse.
2: Ja.
1: Et 20 til gruppa til Bernal. 28,2 kilometer igjen. Denne tredje kategorien er de på toppen av 9 kilometer nå, men den er jo bare et par kilometer lang da, så altså neste bakke med noen poeng, den er 2,5, 6,9%. Det er en liten sånn utskytningsrampe for å angripe i forkant av målbakken også da, det må kunne sies.
2: Absolutt, men der skal du jobbe hardt, tror jeg, for å bli kvitt Carapaz og Valente Parepaint.
1: Ja, og Halland Johannessen også.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Han må ingen kvitte seg med i dag, altså det er en optimismens dag, og 16.33, det er 3 timer siden jeg utbasunerte, i dag er jeg optimist. Jeg er ikke noe mindre optimist nå.
0: Nei, optimismen stiger, der kjenner jeg på energien både i det rommet her og på bildene vi ser fra Frankrike. Så, og det er jo litt som dere har sagt da, Tobias Halland Johannessen, i tillegg til å være der, så har han jo også skjedd offensivt ut.
2: Ja, han har vært i forkant i hele dag.
1: Ja.
2: Så han har kjørt perfekt så langt.
0: Jeg tenker vi tar oss tida til en låt da, mens vi bare dveler ved det at det er norske seiersmuligheter i dag. Minn om dagens konkurranse, den avsluttes klokka 17.00, og så kan jeg love da at det blir en trekning. Det er ikke sånn at det er noe fordel eller ulempe når dere har sendt inn svar, men det er altså en gul caps da fra Tour de France av typen etappeleder som står på spill.

0: Carly Rae Jepsen der med låta Call Me Maybe. Og ja, rytterne i Tour de France, de har vel ikke tid til å ta noen telefoner nå. Det er vel kanskje radiobeskjeder det går i nå som vi inne i de 24 siste kilometerne for dagen.
1: Det kan bli mye gnaging på denne radioen når sportsdirektørene blir ivrig bak deg. Vi er jo ikke noe mindre ivrig vi da, med Halland Johannessen 24 kilometer unna. Det er Jorgensen stikker. Der nå begynner ballet foran.
2: Men Tobias går etter.
1: Han gjør det, og han tetter den luka fint. Og bare ikke si at du er der, så får du en billig reise en liten stund. Mens Jorgensen tror han stikker av Carapaz og Parapent. De har jo syklet tandem i hele dag, så de ligger etter hverandre litt bak der igjen og prøver å tette luka. Schmid er med. Mista vi Garcia her nå da, at 6 blir til 5. Men det er fortsatt noen meter mellom Jorgensen og Halland Johannessen. Det var en rundkjøring. Jorgensen dro ut på venstre side og dro til mens de andre ikke helt fulgte med, bortsett fra Tobias Halland Johannessen. Han må ta i litt for å tette den luka han om. Jeg synes han tette gapet veldig greit opp til Matteo Jorgensen.
2: Ja, Tobias har tydelig en kjempedag, og han er med på notene med en gang da. Det skjer noe. Så er det Carapaz som blir sittende og tette luka da.
1: Ja, og så får de hjelp av Schmid. Han er kjøresterk i dette terrenget og bykser opp på bakhjulet til Jorgensen og Halland Johannessen. Men jeg ser ingen Movistar-rytter her nå. Om Garcia er, er forsiktig, gutter, for nå skal alle over høyre for å signalisere at de ikke er med å ta føringer. Så går Halland Johannessen opp i front, men snur seg og ser at det er 4 ryttere til som er med på dette hardkjøret. Det går i 57-58 kilometer i timen, ganske flat vei. Det er toppfinish i dag, og det kommer straks en tredje kategori bakke også. En liten vegg på 2,5 kilometer, men nesten 7% i snitt.
2: Ja,
1: vi er en mann minus.
2: Vi er en mann minus her i front. Det Parampant går fram og tar sin føring. Han hadde noen hodebevegelser der som tilsatte det kosta å sitte på hjulet til Carapaz.
1: Ja, det er klatrepoeng igjen da, men han leder med, altså Pogacar har 70. Parampant har fått sanka inn i dag, så han står med 63. 52 har Carapaz. Da er det jo bare 2-1 poeng på den neste bakken igjen da, og så er det 10 poeng opp på toppen til etappevinneren. Det er det gjeting av sau. Altså ute på jordet så har de pløya og gjæra inn en svær sykkel med 2 store hjul selvfølgelig, og inni de hjula så var det gjærer, sånn at det ble en sirkel for sauen å løpe i. Var ikke det riktig beskrevet?
2: Det var riktig beskrevet.
1: Men de sauen hadde jo da ikke klart å spre seg ut i hele hjulet da. De var i en kladd. Men ble gjetet rundt. Artig. Det er mye kunst altså langs veien her. Nå hagler det flasker ut av sykkelstativene til Halland Johannessen og Co. For nå begynner de på en motbakke. Og så er det bilder av Abandon. Brandon McNulty, han bryter Tour de France. Han var langt bak på den innlagte spurten. Jeg sa vel 18 kilometer på det tidspunktet bak Halland Johannessen og Co. Så han orker ikke mer. Dessverre, viktig hjelperytter for Tadej Pogacar er ute av årets ritt.
2: Ja, i det de er i gang med tredje kategorien. Siste bakken da, før vi skal opp målbakken. Jeg begynte bare å tenke på, ja da, sånn med UAE her som slår litt sprekker da, for ja, å si det litt tabloid. Så begynte jeg å tenke på, hva hvis Jonas Vingegaard var i Tour de France?
1: Ja. Mm.
0: Ja, det er en tanke som slo meg. Men la oss dra den litt lenger da, uten at vi skal bli for spekulativ. Hva hvis sykdom skulle ramme Tadej Pogacar?
2: Ja, da er Remco Evenepoel da, favoritt til å vinne årets Tour de France.
1: Ja.
2: Det er jo ingen garantier i toppidrett, da. Det er i hvert fall ikke noen garantier i sykkel. Så Pogacar kan fortsatt tryne. Jeg sier ikke at det hadde garantert blitt seier til Vingegaard om han hadde vært der for å være klar på det, men vi kunne fått et helt annet sykkelløp da enn det vi har.
1: Ja.
2: Men vi har et veldig morsomt sykkelløp her da. Nå, Tobias, han sto over føringer i bånden av bakken her. Han hadde ikke tenkt å bruke noen særlig krefter.
1: Nei.
2: Garcia på vei opp igjen da.
1: Ja, men han frykter jeg jo ikke da når han har sluppet allerede og er ordentlig ferdig. Kikker ned på forhjulet. Det er ikke der problemet ligger. Det er beina som ikke vil, for Raul Garcia kommer ikke helt opp til de andre heller, tror jeg. Ja, kanskje han gjør det nå hvis det går litt mer kontrollert. Men hvorfor står Tobias Halland Johannessen over føringer? Er han sliten?
2: Nei, han vil bare spare krefter.
1: Nei, da er du kald, altså. Jeg er så spent, ja.
2: Jeg tror Tobias er en av de som har brukt minst krefter av de foran der, faktisk.
1: Åh, ja, jeg støtter meg på det. Etter 46 bak er gruppe Bernal. Grégoire er der, og Arens mann, Vacek, flere, men de kommer neppe opp til Halland Johannesen og Co. før noen målstrekk, altså med 20,7 kilometer igjen. Det er 1700 meter igjen av denne stigningen da. Garcia har funnet noen veldig lette gir og holder bra frekvens akkurat nå. Sniker seg helt inne i innekant av en veldig slak venstresving ute på den hvite prikkete stripa. Og kan vel håndhilse på publikummerne som står der uten at det er det han har tid til. Han prøver å komme opp igjen. 50 meter opp til bakhjulet til Halland Johannesen og de fire andre foran.
2: Men nå bare lurer de på hverandre foran der. De går rundt da på en rekke og tar noen flaue føringer, men det er ikke bon gass altså.
1: Nei, da må vi nærmere toppen før Paré-Peintre og Carapaz antagelig støter, men skal man være litt oppmerksom da, så ikke de stikker. Det er jo en liten utforkjøring etterpå også, før vi får innløpet til målbakken i dag. Toppfinish på dag 18 i Tour de France.
2: Ja, skal vi gå inn i spåkula da, og tenke at Carapaz, Paré-Peintre gjør opp om de klatrepoengene, så går Mauro Schmid med Tobias Halland Johansen på hjul over toppen, får en luke inn i siste bakken.
1: Ja. Ok.
2: Vi tenker det.
1: Og da
2: bestiller det sånn.
1: Vi bestiller det sånn. Jeg begynner å bli litt stresset, fordi at det er en så gyllen mulighet til en så eminent klatrer. Det er vi som har en, kanskje den sprekeste der fremme. Svaret får vi, og det blir jo ærlig arbeid opp de siste 7 kilometerne til mål da. Men han har virkelig signalisert med hele sitt kroppsspråk da. Mannen fra Drøbak, at han er med på de taktiske notene og syklet smart og billigst mulig på en heftig dag, og signaliserer at han er i beina, må da være i praktslag.
2: Ja, han ser veldig bra ut i dag altså.
1: Han kanskje vinner mange etapper i sin karriere. Kanskje dette er hans mest gyllene når han ser tilbake på den en gang i fremtiden. Ikke vet vi, for idrett og historie, det skal skrives i nye kapitler, og det kommer et 114. Tour de France neste år også. Men akkurat nå så er det en halv meter skygge. Det er skiltet som signaliserer over veien 20 kilometer igjen til mål. Det er 1 kilometer igjen til toppen av denne tredje kategori bakken, og Garcia, han er jagge meg både sta og seg. Han kommer nesten opp til de fem andre, men hvis de øker farten en liten promille, så blir han borte igjen, tror jeg. Men han kjemper seg tilbake. Da har vi 6 ryttere i teten igjen. Med over 2 minutter tilbake til Bernal-gruppa, så det er disse 6 som har en gyllen mulighet til å få seg en Tour de France-etappeseier.
0: Da minner jeg om at det er et kvarter igjen av dagens konkurranse. Hvor mange individuelle etappeseire har norske syklister? Da det er inn i NRK radioappen. Send inn melding, heter knappen, og så husk å skrive navn og adresse. Så er det altså noen som stikker av med en langreist gul caps fra Frankrike, en såkalt ledercaps. Så den, nå ser jeg Eivind Lukkedal titte ned på telefonen. Det kan godt hende at han sender inn sitt svar også, for her er årets gjeveste premie, i hvert fall så langt, det må vi kunne si.
1: Sendt inn 30 svar han nå. Han skal ha caps.
0: 580 meter igjen til toppen.
1: Ja, det er 2,1 klatrepoeng på denne tredje kategorien, så er det favoritt Paré-Peintre som Carapaz som vel skal kjempe. De to er side om side fremst blant disse 6 utbryterne vi har. Jorgensen kjøler seg ned med en flaske som det går det mest bak i nakken, før en eller annen lykkelig publikummer får en Visma Lisebike-flaske. Bak Jorgensen sitter Halland Johannesen, bak der en Schmid, og så er Garcia, han som har virket mest sliten av disse 6, bitt seg fast i hvert fall på bakhjulet på denne rullen. 360 meter til toppen av andre kategori bakken. Stiger 7%, 23 kilometer i timen, sier produsenten at farten til Paré-Peintre er han som holder takten oppover denne stigningen. Sitter og trår alle mann, bortsett fra Halland Johannesen. er de oppe snart på 1237 meter over havet. Målstreken er 600 meter høyere i terreng i dag. Da blåser det, men er det helikopter eller er det vind?
0: Ja, jeg satt og tenkte på det samme. Jeg tror det blåser en del i dag. Altså, ja. Det var vel også våre reporter i Frankrike inne på at det blåser en del. Men akkurat den vinden vi ser på trærne nå, vi da, så den tror jeg er... Jeg tror jeg er helikopteret som gjør sitt.
1: Ja, det blåste fryktelig her. Medvind i hvert fall. Parepent. Nei, han klarer den. Han får to poenger, men han fant ikke Carapaz som plutselig dukket opp og var på siden. Men da er det vel bare å oppdatere regnskapet. Da. 65 poeng, Parepent. Og 53 til Carapaz Pogacar. Fortsatt den ekte lederen av klatrekonkurransen med sine 70, men vinner Parepaint-etappen, eller blir to. 10 eller 8 poeng oppe på toppen der, så vil han ta over og ikke bare låne trøya, men lede konkurransen også.
0: Ja, men og nå tenker de også kun på etappeseier her, for det ble ikke noe spurt om de klatrepoengene. Det tenker jeg var et smart valg da.
1: Ja, det var det.
0: Eller, ja, det var, for oss så skulle jeg gjerne sett de brukt litt ekstra krefter her, men for våre norske muligheter.
1: De har spurt av tidligere, men ikke på de to siste i noe særlig grad, så de har begynt å bli smartere med tanke på etappeseieren også. Begge de har vel fra før da, Carapaz og Parepaint. To år siden var det med Carapaz. Jeg skal dobbelt sjekke sånn at jeg ikke sier noe galt her. Har vunnet Italia rundt sammenlagt han, og ble olympisk mester ble han i 2021. 4 etappeseier i Italia også, 3 i Spania og 1 i Tour de France, ja, med klatretrøya i 2024. Så vet vi det. Og Parepaint, vant ikke han i fjor da?
0: Bare... Ja. Klatretrøya? Eller?
1: Nei, en etappe.
0: Ja, vant opp til Mont Ventoux, ja, gjør det ikke det? Jo, Ben Healy i spurten der.
1: Og han har vunnet også Italia rundt, men stemmer det? Ben Healy var det han slo. Jorgensen har annen plass. Det samme som Tobias Halland Johannesen på etappe. Og Mauro Schmid har vunnet i årets ritt.
0: Skal vi? Ja, han har vunnet i årets ritt allerede, og han ble slått av Jonas Abrahamsen da, på etappe 11 i fjorårets. Ja. Det... tåler vi å høre igjen.
1: Det gjør vi. Så 3 mann der fremme har vunnet før. 3 mann jakter sin første, inkludert Tobias Halland Johannesen.
0: 17,5 kilometer igjen av dagens etappe, altså. Vi tar litt musikk her, sånn at folk får mulighet til å sende inn sitt svar på dagens quiz. Hvor mange norske individuelle etappeseiere har det vært? Send inn i NRK radioappen.

0: Kjartan Lauritsen er med fanget av en stormvind. 14,6 kilometer igjen, og selv om de ikke er fanget av en stormvind, så har det vært litt vind de siste kilometerne.
1: Ja, de har ganske kraftig medvind, så vidt vi ser her i hvert fall. Så kan vi bare nevne det da, at hovedfeltet da, det er ikke stort nå, men der sitter sammenlagtkanonene, det er 6,5 minutter bak Halland Johansen og de i front.
2: Tobias Foss er med i hvert fall, men ja, og der skjer det litt ting der også. En ting var kanskje det du skulle til, men det kan jo skje ting mellom Evenepoel og Pogacar i siste bakke, selv om de er langt unna å vinne etappen. Ja, ja. Det er jo en toppfinish, det er jo en klassisk dag for å prøve noe i, blant de 10 beste i totalen også, egentlig.
1: Ja, absolutt. Vi kan få to løp her i løpet.
2: Ja.
1: Kampen om etappeseieren foran, og så kan vi få en kamp mellom sammenlagt kanonene bak. Er det noen da, som skal prøve å presse de andre sammenlagt kanonene opp siste bakken der?
2: Da bare minner jeg om, ja, stå av der. Pogacar leder 4.32 foran Remco Evenepoel. Det var jo 5 minutter før Evenepoel slo Pogacar med 28 sekunder på tempoen. 4.32. Del Toro er 6.51 bak, men han har jo bare 20 sekunder å gå på i ungdomstrøya da, til nummer to i den konkurransen på 6As. Så den er meget spennende, både pallkamp og hvit trøyekamp. Og så er det 9.22, 2.11 bak der igjen ligger Ayuso. Så er det Skjelmose på 10.14, og 12.50 er Martinez på 7. Men han har jo bare 8 sekunder å gå på til Tom Pidcock, og det er gjevt for hver eneste plass du kniper inne blant de 10 beste. Så jeg tror vi får to sykkelritt pågående her. En er etappeseieren, hvor Halland Johannessen er fremme og tar en føring, men så kan det skje noe blant de beste i sammendrag også. De har kjørt hardt med tanke på det i det siste, virker det som, for det var få igjen i det feltet, ja.
1: Ja, de har vel kjørt hardt først og fremst fordi at Carapaz ligger foran der og ja, truer sammenlagplasseringene til Voisard, Chegas og Pidcock.
2: Ja, han gjør det, sånn delvis, men nå er vel Pidcock og Chegas, de hadde 11 og 13-14 minutter, nå er det 6 minutter, så nå er de litt tryggere, selv om det kommer tøffere dager, så er det kanskje mest Voisard som tenker på det nå.
1: Ja, men nå var det ikke mange hjelperytter igjen da, for Pinarello og Q36 og Bahrain, så er vel ikke så mange hjelperytter, eller Tudor.
2: Men for oss, 12,8 igjen til mål, 5 til bakken begynner, Halland Johannessen og etappeseier er alt som gjelder, men det kan jo hende hvis Evenepoel føler at Pogacar og laget er litt på vikende front. Ja, hvorfor ikke prøve da? Ja. Han synes jeg virker sterk i det siste, så det er bare sånn, vi får finne ut av det når siste bakke begynner. De er 6-17 bak Halland Johannessen og de 5 andre, hovedfelt i hvert fall.
1: Ja, jeg er kanskje aller mest spent på da, Sykes versus Del Toro. Var det et svakhetstegn vi så av Del Toro i går, eller var det bare mekanisk? Det vet jeg ikke, men skal Sykes prøve?
2: Det er noe med det. Orkier med lettstigningen, dagens toppfinish, og Målby det 5,3 kilometer unna bånd.
0: Da tenker jeg vi rett og slett tar med oss en rapport fra toppen av fjellet. Før det, bare minne om at innspurten nærmer seg her. Innspurten i dagens konkurranse, den er enda nærmere, frem til 17.00. Send inn hvor mange norske individuelle etappeseiere som har vært. Da er det en jæv premie som venter, ikke sant, reporter Anders Boine Verstad?
3: Det stemmer, det er noen ettertrykk av merch fra Tore Frank. Raske til meg, det er en gul, rett og slett en gul skyggelue som jeg har fått fra noen sponsorer. I det gås til fra bruddet, dere kan kanskje ta med dere det de er på vei opp der.
2: Ja, det er Mathia Jørgensen igjen.
1: Ja, Mathia Jørgensen, han vil helst ha en luke han, før vi starter på bakken.
2: Da stoler han ikke på klatringen mot de andre der da.
1: Nei, han gjør ikke det. Så
2: 11,7 kilometer igjen, 5 kilometer til bakken begynner ganske nøyaktig nå. Halland Johannessen er nest bakerst på rullen, men ingen som har fått luke. Jørgensen er tauet inn igjen også. Så vi får jo bare håpe nå at det blir en, ikke noe taktisk lureri, blir det jo ikke så mye av da, men at det er ærlig jobb opp stigningen som avgjør hvem som vinner den etappen.
1: Ja, det er 11,4 kilometer igjen, og med 10,5 da, så begynner det å gå oppover, for en ting er den kategoriserte delen av bakken, da, men det går faktisk oppover med 4,6% i snitt i 3,5 kilometer nesten, før vi kommer til den kategoriserte delen.
2: Bare for å gjøre det litt ekstra komplisert, men den siste milen er oppover, og det er en klassisk toppfinish dag.
0: Da tenker jeg vi tar en liten reise tilbake til 2014. 11,1 kilometer igjen av dagens etappe. Før det så skal vi tilbake til fotball-VM 2014 og en av mine favorittlåter fra sportens verden.

0: Det var låta Waving Flag, det som som ja, vi så jo et enslig fransk veivende flagg da når hovedfeltet passerte 6 minutter bak det som vi synes er aller mest spennende dag sett med norske øyne.
1: Det er det, vet du. Det er fortsatt sammen de 6 i front av Jorgensen, Carapaz, Panepant, Schmid, Garcia og Halland Johannessen. Og de har 3.17 til neste gruppe, så det er disse 6 med 9 kilometer igjen som skal kjempe om etappeseieren. Det går slakt imot på bred og grei vei akkurat nå, eller gjorde det for rytterne der fremme, og snart inn i den kategoriserte delen av stigningen. Den første kategori, toppfinish i dag. Det har virkelig kostet å komme seg i dette bruddet, og det har Halland Johannessen gjort.
2: Han har klart å komme seg i bruddet, og han har klart å komme seg dit på, jeg tror det er den billigste måten ja, det, i dag faktisk.
1: Det er det nok, det billigste alternativet.
2: Ikke billig, nei. Det er viktig å påpeke, men den billigste måten å gjøre det på.
1: Jeg humrer litt for Bruno Armorail, syklet gjennom en folkemengde her, og slipper styret og er liksom oppe og hisser opp publikum litt grann, altså sånn i positiv forstand da, for jubel og ikke noe annet, men skaper litt stemning langs veien. Rittets start nummer 13, men alvor, de har ikke tid til den slags der fremme. Fortsatt samlet og ikke vært noen støting i det siste. Nå er det Parepain som tar en føring. Sitter Garcia bare på, eller er han også oppe?
2: Han sitter bare på.
1: Ja, han gjør det, vet du. Men og, frykter han ikke allikevel?
2: Nei. Det gjør ikke det. Han viste tydelig svakhetstegn da, når det var støting når Matteo Jørgensen gikk til. Han brukte lang tid på å komme opp.
1: Ja, og de gir opp bak, altså så i hvert fall svakhetstegn hos Bernal og Arensmann da, inni hos gutta.
2: Ja, de er 3,5 minutt bak da, bare da, for å ha nevnt det.
1: Ja.
0: Da har vi avsluttet dagens konkurranse, og vinneren, det avslører vi etter målgang i dag, så det er bare å henge med der. Ellers har jeg fått en melding fra Erik som minner om at Waving Flag, det er da selvfølgelig fra 2010 VM og ikke 2014. Det går litt i sur med årstall også for meg, men da er i hvert fall det helt på det rene. Takk til hjelpelyttere som følger med på både det som treff og det som ikke treff.
1: Ja, bra vi passer på oss. Det er mesterskap var det vel, i hvert fall.
0: VM,
1: ja,
0: det var det.
1: Ja. Jeg reagerte ikke, så det er så det. Men Erik passer på oss, det setter vi stor pris på. Garcia sitter bak og blir sittende der. Halland Johannessen nest bakerst akkurat nå. Kanskje ikke sted å støte heller da. Slakt imot på en brei, ganske rett vei der utbryteren er i øyeblikket. Ja, du kan jo prøve å gå til hvor som helst. Det er vel mer hvordan enn hvor. Sånn at du klarer å listre og går og få en luke. Her må man være påpasselig på mere, men det skal vel være en bakke for... Jeg skjønner at det støtes i motbakker også, men er du sterkest opp her, så har du en fair sjanse til å vinne etappen. Er det feil å si?
2: Nei, det er ikke feil å si. Det er helt riktig, og med dagens medvind også, da, så ja, vil det favorisere de som støter. Er det motvind, så blir det jo da nødvendigvis lettere å sitte på hjul. Så
1: du favoriserer de som er sterkest også, da?
2: Ja, ja. De gjør det.
1: For det, nå er det ikke, nå begynner bakken, så nå er det ikke noe sånn å komme i forkant med en luke som det Matteo Jorgensen egentlig håpet på, prøvde på, og kom inn i bånd med noen halv minutt kanskje, som han kunne klare å holde unna med. Det er ikke dermed sagt han ikke er sterk nok til å vinne, men han har vært den ivrigste på å prøve å støte før den avsluttende kategoriserte stigningen. Han er oppe og tar en føring akkurat nå. Mats Pedersen har jo vært i hovedfeltet lenge etter å ha vært foran og tatt innlagt spurt. Det er noen bilder av han som nesten har stoppet å sykle, men han har jo vært og servert lagkammeratene. Han gjør en kjempejobb, Mats Pedersen. Lagspiller, grønn trøyebærer, alt mulig. Men nå er det Drøbak det gjelder, og ikke Danmark. Nå kommer skiltet. 7,1 står det på det.
2: Ja, og der gikk pulsen min opp i hvert fall.
1: Ja, det er nå det begynner. Og disse 7,1 kilometerne som da er kategorisert motbakke. 6,7% i snitt. Så var det vel mildest den første kilometeren. Så blir det bare verre oppover. 5,4 har den første kilometeren.
2: Også så er det den hardeste kilometeren da, på kilometer 2, ja, med 8,2% i snitt. Så blir det bare 7,5. Vi går fra blå løype nå inn i rød løype om en kilometer.
1: Det gjør vi. Er det Halland Johannessen skal... Altså, det er så mange spørsmål, så blir vel beina svaret. Han kjøler seg ned på nakken og litt på brystkassa her. I varmen, skal han, hvis han er sterk nok, prøve å kvitte seg med alle, eller kan han stole på at de fleste tar han på et oppløp? Det er jo umulig å spå, for det er jo...
2: Ja, det er vanskelig, men jeg kan si det sånn at jeg er nervøs, ja. Og så ja. Kan jeg også si det sånn at Tobias kan vinne med flere scenarier her.
1: Ja.
2: Han har muligheten til å slå de fleste her i en spurt, men det er greit å bli kvitt Mauro Schmid, eller?
1: Ja, jeg tror det. Han er kanskje den tøffeste. Det er samlet fortsatt disse seks foran med 6,7 kilometer igjen til toppen.
0: Vi har fått et spørsmål her. Hva er forskjellen på, om det er noe forskjell da, på å rykke og støte?
2: Det er ikke noe forskjell. Bare
0: valg av ord.
2: Ja.
1: Men er det forskjell i vektløfting, tror
2: du? Rykk og støt, ja. Det er vel to forskjellige ting i vektløfting. I sykkel så betyr det det samme, og jeg sier sikkert det om hverandre. Beklager hvis det forvirrer lytterne.
0: Nei, men da har vi fått det avklart, og det er det viktigste, og det hadde vi jo ikke fått det uten hjelpelyttere som følger innboksen vår hver dag av Tour de France i NRK radioappen. 6,4 kilometer til topps, og med 3.55 tilbake til neste gruppe, så er det vel ingen tvil om hvor seierskampen står.
1: Det er de seks der fremme, med Halland Johannesen som kikker litt på de andre. Garcia er den som står over føringen og ser mest sliten ut, så jeg skal ikke være uøflig mot Movistar-rytterne og si at det er fem mann i seierskampen. Det er seks stykker akkurat nå, og vi roter oss inn på vektløfting og forlatt det ligge. Vi håper vi bare kan løfte et eller annet trofé opp på toppen om 6,3 kilometer.
2: Ja, det går ikke sånn alt for fort i front, så det går selvfølgelig fort, men de lurer litt på hverandre her, så da tenker litt hvem er det som skal støte først, kanskje?
1: Ja, ja. Dette var fordel løpet. Jeg lurer jo bare på Tobias.
0: Med 6 kilometer igjen skal vi driste oss til en temabasert låt, Ole Christian?
1: Ja, vi kan jo det, og så tror jeg vi skal si det sånn at hvis det støtes, er det lov å stoppe musikken da?
0: Det er det absolutt, ja. Men vi driste oss til å starte en låt som handler om nettopp det, og så løfte pokalen.

0: Nå var det fotballtema på låtene, men jeg synes det passet seg altså med en fransk låt om å løfte den her pokalen, for dagens pokal, den kan fortsatt løftes av en mann fra Drøbak.
1: Det håper vi på, at Tobias Halland Johansen skal trylle opp det siste fjellet. Det har ikke skjedd noe under låta, det er veldig avventende blant de seks rytterne som er igjen i kampen om å vinne etappen. De kikker nesten mer på hverandre enn på vattmålere og alt mulig annet. Her er det flere som har mye å gå med. 4,5 kilometer til mål. Ja, skulle ikke sagt det. Mathias Jørgensen, han prøver, men det synes jeg var et sånn litt forsiktig forsøk. Han bare øker farta litt uten å rykke. Carapaz er på den. Pare Pant, Halland Johannesen og Schmid. Og da begynner vel Raul Garcia, den tapre Movistar-rytteren, å slite med hver eneste lille fartsøkning.
2: Ja, de bare tester hverandre her. Matteo Jørgen skulle bare se da, ja, om Carapaz var på med en gang. Det var han. Han skjærer litt grimaser da, Carapaz, men det gjør han jo ganske ofte.
1: Ja, han gjør det. Det kan ikke avskrive rytteren fra EF Education Easy Post, og ikke Uno Exin, Allan Johannesen heller. Og ikke Jørgensen. Og Schmid har en god avslutning, og Pare Pant har vunnet fjelletappet før. Og er egentlig ganske god til å spurte. Jeg tror Carapaz har lyst til å komme løs før spurten, for jeg tror han frykter flere i det Pare Pant. Bare lister seg og går. Bytta ut sykkelskoa med et par tøffler en liten periode, og prøvde å smyge seg vekk, men de andre bare kommer rolig tilbake, avventende som bare rakkeren dette her. De er jo ikke trua noen da, de har jo en helt egen konkurranse gående, disse seks. Garcia henger på, men han henger med nebbe også, så det er ingen tvil om. Stadig bakerst på rullen med seks ryttere foran.
0: Og der får vi det første ordentlige forsøket fra Carapaz.
1: Han reiser seg opp og klinker til Pare Pant. Han tar den luka. Allan Johannesen er på bakhjulet til Jørgensen. Det blir noen meter, men jeg tror toppen har mer å gå med. Men da må du vurdere kjapt. Det er 4 kilometer igjen til mål, og Carapaz fortsetter å male på Pare Pant på bakhjulet. Her blir det luke. Det er 8% stigning akkurat nå. Åh, Carapaz, altså, det var det futtig. Når han bestemte seg, så må...
0: Og der går Tobias etter.
1: Han gjør det.
0: Han går fra hjulet til Matteo Jørgensen.
1: Da begynner vi å kvitte oss med noen, men nå må vi håpe at Tobias kommer opp til de to som kjemper så hardt om klatrepoengene også.
0: Carapaz er en rytter da, som kjører veldig rykk og napp her, så ikke helt panikk enda nå.
1: Nei da, det gjelder å være litt kald i innhentingen av rytterne også. Tobias sliter, han er nummer 5 nå, det er bare Garcia bak, og mister hjulet til både Schmid og Matteo Jørgensen.

0: Carapaz. Ingen går etter. Det er noen meter, 50 meter ned til Schmid, som begynner jakten på Carapaz, men han kjører fryktelig godt nå, sitter og trår med høy frekvens, reiser seg opp og spurter opp over fjellsiden her, Øyvind.
1: Ja, han får en ordentlig luke her nå. Matteo Jørgensen som går opp nå, men Carapaz har betydelig høyere fart da, enn ja, de bak.
0: Det er 10 sekunder, det ble det på 30 sekunder sykling. Han har det i dag, altså Richard Carapaz, og da er han vrien å stoppe. Men han har 3 kilometer igjen til toppen, han også. Og snur seg Carapaz, sitter og trår. Fortsatt veldig god frekvens og flyt på de beina der. Er det dagens gullbein Richard Carapaz har da? Kan tyde på det, reiser seg opp. Og nå har han sluttet å se seg bakover også, for han kjenner jo selv, tipper jeg, at dette går unna. Og han vet han har fått luke, fått beskjed på radio. Han har nesten 100 meter bakover. Det begynner å bli en del sekunder i den bratte lia her. Altså, det er 3 kilometer igjen til målstreken for Carapaz.
1: Ja, han har fått 15 sekunder da, skal vi tro produser her.
0: Bare Pant, han sliter med å følge Jørgensen og Schmid, og ingen glimt av Halland Johannesen heller. Når han slapp, så ble det mange meter. Vi må ha et lite sykkelmirakel hvis han skal komme tilbake nå. Han har jo noen rygger å jakte da, men Carapaz er vanskelig å stoppe. Nå nærmer det seg 20 sekunder. Han står og spurter oppover nesten. Han har vært rå i dag, Richard Carapaz.
1: Og så skal vi huske at de siste var det 400 meterne, de er flate. Ja. Så han har 2 kilometer igjen av bakken her, og Carapaz har betydelig høyere fart enn alle andre som er i bakken her akkurat nå.
0: Det er helt riktig. De eneste som holder tritt er de som filmer på motorsykkel. Han kikler så vanvittig bra. Og nå går overkroppen elegant fra høyre til venstre over styret. I en fin rytme for Carapaz mens han suser av gårde. Alain Paré-Pant, han er nummer 4 nå med tanke på klatretrøya. Så tar Carapaz innpå hvis situasjonen står seg. Han har 130 meter, rapporteres det til Jørgensen og Schmid. 180 til Paré-Pant. Halland Johannesen er borte fra grafikken i det en tilskuer vanner Carapaz. Det er vel greit nok på en varm dag i Alpene i Frankrike.
1: Ja, det tror jeg Carapaz bare synes er deilig.
0: Men Schmid og Jørgensen, de holder i hvert fall jevn fart sammen. Nå taper stadig litt terreng da. Det er 23 sekunder.
1: Ja, de lurer litt på hverandre da, Jørgensen og Schmid. Så det er fordel Carapaz som er oppe i 25 sekunder. Og det begynner å gå mot Carapaz her, dette her.
0: Ja, for de vet jo at hvis jeg gir alt og tetter den luka, så hvis Jørgensen gjør det, så sier Schmid, hva sier han? Sveitseren, danke. Danke, skjøn. Og så, thank you. Og så tar han etappen. Så det spillet er jo også Carapaz sin forse her.
1: Ja, og Carapaz har fått den luka han trenger. Han skal bare kjøre så fort han kan til mål her.
0: Og han kjører
1: og
0: fort.
1: Han kjører fryktelig fort.
0: Han kjører fort. 2 kilometer igjen, halvannen til toppen ordentlig da, før det blir lettere. Ingen rapport og glimt av Halland Johannesen, så han er vel bakpå nå da.
1: Han er bak Paré-Pant, og Paré-Pant er 40 sekunder nå bak Carapaz, og dessverre da, så ble det ikke den 22. norske etappeseieren.
0: Nei, det ble ikke det, men han har gjort alt rett i dag. Og kom seg avgjørende brudd og har syklet fornuftig der. Så da var det rett og slett bare ikke den store dagen for Tobias Halland Johannesen. Det er vel så enkelt som det. Det er ingenting å kritisere. Jeg kan ikke finne noe galt i hvert fall.
1: Nei, han har gjort alt riktig til nå, så det er ikke noe. Han hadde bare ikke beina i siste bakken, og det, sånn er det.
0: Det er vel rundt minutter i hvert fall da, bak Carapaz, som har 1700 meter igjen til mål. Hvis han vinner, får 10 poeng, og Paré-Pant får for fjerdeplassen han ligger på nå, så er det 4 poeng, tar inn 6, men da, de 4 poengene gjør jo at han får 69 og fortsatt 1 bak på Gacar.
1: Ja.
0: Men de fortsetter å kjempe om den klatretrøya. Nå gjelder det å vinne etappen, og Carapaz har lyst på sin andre i karrieren.
1: Han er på vei mot det nå. Så kan jeg bare nevne da, at på min veloviewer, så er den er ikke helt enig da, vår journalist nede i Frankrike. Det går oppover egentlig til det er 100 meter igjen, eller?
0: Det kan godt hende. Ja, men jeg tror situasjonen står seg. 34 sekunder til duoen bak, 50 til Paré-Pant, som prøver å, han har lyst til å bli nummer to han nå da, for å reelt lede, eller ordentlig lede klatrekonkurransen.

0: sjansen, men det virker ikke som han har krefter til det. Han 16 sekunder bak de foran seg, som da ligger på andre og tredje plass. 1200 meter igjen til mål, Richard Carapaz. Jeg lurer på om det Ecuador, om de har denne ene etappen han har vunnet fra før.
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Nei, jeg burde huske av sånt. Jeg beklager det, men i så fall så det dag 2 med etappeseier for både han og nasjonen, og uansett en stor dag. Det strålende syklet, og for et EF-lag også da, vi må ta med Døvin, som virkelig har prøvd på noe hver eneste dag, synes jeg.
1: Ja, de får betalt for strevet sitt her nå, EF, altså. De har kjørt bra, de har ikke godtatt at det går et brudd uten dem i.
0: Nei.
1: Og så har de også klart da, å ha mannskapet da, til å sette seg fram og støte seg opp når de havner i bakleksa.
0: Det akkurat det. De har vært gode. 1771 meter over havet, 1000 meter til. Han skal ha gått over 1800 før dette slitet er over. 185 kilometer på dagens etappe for Carapaz og de andre. Og han skal bli den første til å krysse den målstreken. For en fantastisk stigning han avslutter dagen med. Det må vi bare skryte av.
1: Ja. Fantastisk av Carapaz. Han begynner å bli sliten nå, men det skulle bare mangle da. Det 750 meter igjen. Men nå koster det for Carapaz også, altså.
0: Det en grimase som 70% smerte og 30% glede. Og så kommer den prosenten til å endre seg for hver 100 meter oppover. Han har 700 meter igjen til mål. Så 10% per 100 meter. Så når han på målstreken, så det 100% glede. Og all smerte er glemt, tror jeg, for EF-rytteren.
1: Ja, han veksler da, mellom å stå og trå og sitte og trå. Han finner liksom ikke helt rytmen nå, for nå det stint av melkesyre i beina på Carapaz.
0: Ja, hvis du har sittet for lenge i godstolen hjemme, og du ikke helt finner ut om du skal sitte på høyre eller venstre etter hvert, da, det kan, men dette et annet slit, understreker det. Det ubehagelig for Carapaz, men han timet det rette støtet. Og med all respekt for Jorgensen og de andre bak der, Josmid og Halland Johannesen, og ikke minst Pare Pant, han den sterkeste opp den toppfinishen. Richard Carapaz snur seg nå. Det jo en grei forsikring å ta med seg med 400 meter igjen til mål der. Fortsetter litt oppover. Noen får høydemeter til, og der begynner det vel å ane at dette gulddagen for EF-laget da med Carapaz. Nå det 70% smil. Og 30% smerte snur seg nok en gang. Det ikke noe grunn til å få en under armen, men vær trygg. Gode mann, Richard Carapaz, denne fikser du. Her var du best på en knallhard dag på dag 18 i Tour de France. Og han har bare 25 meter igjen. Der kan han slippe styret og snur seg igjen. Klappe litt med hendene. Og Hytter Neven, han jubler selvfølgelig for sin andre etappeseier og krysser målstreken der. Ja. Ja, det var en oppvisning i strålende klatring, perfekt angrep og briljant taktisk spill, enkelt forklart.
1: Ja, han var enkelt og greit bare sterkest i siste bakken. Når han går til, så har de andre ikke noe å svare med.
0: Men jeg tror han skjønte at Schmid, kanskje Jorgensen og Pare Pant har jo vist det, at de raskere, så han ville komme alene, Richard Carapaz. Han hadde ikke vært favoritt hvis alle hadde dunket inn på oppløpet sammen i min bok.
1: Det helt riktig.
0: Nå det spurt om annenplassen av Schmid foran Jorgensen bak, og de går til ordentlig for å prøve å bli nummer to på denne tøffe etappen, men Schmid har vel kontroll på den, og fra front så får han et par sykkellengder til Matteo Jorgensen. Da vet vi at Schmid blir to. Det har han vært før, men han har vunnet etappe også. Den 13. i årets ritt. Så blir det fjerdeplass. Og faktisk noen klatrepoeng da. 4 i tallet til Pare Pant. Da bare oppdaterer jeg det. Han står med 69, ett bak på Pogacar. Mens Carapaz står med 63. Så de fortsetter å kjempe om klatrepoeng i mål. Vi må vente på Tobias også. Det beste kortet vi kunne fått med i bruddet ut fra form. Foss var jo også aktiv da for Ineos-laget, men der ble det Arensmann og Bernal etter hvert vel som ble for det laget. Det har ikke skjedd noe mellom storfavoritten i sammendraget. Noen minutter igjen av bakken har de.
1: Det Red Bull Bora Hans Grohe da, som sitter og holder farta i hovedfeltet.
0: Vi får se om Evenepoel prøver å rykke på bagasjen, men da tror jeg han får svar.
1: Ja, jeg tror han får svar, og der ser vi da bilder av Tobias som ruller over målstreken.
0: Ja, holder seg litt på magen der, gjør han det?
1: Ja, han holder.
0: Ja, det jeg et eller annet, for det ikke det beste Halland Johannesen vi har, Tobias, vi har sett I bakken, men han blir nummer fem på denne knallharde etappen, har gjort alt rett, men beina, eventuelt kroppen, vil ikke da I dag, sånn snart to minutter bak etappevinner Richard Carapaz, og så det Garcia som krysser målstreken. Sjette mann I bruddet blir sjette mann på etappen.
2: Det vel for øvrig andre gangen vi ser på bildene I dag at Tobias Halland Johannesen holder seg til mageregionen, så noe kan det jo ha vært.
0: Ja, det kan ha vært det. Så.
1: Ja, absolutt. Det vanskelig å spekulere herfra, må jeg si, om hva det kan være. Men det har holdt seg til magen, sånn som man gjør ofte hvis man har hold.
0: Ja.
1: Det vel den spekulasjonen jeg tør å driste meg ut I.
2: En riktig observasjon I min bok. Da har vi altså fått topp 6 I mål. Hvor langt bak var hovedfeltet?
0: Ja, de kommer egentlig ganske snart, så vi kan vel ta med oss de også, for de vel innenfor den siste kilometeren omtrent da, Bora Hansgrohe, eller Red Bull Bora Hansgrohe. De sitter og tauer Evenepoel og Pogacar side om side. Der regner jeg med topp 10 totalen her, men det vel omtrent bare de som igjen, med noen få hjelperytter også.
1: Ja da,
0: Sexas og Del Toro.
1: Sexas, Del Toro sitter her, Ayuso, Skjelmose, Voisar, Chega og Lenny Martinez sitter der I hvert fall, og det gjør også Tom Pidcock. Ja. Det Jay Hindley da, som sitter foran Remco Evenepoel.
0: Men det har gått hardt på slutten der også, når det bare så få igjen I feltet. 550 meter har de igjen til målstreken. Det eneste jeg kunne tenke meg her var vel om Paul Sexas prøvde å stjæle inn på noen av de 20 sekundene han bak Isak Del Toro. Om det om han har lyst I det, eller han lyst har han jo, men det vel kanskje ikke noe vits I når med 400 meter igjen heller. Vi får se. Det snart får vi det svaret.
1: Nei, det skal vel lite grann til. Det kommer to knallharde dager nå, ja. Hvor vi skal opp Alpe d'Huez begge veier.
0: Behøver ikke å avslutte dagen med maks melkesyre I en spurt etter 300 meter igjen, og det ikke noen bonussekunder og ingenting å ta med heller. Evenepoel, han lun I ansiktet, altså, så det 4.32 for Pogacar. Vi lar noen spenningen leve med to tøffe fjelletapper de neste dagene, men mannen I gult ser også veldig sterk ut han, og så går Sexas til faktisk...
1: Nei, det Martinez.
0: Ja, det Martinez, unnskyld, det det. Men det blir ikke noe... Altså, avstand her, da skal du ha mer enn ett sekund fra ditt bakhjul til neste forhjul. Så disse kommer på samme tid.
1: De kommer på samme tid. Her det kamp om UCI-poeng da,
0: ja.
1: Som gjelder her. Det jo disse lagene da, må jo kvalifiseres. Lagkonkurransen, ja. Det disse UCI-poengene da, som lagene må samle over en treårsperiode for å kvalifisere seg videre til World Tour da.
2: Vi tar en låt, og så tar vi en kjapp oppsummering av dagen etterpå og ser litt fremover mot en herlig sykkelhelg.

0: Det var tre små kinesere, det med låta Hjertemedisin. Det ble jo ikke helt resultatet vi har håpet på gjennom ettermiddagen.
1: Neida, vi var optimister med god grunn når Tobias Halland Johannessen var i det avgjørende bruddet. Det var en voldsom kamp om å både komme dit, holde seg der og holde andre unna. Bidro til det, kjørt mesterlig, men så spilte ikke helt beina og kroppen på lag opp siste stigning. Han har sittet inntil et gjerde ganske mange minutter nå etter målgang, også Tobias, så han er helt ferdig, forståelig nok, men etter 185 kilometer opp Orsier Merlet så er det fortsatt Pogacar som leder i sammendraget, men Carapaz vinner etappen.
0: Alt av reaksjoner og oppdateringer fra dagens etappe, det kan dere lese på nrk.no. Vi skal snart runde av her i studio, men før det, la oss lade opp til det som blir en kanonspennende helg da med sykkel her på kanalen. Skal vi starte med morgendagen, for hvis i dag var tøft, så blir det ikke mindre tøft i morgen.
2: Nei, i morgen blir det enda hardere. Da skal vi fra Gap til Alpe d'Huez, da. Dette legendariske sykkelfjellet Alpe d'Huez. De starter dagen rett inn i en andre kategori, da, som gjør at det blir en seig kamp for de som skal i bruddet, før de går rett inn i en første kategori. Og så har vi et litt roligere parti før de skal over en andre kategori, før de går inn i Alpe d'Huez.
0: Og lørdag, da starter vi sykkelfesten tidlig.
1: Starte 11 vi da, og få med oss hele etappen som vi, altså det 3500 høydemeter i morgen. På lørdag er det vel 5006, det lenger også da. Den 20. etappen, da det Alpe d'Huez igjen via Col de Sarenne, og egentlig litt sånn bort og bare opp til Alpe d'Huez de siste kilometerne, men da får vi også Galibier, Col de Telegraph, Col de Croix de Fer. Altså, det er ikke slette å oppdrive på lørdagens 170 kilometer, det er enten opp eller ned.
2: Ja, det er et monster av en etappe.
1: Det er et monster av en etappe. Det er nesten sjeldent høyt antall høydemeter og alt mulig, så jeg gleder meg som bare det til to knalltøffe etapper før vi tar en dessert inne på Champs-Élysées med det som skal være dramatikk der på søndag. Det er bare tre dager igjen, men vi får nyte hvert eneste tråkk.
0: Stort takk til NRK sykkelekspert Eivind Lykkedal, kommentator Ole Kristian Stoltenberg og selvfølgelig også lydtekniker Ida Laral Brenna, som uten hun hadde ikke sendingen her landet så elegant på benene som den har gjort. Og tusen takk til alle hjelpelyttere som forhåpentligvis blir med oss gjennom de neste dagene med sykkel også. Vi har flere premier som skal deles ut og mer sykkelmoro. Heng med også de neste dagene av Tour de France.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret i heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidenes mest vinnende roarer og deltok i 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder i Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap. Det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbra betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn i krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk lave drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme tid i fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden held fram ut året, vil de få de laveste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass i fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK-nyheter klokka 19. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer I Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
1: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det jo klart at det grunnet den varmen og tørken. Det utrolig varmt. Vi jo nå I den tredje hitebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi I sommerhuset vårt, at det ekstremt varmt.
0: Skogbrannen I Birkenes I Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplyssingen styrt I noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva I Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostader utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball. For Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshaverens I velvilje, mener Rødt-politikeren.
2: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå det oransje nivået i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Det, jeg vil si at det i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi i morgen. Alltid en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag. At vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt ment for hunder. Produkta blir markedsført som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

modig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og Rebecca, og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
1: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi er i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
0: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vestlige bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
2: Protestbevegelsen, oppkalt etter skadedyret, holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India. Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europaliga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandberg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Okay.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter storbrann i Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte opp på Stenseth skole. Så til Birkenes i Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det satt inn to helikopter i slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok i rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og som han prøver å leve opp til det. Det er et enormt hull som igjen etter Olav, og det er nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall i år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap i år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder fram ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer frem I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset I nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og I USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere I dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen, men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbrannen I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige i USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige i USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte i OL i Rio de Janeiro i 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Han skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen i Rio-OL. Det ble Tuftes 4. og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50%, ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst i landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
2: Nå i dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen da.
3: Ja.
2: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
4: Så Frankrike, er vi jo vant til at det er brann om sommeren.
3: Men her er det ekstremt.
4: Ekstremt.
5: Landsbyen de bor i sommer er nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus er gått tapt i brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner i Sørøst-Frankrike. Det brenner også andre steder i landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet i slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, er de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
3: Klimaendringene er tydelige, de er her. De er tar og føler på.
1: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere er drept i ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte er en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter at to knivangrep